0: Održava se svjetsko nogometno prvenstvo na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

kako i umru takvi ljudi, bez puno suza i tužnih stihova. Svećenik reče tek vjetri riječi, po kojemu dušu, a bio je veći nego bi čovjek rekao na izgled. Samo je Sava na tren stala, samo je vrba

Zaljubio se Stipa zvonare, kao što davna priča veli, Horvata starog jedinu Anu zavolio je srcem cijeli. Nedjelja sveta s jeseni rane,

Цветка и Ало, и пса, что Гаро се звао. Кажу да живот

Te noći pasje cvilio tiho, kao da želi otjerat tugu iz jutra rano. Stipa zvonare, opet je Anita.

zamišljam kako odlaziš već dugo. Navikavam se na scenu, kupiš odjeću po sobi, nešto stvari iz kupaone.

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
4: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
5: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
1: Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. Ja mogu svakom građanu pogledati oči, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
4: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
5: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
1: Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podnove Lebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
1: Ostanite uz Glazbenu noć i Hrvatski radio.

U dugom bijelom holu te koraci su moji i sjena što me prati. A duge su minute

0: Hrvatski radio. Prvi program.
1: Dobro jutro, ja sam Charles Gržinić. U Pustodolu za Četskom jučer je buknuo veliki požar u pogonu tvrtke Prostorija, koji se bavi dizajnom i izradom namještaja. Na požarištu je od samog početka i predsjednik vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije, gospodin Stjepan Skubiler. Gospodine Stjepane, znamo da je to počelo jako ružno i da je bilo puno vatre i dima.
2: Da, bilo je jako ružno, bilo je puno vatre i dima i još uvijek je, ali evo ja vjerujem da vrlo skoro, možda nekih 10-15 minuta će konačno biti lokaliziran požar.
1: Jesu li bili ugroženi i ostali objekti unutar tvrtke ili samo skladište gdje su smješteni artikli?
2: To je veliki objekat, da tako velim zajednički, nije to samo skladište, to je u biti skladište samo gotovih proizvoda i nije gorjelo. Dakle, gorjelo je više ovih drugih prostorija, ja sad ne znam sve kaj je u tim prostorijama bilo, točno koji pogoni, ali podosta toga je gorjelo. Dakle, u sredini hale, da tako velim, sušara i još određen dio prostorija. Mi smo zatekli požar u razbuktaloj fazi, dakle, i mogu reći već u nekakvih 18 sati ili kad smo mi požar okružili, mi smo ga i u tim gabaritima zadržali. Mogu reći veliki uspjeh ipak vatrogasca da smo uspjeli zadržati požar u tih gabaritima, jer odmah do tog dijela, do kut je požar došao, odmah nekih 5 metara kraj toga je veliki silo sa piljevinom, svašta nešto se još moglo proširiti. Ali, pošto je tu bilo puno gorivog materijala, dugo smo se borili sa tim dijelom požara, jer se jednom dijelom malo i krov zarušio i jednostavno je velika opasnost postojala, vatrogasci nisu mogli ulaziti u prostorije, nego se gasilo izvana. I bilo je ovdje evo 100 vatrogasaca, podosta vatrogasnih vozila. Sad trenutno još imamo 35 vatrogasaca, 12 vatrogasnih vozila i evo polako privodimo prema lokalizaciji požara.

0: Navodno su se dogodile i eksplozije.
1: Čule su se pucnjave, ali to vam je znači firma koja ima i lakirnicu, znači gdje su unutra i bačve od laka i tak nešto, pa su takve bačve eksplodirale, pa je plinska boca na viljuškaru ili tak nešto. Nije bilo nekih eksplozija da je to bilo nešto strašno, ali čule su se ti praskovi normalno kod tako visokih temperatura koji takav požar razvije, sigurno da ima i toga.
0: Koliko je bio problem i to što je vatra probila krov?
1: Zasigurno je bio problem, gledajte, sigurno da je problem jer onda dobi se zraka i normalno da se požar onda još više razbukta.
0: Koliko ste zbog toga imali još više potrebe za intenzivnim radom na vatri?
1: Svaki je požar vrlo izazovan, tako i ovaj, dakle, ali mi smo, naši vatrogasci su pripremljeni, spremni i oni su svoj dio odlično odradili i mogu reći evo da je, još jedan put ponavljam ono što je najvažnije, dakle da smo mi zadržali u tim gabaritima požar jer su vrlo blizu i druge zgrade od same firme, a u krajnjoj liniji i taj isti kompleks zgrade mi smo u jednom dijelu presjekli, da tako velim, zadržali kroz zida koji je dakle protupožarni, mi smo zadržali vatru tako da na ovaj sam dio prvi gdje su kancelarije samo išao dim, a vatra se nije proširila. Dakle, vatrogasci su stvarno odradili izuzetno posao.
0: Gledajući iz vašeg iskustva, je li ovo najveći požar koji je pogodio Hrvatsko Zagorje?
1: Puno smo mi velikih požara imali sad. Evo, to je jedan od najvećih, ali sjećamo se i nedavno je bilo u Cijaku, u Zaboku veliki požar, pa nedavno, pa ono prije par godina u Oroslavlju isto tako. Bilo je velikih požara u regeneraciji prije već puno godina. Dakle, puno požara je bilo u Zagorju i stvarno, evo, ja imam podosta godinica pa se dosta sjećam toga, tako da ne bi danas mogao to konstatirati da je to najveći požar koji je pogodio Zagorje, ali zasigurno je jedan od jako velikih požara koji je bio.
0: Ironijom sudbine, upravo na tom prostoru održana je ne tako davno velika vatrogasna vježba u kojoj su bile uključene i ostale interventne službe. Koliko vam je to pomoglo?
1: Pa, zasigurno je. Nekoliko vježbi smo mi, evo, velim, podosta dugo sam ja i tu na čelu vatrogastvu, tako da imali smo nekoliko vježbi na prostoru prostorije i da, upravo i nedavno je bila tu jedna vatrogasna vježba. Zasigurno je to pomoglo da su vatrogasci znali s koje strane prići, na koji način pristupiti tome. Sigurno da su vježbe jako dobra stvar i da nam sigurno pomažu u ovakvim slučajima.
0: Je li došao vlasnik i ako je, koliko su vam pomogle njegove informacije?
1: Vlasnik nije u Hrvatskoj trenutno, tako da s njim smo se čuli telefonski, ali bili su to direktorica, ne znam, podosta ljudi, da tako velim, iz menadžmenta, ali i radnika koji su evo surađivali, koji su nam evo davali informacije koje su nam bile potrebne.
0: Je li počela kiša?
1: Je. Već evo, dosta dugo vremena pada, dosta jaka kiša ovdje u Zagorju.
0: I za sam kraj, gledajući iz vašeg iskustva, hoće li se do jutra moći govoriti da je najgore prošlo ili?
1: Pa ja vjerujem, evo, kao što sam rekao, vrlo skoro. Ja vjerujem, evo, sad kad završim s vama razgovor, obići ću još jedan put naš zamjenik županijskog zapovjednika Tomislav Novosel vodi kompletnu intervenciju. Evo, otići ću sad do njega i još do zapovjednika javne Iskrapine, nekoliko još zapovjednika koji zajedno sa njim surađuju ovdje i vode tu intervenciju. Ja vjerujem da ćemo vrlo skoro proglasiti da je požar lokaliziran.
0: Da ponovimo, koliko ostaje vatrogasaca u pripravnosti i koliko vozila?
1: Trenutno je sad ovdje još negdje oko 35 vatrogasaca i 12 vozila. Sigurno ćemo još to smanjiti, a rekao sam, brojka je bila i preko 100 vatrogasaca i bilo je evo i gotovo 30 vozila, tako da smo već smanjili određeni broj i vatrogasaca i vozila. Zasigurno sada kad lokaliziramo požar još ćemo to smanjiti, jer gledajte i sutra dalje treba nastaviti, treba popuniti smjene za sutra, jedna i druga javna postrojba u naše, tako da sigurno vodimo brigu oko ljudi. Ali ono što je najvažnije, što moram podcrtati i reći, niko od vatrogasaca nije ozlijeđen, niko od radnika nije ozlijeđen, dakle, ljude smo sačuvali.
0: Dobro, na kraju dana, odnosno na početku noći, ipak dobre vijesti. Hvala i naravno želim vam što mirnu noć.
2: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskog radija.

0: Vatrogasci se i dalje bore s požarom u proizvodnom pogonu tvrtke Prostorija u Pustodolu Začetskom kod Svetog križa Začetja. Vatrogasci će na požarištu dežurati cijelu noć. Prema dostupnim informacijama nema stradalih, a šteta će zasigurno biti velika.
1: Vijesti.
0: Policija je prema USKOK-ovu nalogu jučer upala u dom i ured gradonačelnika Oroslavja Viktora Šimunića. Nije mu jasno za što je točno prijavljen, no smatra da su izvidi povezani s njegovim javnim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza. Pita se i kako je moguće da su policajci obavili pretragu, a da ga pritom nisu priveli.
2: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati hoći, lice i biti miran.
0: Visoki kazneni sud potvrdio je presudu Zagrebačkog županijskog suda kojom je Branimir Glavaš osuđen na 7 godina zatvora. Sud ga je proglasio krivim jer je naređivao i nije sprječavao nezakonita zatočenja, zlostavljanja i likvidacije civila, uglavnom osječkih Srba. Ostali iz tog slučaja osuđeni su da su sudjelovali u provedbi tih radnji, zbog čega je na zatvorsku kaznu od 4 godine osuđena Gordana Getoš Magdić, a Dinko Kontić i Zdravko Dragić na 3 godine zatvora. Glavaš je izjavio da ga presuda nije nimalo iznenadila, a njegov odvjetnik Filip Glavaš najavljuje nastavak pravne borbe.
3: Razočarani smo odlukom Visokog kaznenog suda, budući je prvostupanjska presuda bila opterećena brojnim povredama što zakona, što temeljnih ljudskih prava i smatrali smo da će Visoki kazneni sud u žalbenom postupku to sanirati. Nažalost, on to nije učinio, očito nije bilo dovoljno hrabrosti da se te povrede saniraju, već je dogodilo upravo suprotno i one su samo dodatno produbljene. Najavljujemo kako ćemo nastaviti našu borbu pred Ustavnim sudom i u konačnici pred Europskim sudom za ljudska prava, za koje vjerujemo da će realno i cjelovito sagledati cjelokupnu situaciju i koji će biti lišen bilo kakvih utjecaja u odnosu na ovaj konkretan predmet.
1: Vijesti.
0: Nakon što je Sandra Benčić, odlazeći s odbora za Ustav, HDZ-ovce nazvala stokom, opet poručuje da se neće ispričati. Svoju reakciju opravdava frustracijom kojom su HDZ-ovci objašnjavali zašto su navečer poslali 17 kandidatura za suce Ustavnog suda, a raspravu sazvali za idući dan ujutro. Premijer Andrej Plenković komentirao je da takav istup pokazuje pravo lice njezine političke opcije.
4: Da vam naveče u ponedjeljak jave da će točka o izboru ustavnih sudaca biti ujutro u 9 i pošalju 17 pristiglih kandidatura, da bi demonstrirali silu i da bi rekli, i onako nije bitno da vi to pročitate jer nije bitno što vi mislite. Nije riječ koja je proizašla iz frustracije važnija od HDZ-ovog sistema koji proizvodi svakodnevnu frustraciju za milijone građana diljem ove zemlje.
5: Ja to gledam sada već sa dugim iskustvom kao jedan od primjera dehumanizacije. Dehumanizacija vam je proces kada iz političkog suparnika radite neprijatelja. Dobre su takve eskapade da ljudi vide o kome se tu u biti radi. Dakle, nikakva progresivna ljevica, riječ je o jednoj isključivoj politici koja je uska, netolerantna i primitivna.
1: Sport.
0: Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo, na kojemu će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko, protiv Južnoafričke republike. Hrvatska nogometna reprezentacija odradila je prvi trening u kampu u Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini s Engleskom, Panamom i Ganom, a njihova prva utakmica bit će za 6 dana s Engleskom u Dallasu.
1: Vremenska prognoza.
0: Promjenjivo oblačno i na kopnu osjetno svježije. Ujutro u unutrašnjosti kiša i ponegdje nevrijeme. Poslije podne sa zapada razvedravanje, a u Dalmaciji još mjestimice pljuskovi s grmljavinom. U noći jak, na udare olujan sjeverac i sjeverozapadnjak, od jutra će slabjeti. Na Jadranu umjerena jaka bura, podno Velebita na udare olujna, a na jugu umjereno jugo. Jutarnja temperatura od 13 do 18, na moru od 17 do 22. Dnevna između 16 i 20, a na Jadranu od 23 do 28 stupnjeva.
1: Vijesti.
0: Tonski realizirao Damir Mužinić, uredila Ivana Čutura.
1: Hrvatski radio. Prvi program.

Noćne šetnje zimskim gradom nepomično vrijede, ostaju nedovršene naše vječne teme. Mutno svjetlo na raskršju pornografskih

Dobro jutro, poštovani slušatelji. 6.03. Wow, baš je rano. Rano je u stvari za ovoga ko se ne naspava. Evo, ja sam se sinoć baš naspavala jer sam legla prilično rano da bi zaspala onako na vrijeme. To je tako kad se ovi četvrki, onda srijedom najveće već 9, 9:30, 10, pokušavam zaspati. No dobro, ljeto je, pa je nekako lakše se i dignuti, lakše se probuditi, lakše izaći iz kreveta, vani je opet jedan lijepi dan. Pričat ćemo i o vremenskoj prognozi tijekom ovog jutra, a sve do podne družit ćemo se uz jutarnju ekipu, za tonskim pultom Johnny Lešević, glazbu vam bira Ladić Osić. Ja sam Darija Mikulan-Dražanetić, želim vam dobro jutro i otvaramo s jednim blokom Royal i Lord is Somebody That I Used to Know, lijepa pjesma, a onda jedan blok o ženama, posveta svim ženama, posebno dobro jutro svim ženama, Toni Cetinski Kad žena zavoli i Sve što trebam znati o ženi Silente. Ma gdje ćemo bolje dobro jutro nego ove prve četiri pjesme? Ostanite s nama.

6:19, evo čuli smo i Silente. A ako ste se pitali kakva je temperatura vani, pa visoka je, ima je, reklo bi se nekih 25 već jutros, barem tako stoji na mom weather and radaru. I naravno stižu mi stalno neka upozorenja da je večeras moguća neka mala nevjerica, točnije kiša s grmljavinom, tako da očekujte negdje oko 7, 8, 9 da postoji mogućnost takve nekakve nevere. Lijepo nam Mladi jutro svira, Johnny i ja zaista uživamo, Mladi hvala ti, pogotovo sad slijedi jedan tako dobar glazbeni blok, Pink Floyd, Wish You Were Here, Fisherman's Blues poslije toga, i onda imamo naša dva domaća benda, C stranu i Morskoga, ali ovi Floydi, ajme za ovo, hvala Ladi.

I evo još malo čeka nas i jutarnja kronika, prije toga mreža, tako da vjerujem da uživate u ovoj sjajnoj glazbi. Idemo sada s Matijom Cvekom i pjesmom Ptice, a nakon toga slobodna pjeva nam Betty.

0: HR Mreža. Oglasi. Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
1: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
2: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
3: Jesi dobro to ugasio?
4: Ma neće biti ništa.
2: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
5: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata. A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: I ove godine ponovno Radio Matura s novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
6: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
7: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
6: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
8: Mi smo ostvarili naš san.
6: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
9: All dreams can come true.
0: HR Mreža. Oglasi. Oglasi.
10: Sočan i pun okusa. Tu je novi Big Tasty Bacon Habanero s kremasto pikantnim habanero umakom. Tražiš nešto drukčije? Probaj Big Tasty Pork verziju. Potraži nove Big Tasty okuse samo u McDonald'su.
11: U Plodinama biraj domaće i svježe. Domaća trešnja, pola kilograma, 3,49. Mladi krumpir, 69 centi. I svježi svinjski but, 2,79 eura. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: 7 sati.
1: Jutarnja kronika s Grgom Mrvicom.
2: Dobro jutro, poštovani slušatelji, počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
3: U požaru uništena tvornica namještaja u Zagorju.
2: Novi američki napad na Iran, zatvoren Hormuški tjesnac.
3: Cibona je prvak Hrvatske, u dramatičnoj završnici pobijedila je Zadar.
2: Biće promjenjivo oblačno i svježije. Od danas do 19. srpnja u Kanadi, Meksiku i SAD-u u 16 gradova održava se svjetsko nogometno prvenstvo na kojem će 48 reprezentacija odigrati čak 104 utakmice. Otvara ga večeras jedan od domaćina, Meksiko protiv Južnoafričke Republike. Hrvatska nogometna reprezentacija sinoć je odradila prvi trening u kampu Aleksandriji nakon dolaska u SAD. Vatreni su u skupini sa Engleskom, Panamom, Ganom, a utakmica s Engleskom, prva vatrenik na svjetskom prvenstvu, igra se za 6 dana u Dallasu. Javio se Krešimir Gotlin.
4: Ima li većeg spektakla od svjetskog nogometnog prvenstva? Teško. I to ne samo u sportskom smislu. Ima li za nas veći sportskih uspjeha od bronci i srebra hrvatske nogometne reprezentacije? Olimpijske pobjede naših sportašica i sportaša su veličanstvene, ali samo je nogomet taj koji može toliko ujediniti cijelu naciju da diše kao jedno. Koja je to moć da ljudi putuju tisućama kilometara sa svojom reprezentacijom, da se uzimaju krediti ne bi li se nazočilo na stadionima diljem svijeta, tim modernim gladijatorskim arenama današnjice? Sve to počinje upravo danas i trajaće nikada duže. Punih 39 dana. Nikada više i reprezentacija, čak 48. Za trećinu više od dosadašnje 32. 40 utakmica više nego na posljednjem svjetskom prvenstvu, 104, a prva je večeras od 21 sat po hrvatskom vremenu. Meksiko i Južna Afrika igrat će u Mexico City-u, a dvije najuspješnije, ali i najizdržljivije reprezentacije sastaće se 19. idućeg mjeseca na MetLife Stadiumu u New Jerseyu. Ukupni nagradni fond iznosi vrtoglavih 655 milijuna. Svaka reprezentacija samim sudjelovanjem zaradila je 10,5 milijuna dolara. Prvi puta u povijesti tri nacije zajednički organiziraju turnir, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, koji ispisuje i povijest. Prva je to zemlja koja je tri puta ugostila svjetsko prvenstvo nakon 70. i 86. godine. Naša reprezentacija smještena je na sjeveroistoku, simpatičnom gradiću Aleksandriji, nadomak glavnog grada Sjedinjenih Država, Washingtona. Skupinu prolaze prve dvije reprezentacije, ali i osam najbolje treće plasiranih. FIFA je za ovaj turnir projecirala rekordan proračunski prihod od čak 8 milijardi i 900 milijuna dolara, što je ogroman skok u odnosu na 5,8 milijardi zarađenih u Kataru. Jedan mali dio toga dobit će i večerašnje glazbene zvijezde Shakira i Burna Boy. Uživo će u Meksiku izvesti Daj Daj, službenu himnu ovog svjetskog prvenstva. Po uzoru na planetarno popularni američki Super Bowl, FIFA prvi puta u povijesti planira organizirati spektakularni glazbeno-scenski show na poluvremenu finalne utakmice. Za tu su prigodu najavljene Madonna i Shakira. Sve je spremno za spektakl u kojem se nadam da će naša reprezentacija sudjelovati što duže.
3: Što bi za Hrvatsku bio uspjeh na ovom svjetskom prvenstvu? Koliko su dosadašnji veliki rezultati, srebro u Rusiji i bronca u Kataru, podignuli očekivanja javnosti i opteretili reprezentaciju? Hoće li klimatski uvjeti, daleka putovanja i vremenske razlike utjecati na rezultate? Te tko su najveći favoriti za naslov svjetskog prvaka? O svemu tome od 7.30 u mreži Prvog govore dugogodišnji novinar Zdravko Rejić, urednik sportske redakcije Hrvatskog radija Vladimir Horvat, a iz Sjedinjenih Američkih Država javljaju se novinari Hrvatskog radija Krešimir Gotlin i Dameo Ramić-Kovačić. Urednik je Davor Rendulić.
1: Jutarnja kronika.
2: Veliki požar progutao je proizvodni pogon tvrtke Prostorija kod Svetog križa Začetja u Zagorju. Buknuo je jučer, a vatrogasci su se s požarom borili cijelu noć. Stradalih na sreću nema, no materijalna šteta je golema. Riječ je o jednoj od najmodernijih tvornica u Hrvatskom Zagorju u kojoj je radilo lokalno stanovništvo. Uzrok požara još nije poznat.
3: Olujna fronta iz Italije i Slovenije kasno sinoć zahvatila je i sjever Hrvatske, osobito Međimurje, gdje je padala tuča te jak pljusak praćen grmljavinom. Za sad nema dojava o šteti.
1: Jutarnja kronika.
2: Prema USKOK-ovom nalogu, policija je pretražila dom i ured gradonačelnika Oroslavlja Viktora Šimunića. Gradonačelnik nije uhićen, a pretrage se provode na temelju kaznenih prijava koje su protiv gradonačelnika podnesene zbog navodnih kaznenih djela pri organizaciji manifestacija ljetne pozornice i adventa u Oroslavlju. Šimunić je potvrdio da mu je policija pokucala na vrata doma u kojem živi s roditeljima te je oduzela računalo i mobitele. Smatra da je to povezano sa njegovim istupima o nepravilnostima u radu sportskih saveza.
0: Indikativno je ovo kaj se danas događa. Nakon svega kaj se razotkrilo i kaj se razotkriva, očito je danas da se u današnjoj državi ne smije pitati na kaj se troši javni novac. Mislim da se ovime šalja poruka da se ne smije, kad se otkrije da je neke sumnjivo, da se ne smije pitati kam taj novac ide. Ja budem večeras opet mirno spao. I ja mogu svakom građanu pogledati hoći, lice i biti miran.
2: Za oporbu je sporan izbor početka istrage. Anka Mrak-Taritaš i Nikola Grmoja.
5: Nekako mi je tajming vrlo sporan. Trebalo bi znati točno o čemu je riječ i ako je zaista tu bilo osnova da ide USKOK, onda stvar treba dovesti do kraja.
6: Ne možete vi se boriti protiv onih koji imaju političku moć i koji kontroliraju DORH ako niste apsolutno čisti. Ja se nadam da je gospodin Šimunić, načelnik Oroslavlja, čist ako je već ušao u tu bitku.
2: Vlada će sa sjednice u hitnu saborsku proceduru poslati prijedlog zakona o veterinarskim lijekovima i medicinskim proizvodima. Jedna od ključnih promjena koju donosi usklađivanje sa uredbom Europske unije jest ukidanje vremenskog ograničenja za stavljanje veterinarskih lijekova u promet. U hitnu saborsku proceduru bit će poslani prijedlog izmjena zakona o službenoj statistici koji se također usklađuje sa europskom praksom i nacionalnim potrebama.
3: Hrvatski sabor raspravljat će o konačnom prijedlogu zakona o posredovanju u prometu nekretnina. Posrednici koji posluju u drugim europskim zemljama moći će trajno u Hrvatskoj raditi pod istim uvjetima koje imaju domaći posrednici. Oni su to do sad mogli raditi samo povremeno.
2: Drugu noć zaredom američke snage napadaju Iran. Iran je odgovorio napadima na američke baze u regiji i objavio da se Hormuški tjesnac odmah zatvara za sve brodove, uključujući tankere i komercijalne brodove. Cijena nafte opet je porasla. Ivanka Zorić.
7: Američko središnje zapovjedništvo priopćilo je da je završila noćašnja akcija koja je bila usmjerena na iranske vojne nadzorne kapacitete, komunikacijske sustave i položaje protuzračne obrane. Napadi su počeli malo prije ponoći i završili prije 2 sata. Predsjednik Trump objavio je da je razgovarao sa iranskim dužnosnicima koji su ga zamolili da zaustavi napade, no iranski državni mediji demantiraju da je noćas bilo razgovora s Trumpom. Iranska Revolucionarna garda objavila je da se Hormuški tjesnac odmah zatvara za sve brodove, te da će svako plovilo koje pokuša proći kroz tjesnac biti meta napada. Upozorava da nijedno plovilo ne smije napustiti svoje sidrište u Perzijskom ili Omanskom zaljevu, te da će se približavanje tjesnacu smatrati suradnjom s neprijateljem. I noćašnji su napadi bili najavljeni. Američki ministar obrane Pete Hegseth sinoć je rekao:
8: Znamo točno što gađamo i zašto, i oni nas ne mogu zaustaviti. Ono što večeras radimo usmjereno je na zaštitu naših vojnih interesa i jačanje naše diplomatske pozicije. Predsjednik Trump je spreman boriti se ako bude potrebe, ali je dao Iranu mogućnost da sklopi dogovor. Imali su priliku, ali su odlučili igrati igre, odlučili su bombardirati. Ako žele bombardiranje, predsjednik će uposliti ministarstvo rata. Ako trebamo pregovarati bombama, pregovarat ćemo bombama.
7: Iran je odgovorio napadima na američke baze u Bahreinu i Kuvajtu koji su zatvorili svoj zračni prostor. Revolucionarna garda navodi i da su pogodili 2 naftna tankera koji su prolazili kroz Hormuški tjesnac. No američko središnje zapovjedništvo tvrdi da komercijalni brodovi i dalje prolaze tjesnacem. Jačanje napada posljednjih dana dovodi u pitanje krhko primirje, iako američki dužnosnici tvrde kako je cilj pritisnuti Teheran da pristane na dogovor, napadi nose rizik potencijalne vojne eskalacije. U međuvremenu, izraelski ministar obrane Israel Katz poručio je kako rat protiv Irana ni izbliza nije gotov, te upozorio da je izraelska vojska spremna ponovno napasti iranske ciljeve najvećom silom. Cijena nafte porasla je nakon zatvaranja Hormuškog tjesnaca i popela se na više od 95 dolara po barelu.
3: Ne smiruju se ulični neredi u Belfastu i sinoć je diljem grada bilo napeto između prosvjednika i policije na koje su bacali cigle i boce, a u nekim dijelovima grada i molotovljeve koktele. Interventna policija morala je upotrijebiti vodene topove. Snimke BBC-a pokazuju desetke maskiranih ljudi odjevenih u crno kako kidaju ograde obližnjih kuća i koriste se njima kao projektilima. Dio mnoštva pokušao je doći i do hotela u kojem su tražitelji azila. Drugi dan nasilnih prosvjeda diljem Sjeverne Irske reakcija je na nedavni događaj koji je šokirao zemlju, a u kojem je 30-godišnji Sudanac na cesti pokušao odrubiti glavu slučajnom prolazniku. Kanadska vlada predstavila je novi zakon o digitalnoj sigurnosti kojim bi se zabranile društvene mreže za djecu mlađu od 16 godina. Izuzeće bi bile platforme koje ispunjavaju određene sigurnosne standarde. Svrha je prijedloga zakona također učiniti programe za simulaciju ljudskog razgovora sigurnijima uspostavljanjem digitalnog regulatora. Tvrtke bi se mogle suočiti s kaznama od 3% globalnog prihoda ili do 10 milijuna kanadskih dolara ako budu kršile propise.
9: Vijesti iz svijeta uredila je Kristina Bokanić.
1: Jutarnja kronika.
9: 14. međunarodni festival Organ Vida, koji istražuje fotografiju kao kritički i eksperimentalni medij, u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti otvara se u 20 sati. Najavit će Ana Krojs.
10: Ovogodišnji festival Organ Vida nastoji pronaći smisao u svakodnevici prezasićenoj slikama, objašnjava jedna od kustosa izložbe Lea Vene.
11: Sam naslov Sretno u vrtlogu je jedna vrsta ironičnog komentara gdje zapravo razmišljamo kako i kojim strategijama možemo, bilo da su one strategije humora, kritike, ipak taj vrtlog na neki način razumjeti, u vrtlogu se snaći i s vrtlogom saživjeti.
10: Nekoliko posljednjih festivala donijelo je raznolike radove i rastezljiv pojam fotografije, što je vidljivo i ove godine.
11: Bitno nam je to i također pratiti fotografske prakse koje su vezane možda na ono što obilježava fotografsko čitanje slike, ali većina ostalih stvari dosta razigrava, testira i provocira.
10: Festival obuhvaća 5 izložbi, od kojih ona središnja predstavlja radove 10 finalista. Svoju novu produkciju na samostalnoj izložbi donosi i hrvatska umjetnica Paola Tončić.
11: Rad zaista je otišao krajnje eksperimentalno s obzirom da ona trenutačno studira u Amsterdamu na Sandbergu i tu je imala priliku kroz različite workshope testirati ideju apliciranja slike na površine kao što je koža i krzno. Tako da zaista ostajemo do neke razine u domeni slike fotografije, ali prelazimo u domeni instalacije u neku vrstu site specific.
10: 14. međunarodni festival Organ Vida u Zagrebačkom muzeju suvremene umjetnosti ostaje otvoren do 6. rujna.
9: Hrvatskim premijerama filmova Koke, Igora Jelinovića i Vjetar u leđa Sonje Tarokić u splitskom ljetnom kinu Bačvica večeras se otvara 19. festival mediteranskog filma. Na 4 gradskim lokacijama do 20. ovog mjeseca bit će prikazano 112 filmova iz 39 zemalja. U festivalskoj konkurenciji je 12 dugometražnih i 14 kratkometražnih ostvarenja. Direktor festivala Alen Munitić ističe zajednički nazivnik svih filmova. Aktualnost.
12: Filmovi su i zemljopisno i tematski raznoliki, međutim, o čemu god pričaju, donose na nešto aktualno. Mi imamo filmove s Bliskog istoka koji pričaju o razno raznim borbama koje taj dio svijeta i Mediterana prolazi, a koje su aktualne. Imamo film Arapin koji znači se ne bavi ovim problemom koji se trenutno dešava na Bliskom istoku, ali itekako vidimo taj kolonijalizam iz prošlosti koliko utječe na današnjost. Jedan od najatraktivnijih filmova će biti Heysel 85. Film snimljen prema istinitom događaju. Svi znamo tu utakmicu iz 85. godine kad se dogodila nesreća na stadionu, nepravda te utakmice, kakve konsekvence imala ta utakmica na nogomet kasnije i na uopće navijače i na sigurnost. Sve te teme, ako se i bave prošlošću, aktualne su danas.
1: Jutarnja kronika.
9: Ponavljamo najvažnije, počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
3: U požaru uništena tvornica namještaja u Zagorju.
9: Novi američki napad na Iran, zatvoren hormuški tjesnac.
3: Cibona je prvak Hrvatske u dramatičnoj završnici, pobjedila je Zadar.
9: Biće promjenjivo oblačno i svježije.
3: Jutarnju kroniku tonski je realizirao Josip Kerin, speaker Ivan Grubišić, uredio i vodio Grgo Mrvica.
1: Prvi program. Sport. Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić Kovačić.
13: Sunce, kiša i pjesma dočekali su Vatrene na prvom otvorenom treningu u sportskom centru Biskupijske gimnazije u Aleksandriji, gdje se skupilo nekoliko stotina ljubitelja nogometa uz prigodan program dobrodošlice.
14: Please welcome the St. George Junior Tambourines.
15: Hrvatska je stigla na prvenstvo. Hrvatska je stigla na prvenstvo. Zašto zato ovdje nam je mjesto? Zašto zato ovdje nam je mjesto?
13: Iz delegacije HNS koja je stigla prije nekoliko dana, već su emitirani izrazi zadovoljstva travnjakom i uvjetima u kampu u kojem će se naši pripremati tijekom prve faze natjecanja. A završnim pripremama za svjetsko prvenstvo vesele se i igrači, osobito debitanti poput Igora Matanovića.
16: Naravno da je osjećaj poseban, osjetiš na cijelom svijetu. Kad si na mobitelu, na Instagram, bilo gdje, osjetiš ili znaš da je svjetsko prvenstvo i da sam ja jedan igrač koji će igrati to svjetsko prvenstvo, mislim da je to jako posebno.
13: S iskustvom velikih natjecanja nešto je opušteniji, kaže Kristijan Jakić. Podijelio je prve dojmove o novom boravištu na koje se nakon dugog leta momčad još privikava.
17: Još smo malo umorni zbog vremenske razlike. Ja osobno, vjerojatno i ostali dečki nisu baš dobro spavali. A što se tiče hotela, miran kvart, hrana, naš Tomica je zadužen za to. Tako da sve je isto, stvarno smo dočekali jako, jako lijepo to i za sada prvi dan je stvarno, stvarno dobro.
13: A prvi dan natjecanja donosi nam konačno i utakmice na stadionu Azteka u Meksiku u sudaru domaćina i Južne Afrike. U 21 sat po našem vremenu prva lopta krenuće s centra.
1: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
3: O ostalim sportskim događajima Karlo Plazina.
18: Dobro jutro. Do 21. naslova prvaka Hrvatske stigli su košarkaši Cibone. O pobjedi nad Zadrom u odlučujućoj utakmici finala doigravanja Željko Kapelari.
19: Košarkaši Cibone novi su prvaci Hrvatske. U Majstorici su u prepunom Krešinom domu nadigrali Zadar 75-82, te su u finalnoj seriji slavili 3-2. Sedma minuta bila je u tijeku, Zadar je vodio 18-9, nešto kasnije i 20-10, dok je na isteku prve dionice bilo 21-16 za sastav iz Krešinog doma. Neizvjesno je bilo i u drugoj četvrtini, te je Zadar na poluvremenu vodio 36-30. Cibona se približila u potpunosti Zadru, te uči zadnjih 10 minuta rezultat bio izjednačen 55-55. Minuta je ostala do kraja, gosti su imali vodstvo 71-76. Uspjeli su ga do kraja još i povećati na konačnih 75-82. Do slavlja ih je predvodio Robertson sa 17 koševa, kod Zadra 27 postigao je Vladimir Mihajlović.
18: Košarkaškim informacijama dodajmo kako je New York pobjedio San Antonio na domaćem parketu u četvrtoj utakmici velikog finala NBA lige i poveo s 3-1 u završnoj seriji, te mu je za naslov potrebno još jedno slavlje. Rukometna reprezentacija na svjetskom će prvenstvu u Njemačkoj u siječnju sljedeće godine igrati u skupini C u Minhenu protiv Čilea, Turske i Španjolske.
1: Oglasi.
20: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
21: Ide nevrijeme, jesmo zatvorili prozore.
22: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
1: Oglasi. Vremenska prognoza.
23: Iz Državnog hidrometeorološkog zavoda o vremenu govori dežurni prognostičar Domagoj Dolički. Jutro su u većini zemlje umjereno do pretežno oblačno. Lokalno u unutrašnjici s kišom, uglavnom na istoku. Lokalno u Dalmaciji ima i pljuskova praćeni grmljavinom. Najmanje oblaka ima na jugu zemlje. Vjetar većinom slab, na istoku do umjeren sjeverozapadni. Na sjevernom dijelu Jadrana umjerena do jaka bura, a na jugu jugo. Temperatura zraka u 6 sati, Sljeme 6, Zavižan 9, Parko Čavra 10, Bednja Bilogora Plitvička jezera 11, Krapina Križevci Varaždin 12, Bjelovar, Daruvar, Gorice kod Nove Gradiške, Kutjevo, Ogulin, Osijek, Otočac i Sisak 13, Zagreb, Gospić, Gradište kod Županje, Karlovac 14, Pazin, Slavonski Brod 15, Knin, Pula, Zračna Luka 17, Opatija Rijeka Senj 19, Malinska Ploče 20, Rab Rovinj 21, Lastovo Mali Lošinj Šibenik Zadar 22, Konavoska Prevlaka Split 23, Dubrovnik Hvar 24, Makarska 25. Danas u Hrvatskoj promjenjivo oblačno te osobito na kopnu osjetno svježije. Mjesecice kiša uglavnom na istoku te na Jadranu i uz njega. Od sredine dana sa zapada razvjedravanje, a u Dalmaciji lokalno pljuskovi s grmljavinom, moguće izraženiji. Prema večeri ponovno ih može biti i na sjeveru zemlje. Vjetar slab do umjeren sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura, podno velebite na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Najviša dnevna temperatura uglavnom između 16 i 20, a na Jadranu od 24 do 28 celzijevih stupnjeva. Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu često i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, mjesecice jaka bura. Najniža temperatura od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19 stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 20 i 25, a na Jadranu 25 i 28 celzijevih stupnjeva.
0: Oglasi.
4: Ja imam zemni plin
5: i mi se grijemo s njim.
6: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GPZO.
24: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
25: Alufelge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
26: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: Oglasi.
6: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.

7.31, Ivona i Đavoli su svirali, a vi ste u programu Radio Dubrovnika. Jutro smo ljetno raspoloženi, baš smo svi na onom ljetnom mudu. Ja vjerujem da ste svi vi, dragi slušatelji, počeli kupat, tako da evo, ukoliko jeste, more ćemo reći koliko je nešto kasnije. Ono što vas sve čeka danas, to je za 15 minuta naš gradoplov, u 8 sati jutarnje vijesti, pa hak, pa puno zanimljivih gostiju do sve do podne i nekakvih informacija. Ali evo, možda nekakva ljetna poruka za početak dana, to jest nama je počeo već u 6, ako ste se vi tek sad probudili, ako se vozite, javite nam ukoliko je negdje gužva, budite strpljivi, ali možda da kažemo ovako, da poznajemo jedno carstvo, ljepše od bilo kojeg, a to je carstvo mora. Tako da svi volimo more i jedva čekamo da to kupanje konačno krene onako svakodnevno. Uživajte uz glazbu koju vam bira Ladi Ćosić, Johnny Lešević za tonskim pultom. Ja sam Darija Mikulan Dražanetić i ukoliko ste sad tek uključili vaš omiljeni radio Dubrovnik, dobro vam jutro i dobro nam do.

Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako srediti skale u ulici, urediti prostor u parku ili učiniti grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.

0: Radoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. lipnja. Na današnji dan, 1407. godine, donesena je i potvrđena odluka i uredba o postupnom popločavanju svih gradskih ulica. 11. lipnja 1887. godine donesena je općinska naredba kojom se dozvoljava upotreba bicikla i tricikla. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke Republike 11. lipnja obilježavao se blagdan Svetog Barnabe. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Barnaba, Borna, Jolanda, Ruža i Paula. U Dubrovniku na današnji dan.
1: S kasnijim svojim konkurentom u trgovini solju sa zemljama zaleđa, Kotorom, u početku Dubrovnik je bio u dobrim odnosima. S njime ga veže stari ugovor još iz 1181. o utvrđivanju prijateljstva i reguliranju odnosa međusobnih dužnika. No Dubrovačko-srpski rat 1301. do 1302. godine odrazio se i na Dubrovačko-kotorske odnose. Uz sve to, i mletačka vlada znala je zabraniti Dubrovčanima trgovinu s Kotorom. Tako Dubrovačko veliko vijeće na višu zapovjed mletačke vlade 11. lipnja 1331. godine zabranjuje da građani izravno ili neizravno trguju s Kotorom, te određuje da svi Dubrovčani moraju napustiti Kotor sa svim svojim imanjem. Unatoč svemu, stvarni je život i dalje zbližavao Dubrovčane i Kotorane.
0: Nakon što je 9. travnja 1415. godine malo vijeće odlučilo da se u Dubrovniku uvede stalna služba gradskih čistača, iste 1415. osnovana je i komisija od 3 građana koji nadziru čišćenje ulica i trgova. Ovim odlukama prethodila su i dva važna i značajna zaključka iz 1407. godine. 10. siječnja te godine doneseni su propisi za određivanje toka vode po gradskim ulicama, a 6 mjeseci kasnije, 11. lipnja te 1407. godine, donesena je i potvrđena uredba o postupnom popločavanju svih gradskih ulica.
1: Tim odlukama je malo vijeće htjelo regulirati tok vode i nečistoće koja se pogotovo za kišnih dana slijevala s južne i sjeverne strane ka glavnoj središnjoj ulici, a popločane ulice trebale su olakšati protočnost i omogućiti normalan tok kišnice i otpadnih zagađenih voda. Veliko vijeće je odlučilo da se ovako izvrši njegova odluka. Izvršit će se popis svih ulica, pa će se svake godine izvlačiti onoliko imena ulica koliko će ih se moći popločati, a troškove oko toga podmirivat će popola, država i vlasnici kuća ili terena u tim ulicama. Taj propis je zapravo preteča kasnije odluke o gradnji gradske kanalizacije, budući da se na tim sjednicama malog vijeća još ne govori o posebnim kanalima za otjecanje vode gradskim ulicama.
0: No, Dubrovčani su već ranije popločavali gradske ulice. Naime, već početkom 14. stoljeća s popločavanjem ulica, najprije opekom, a poslije uglavnom kamenim pločama, započeli su kako bi sustavno riješili problem odvoda oborinskih voda. Svakako da početak popločavanja datira prije godine 1328. jer se tada u arhivskim vrelima spominju radovi na izvedbi pločnika, a već godine 1390. radovi na njegovu popravku. Godine 1360. donosi se odluka o popločavanju place, straduna, kojom se naređuje da se s radovima započne oko vrata Pustjerne, zatim oko Prvostolnice, pa placom Dopila. A na današnji dan, 1407. godine, veliko vijeće donosi odluku o popločavanju svih ulica grada.
2: 11. lipnja 1887. godine donesena je općinska naredba kojom se dozvoljava upotreba bicikla i tricikla. U njoj se između ostaloga kaže: vožnja je na veločipedima, biciklima i triciklima dozvoljena na placi samo za prelaženje, a u gružu, lapadu, župi i brgatu uz obaveznu upotrebu fenjera i zvonca. Vozači su u slučaju opasnosti dužni vikom upozoriti prolaznike i kočijaše. Čim počne rasvjeta, vlasnici bicikala i tricikala dužni su upaliti fenjere. Na potezu od Pila do Ploča nema vožnje biciklima.
0: 11. lipnja 2014. godine Željezno prijestolje iz mega popularne serije Igra prijestolja stiglo je i izloženo u Dubrovniku. Prijestolje je okosnica kultne HBO serije Igra prijestolja, dijelom snimane i u Dubrovniku koji je poslužio kao idealna kulisa za kraljev Grudobran. Željezno prijestolje, izloženo u gradu, zapravo je replika originala, težine čak 135 kg. Željezno prijestolje javnosti je bilo izloženo do petka, 13. lipnja u 18 sati. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 11. lipnja 1826. godine u rodnom Dubrovniku umro je književnik i prevoditelj Tomo Krša, član glasovite rimske Akademije degli Arcadi. Pisao je prigodne stihove na hrvatskom i latinskom, a napisao je i pohvalni životopis Đura Ferića i omanju raspravu o Didaku Piru.
0: 11. lipnja 1922. godine u mjestu Malence u Sloveniji rođen je Dragan Roller, gospodarski povjesničar koji je proučavao i gospodarsku povijest Dubrovačke republike. Objavio je djela Dubrovački zanati u 15. i 16. stoljeću te agrarno-proizvodni odnosi na području Dubrovačke republike od 13. do 15. stoljeća. 11. lipnja 2012. godine, nakon kraće bolesti od upale pluća u Dubrovačkoj bolnici u 40. godini života umro je pjesnik i kipar Maro Šehović, umjetnik osebujnog životnog i danas prepoznatog umjetničkog traga. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u četvrtak 11. lipnja 1992. godine, bio je 14. dan opće opasnosti. Od 6 do 7 sati i 20 minuta iz Trebinjske općine napadana je Župa Dubrovačka. Načelnik glavnog stožera Hrvatske vojske, general zbora Antun Tus, bio je u posjetu Dubrovniku. Brodom Astrala nakon 17 dana stigla humanitarna pomoć u Cavtat za stanovnike Konavala i Cavtata. Toga dana, 11. lipnja 1992. godine, u Dubrovniku nesretnim slučajem, kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske, poginuo je Pero Koštro.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Mila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Novi prostorni plan grada Dubrovnika bit će predstavljen 29. lipnja, a koju novost i izmjenu donosi u našem je programu otkrio gradonačelnik Mato Franković.
1: Prostorni planovi koji su donošeni dugi niz godina su donošeni svaki iz nekog svog razloga. Reći ću ekskluzivno u vašoj emisiji, jer javno to još nisam nigdje komunicirao, u prostornom planu koji će biti predstavljen 29. ovog mjeseca, znači preostalo nam je još 19 dana, po prvi put ćete vidjeti da više nema planirane gradnje apartmanskog hotelskog naselja na platou Brda Srđa. Ostaje samo sportsko-rekreacijski centar. I na taj način još dajemo dodatni pečat. Sve ove građevine, svi ovi objekti koje gradimo po gradu i nastavit ćemo ih graditi su jedno, ali najjači i najsnažniji pečat koji ćemo dati našem gradu je novi prostorni plan našeg grada.
0: Gradu Dubrovniku osigurana su bespovratna sredstva za provedbu projekta obnova Bogošićevog parka u iznosu od nešto više od 1.400.000 eura. Sufinancirat će se u sklopu poziva razvoj zelene infrastrukture u urbanim područjima uz projekte uz još 72 lokalne i regionalne samouprave koji su ukupno vrijedni 131 milijun eura. U sklopu programa E1 Dubrovnik GP 2026 inicijativa Krije puta Provir organizira programe Future Adriatic Experience i Future Adriatic Dialogies tijekom dana na brodu Karaka uz edukativne radionice za djecu posvećene moru, održivosti i STEM-u. Provest će se i akcija izvlačenja odbačenih ribarskih mreža iz podmorja. Na brodu će se održati i panel rasprava o održivosti Jadrana na kojoj će sudjelovati i bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović te zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac s drugim domaćim i međunarodnim sudionicima. Općina Župa Dubrovačka obavještava sve korisnike koji ostvaruju pravo na ulazak vozila u pješačke zone da će od ponedjeljka 15. lipnja sustav rampi i podizni stupić za kontrolu pristupa biti u punoj funkciji. Ulazak vozilima bit će omogućen isključivo korisnicima kojima je izdana odgovarajuća dozvola. Svi uvjeti i potrebna dokumentacija za izdavanje dozvole propisani su javnim pozivima koji su dostupni na web stranici općine. Dubrovački simfonijski orkestar nastupit će pod ravnanjem Valentina Egela u 21 sat u atriju Kneževa dvora. Solist će biti violinist Orest Šurgot u Brahmsovom koncertu za violinu i orkestar u D-duru, a na programu je i Beethovenova simfonija broj 3, Eroika. Vremenska prognoza pretežno vedro, poslije podne uz povećanu na oblaku mjestimice kiša ili poneki pljusak s grmljavinom. Puhat će umjereno do pojačano jugo-jugozapadni vjetar, more malo do umjereno valovito, najniža jutarnja temperatura zraka od 17 do 20, a najviša dnevna od 24 do 28 stupnjeva. Slušali ste jutarnje vijesti Radio Dubrovnika, tonska realizacija Johnny Lešević, čitala Darija Mikulan-Dražanetić, pripremio Mislav Čimić.

0: Vrijeme je da odemo do Hrvatskog autokluba da vidimo kakvo nam je stanje na prometnicama općenito u prometu. Dobro jutro, želimo Zvijezdani Horvat.
1: Dobro jutro.
0: Evo, imamo li kakve važne informacije za sve naše putnike?
1: Pa nadam se da će biti važne za sve one koji planiraju što učiniti s današnjim danom i kreću na put. Svakako treba reći da su se uvjeti za vožnju promijenili. Palo je tijekom noći nešto kiše u sjeverozapadnoj Hrvatskoj, bit će je i tijekom dana ponegdje u unutrašnjosti, a isto tako i bura je u pojačanju. Pa putujete li, pratite svakako izglede vremena, jer bi oni mogli utjecati na stanje u prometu, osobito što se bure tiče, već sada ima ograničenja. I to na Jadranskoj magistrali, gdje je od Novog Vinodolskog do Karlobaga zabrana prometa za vozila prve skupine, autobuse na kat, vozila s prikolicama i motocikle, a od Karlobaga do Svete Marije Magdalene zabrana je još za dostavna i vozila s nadkrivenim teretnim prostorom. Za sada su to jedina ograničenja što se prometa tiče, u pomorskom prometu je sve u redu, no putujete li, morate znati da će vremenska situacija utjecati na uvjete za vožnju, pa eto, pripremite se. Sama gustoća prometa je uobičajena i jutros na gradskim prometnicama i obilaznicama, nešto veće gužve, jednako tako pojačan i promet teretnih vozila na većini graničnih prijelaza, te su već sada na nekima od njih i više satna čekanja. Što se putničkog prometa tiče, na graničnim prijelazima Karasović i Vitaljina pojačan je ulazak u Hrvatsku. Vrlo brzo gužve će biti u oba smjera. Nadamo se da dužih zadržavanja neće biti, a još je uvijek pojačan i ulazak na graničnom prijelazu Gornji Brgat. Još možemo dodati da nas i danas očekuju povremene smetnje na dionicama cesta gdje su u tijeku radovi. Pa podsjećam slušatelje da je još uvijek zatvorena dionica autoceste A1. Predviđeno je da će radovi trajati do 19. lipnja između čvorova Bisko i Split u smjeru Zagreba. Svakako, putujete li autocestom, morat ćete izaći na čvoru Bisko i ponovno se uključiti na čvoru Split. Još ćemo dakako reći da su u tijeku radovi na pojedinim državnim cestama, radovi redovitog održavanja koji bi također mogli utjecati na promet, osobito tamo gdje je gustoća nešto veća, pa pozivam vozače da poštuju prometne propise i ograničenja, osobito ograničenje brzine, te pripaze na brojne motocikliste i bicikliste u prometu.
0: Zvijezdana, hvala lijepa na ovom iscrpnom izvješću. Svima koji su u prometu želimo istrpljenja i sretan put.
1: Hvala i vama, čujemo se, do slušanja.

I sad ćemo čuti ko je bez vode, tko je bez struje, pa tako evo jutros od 8.30 do 11 sati vode neće biti u ulici Eugena Kvaternika, ulici Kneza Damjana Jude, te kućni broj 1 u Bandurevoj ulici. Također zbog nekih radova HEP-a na elektroenergetskoj mreži od 8 do 14 sati može doći do poteškoća opskrbi vodom za dio Babinog Kuka. Radi se o Mostarskoj ulici, kućni brojevi 2, 2A, 2B i 4, te u Kliševskoj ulici, kućni brojevi 15, 17, 19, 21 i 21A. Struje nema danas. Orašac, vodovod od 8.30 do 2, dakle dio Orašca, zatim dio Župe Dubrovačke od 9 do podne zbog radova na servisnoj zoni, također zbog radova na trafostanici Primorska doći do poteškoće opskrbe električnom energijom za dio Babinog Kuka od 8 do 14, a već smo to rekli da se to tu radi i o ovome koji nemaju vode, vjerovatno je sve to povezano s tim radovima. Evo, nadam se da ste sve zapamtili, ukoliko niste, slobodno nas zovite, mi ćemo vam rado sve to ponoviti, ali svakako spremite po koju bočicu vode sa strane da ne bude na odmet.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
3: Kreni sa mnom, zadnji put, vjeruj mi, daleko od mjaka, bolje ćemo znati, ništa nije teško.

Ne znam kako spavate, ja recimo spavam dobro, ne borim se s nesanicom, ali jako puno ljudi pati od nesanice, imaju problema sa spavanjem. Internetom se proširila vojnička metoda uspavljivanja. E sad, to je riječ o jednoj tehnici opuštanja koja pomaže ljudima da zaspe u samo 2 minute, pa čak i u nekim bučnim uvjetima. O čemu se zapravo radi? Tehniku je tijekom Drugog svjetskog rata razvila američka mornarica kako bi pomogla pilotima da zaspu u nekim kratkim pauzama između misija. Tako da je kasnije popularizirana u jednoj knjizi koja je izdana, koja se zove Relax and Win Championship Performance 1981. godine, a ta se tehnika temelji na postupnom opuštanju cijelog tijela. Znači, prvi korak uključuje opuštanje mišića lica, uključujući čelo, oči, vilicu i jezik. Znači, sigurno svi nesvjesno zadržavaju napetost baš u ovim dijelovima tijela, ali nakon toga kad opustimo, dakle, lice, opuštamo ramena i ruke, zatim prsni koš, trbuh i noge. Važan dio ove metode je kontrolirano disanje. Preporučuje se sporo i duboko disanje kako bi se usporio rad srca i smirio živčani sustav. Ideja je u stvari da tijelo postupno postane teško i potpuno opušteno. A posljednji korak je smirivanje misli. Pokušajte zamisliti neku lijepu scenu, da li je to, ne znam, boravak kraj mora, u šumi ili u nekoj mračnoj sobi. Potpuno je nebitno, u nekoj tihoj prostoriji. Ako se pojave još neke stresne misli u sve ovo, preporučuje se vraćanje fokusa na disanje ili ponavljanje jednostavne fraze kao ne razmišljaj, ne razmišljaj, ne razmišljaj. Evo, nadamo se da ćemo vam pomoći svima vama koji ne možete spavati. Pokušajte ovu vojničku metodu za brzo uspavljivanje. Ne trebaju vam nikakvi lijekovi, nikakva oprema, nema nikakvih troškova. Možda i pomogne.

0: HR mreža oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Idemo u Čatež.
4: Brzo, odmah.
5: Termalna i wellness zabava. Povoljni obiteljski paketi. Više na webu Terma Čatež.
6: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
7: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulaz na vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatii.
8: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
9: Otkako sam dobila Eurojackpot, nije se sve promijenilo. I dalje kopam po svom vrtu. Eurojackpot mijenja sve. Dobro, ne baš sve. Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
10: Ne postoji malo ponižavanja.
11: Ne postoji malo batina.
12: Ne postoji malo vrijeđanja.
13: Ni malo prijetnji.
10: Djeci treba puno usmjeravanja.
14: I puno jasnih granica.
15: Djeci treba puno objašnjavanja.
16: Puno podrške.
17: I puno strpljenja.
10: I malo nasilja je previše. Učimo o roditeljstvu. Posjetite UNICEF-ov online kutak za roditelje.
0: HR mreža. Oglasi.

0: Kutak za naš Dubrovački simfonijski orkestar kao i svakog četvrtka oko 9. Dobro jutro želimo Renati Roman Duboroslavić. Kako si, Renata?
1: Dobro jutro, draga Darija, i tebi i svim našim slušateljicama i slušateljima. Evo, ja sam dobro, nadam se da ste i vi svi dobro.
0: Ljetno, svi smo ljetno, ljetni mood. Dobro smo. Evo, ponovo ćemo najaviti jedan jako lijepi koncert našeg Dubrovačkog simfonijskog orkestra, ali imamo i jednu malu promjenu, promjena na ime lokacije gdje će se koncert održati. Evo, svi cijeli dan pratimo i tu prognozu, za večera su najavljeni pljuskovi s grmljavinom, mogućnost kiše, vjerujem da će to ta ciklona koja se premješta preko zemlje i doći do juga baš u večernjim satima, neće dugo trajati, ali dovoljno da nam pomuti planove za sve nešto što se događalo na otvorenom.
1: Tako je, evo večerašnji koncert koji je planiran u Kneževu dvoru morat ćemo premjestiti u crkvu Male Braće upravo iz razloga koje si navela. Dakle, najavljena je kiša s grmljavinom, možda neće trajati dugo, ali evo, nažalost, orkestar mora i generalnu probu održati na mjestu održavanja koncerta, a potom i na suhome koncert, tako da evo, bili smo primorani promijeniti lokaciju i osigurati sve uvijek kako za orkestar, tako naravno i za publiku. Vrijeme koncerta, početka koncerta ostaje isto, to je u 21 sat i naravno isti su naši dragi gosti. Evo, bez obzira na lokaciju, zaista pozivam svih da nam se pridruže u crkvu Male Braće večeras jer nas očekuje zaista jedna vrhunska glazbena večer. S nama su maestro Valentin Negel, jako dobro poznato lice u našem gradu, mladi maestro sa nevjerojatnom energijom i karizmom, inače i glazbeni ravnatelj Hrvatskog narodnog kazališta Ivan Plemeniti Zajc i šef dirigent Riječkog simfonijskog orkestra. Zapravo već sa svojih 26 godina je stupio na tako važno mjesto. Jako je dobro poznat javnosti kao pobjednik na natjecanje Lovro Matačić u Zagrebu 2019. godine i tada nekako privukao pozornost kako u Hrvatskoj, tako i u inozemstvu. Jako nam je drago surađivati s njime, čeka nas i ovog ljeta na ljetnim igrama još jedna suradnja sa maestrom Egelom, a također nas posebno veseli i ponovni susret na pozornici sa Orestom Šurgotom, hrvatskim i ukrajinskim violinistom. Evo, prošlo je jedno 15, ako ne i 20 godina od posljednje suradnje. Inače, koncert majstor Zagrebačke filharmonije, zasigurno jedan od najistaknutijih glazbenika svoje generacije, kako u Hrvatskoj, tako i na ovim prostorima. I evo, uz jedan jako lijepi program, uz dobro poznat Brahmsov koncert za violinu i orkestar u D-duru i Beethovenovu eroiku, mislim da će publika zaista moći uživati u jednoj posebnoj glazbenoj večeri.
0: Evo, dakle, 21 sat večeras u crkvi Male Braće, ulaznica još ima.
1: Ima još zapravo jako malo ulaznica, tako da evo pozivam i naše pretplatnike i one koji naravno svi koji žele doći na koncert da nam se jave kroz jutro na naš broj telefona 091-613-7314 da se zabilježe, da kupe svoje ulaznice i zaista evo najtoplije da ne propuste večerašnji koncert.
0: Renata, hvala ti puno na ovom javljanju, pozdrav svim našim simfoničarima ma gdje bili i želim vam sretan i uspješan još jedan u niz ovih lijepih koncerata koje nam radite.
1: Hvala Dari, na željama i naravno na razgovoru. Lijepi pozdrav.

0: E sad će se nama lijepo javiti naša draga Konavoka Antonija Rusković-Radonić i udruga Prijatelji Konavoske baštine. Antonija, dobro ti jutro, dobro nam došla.
1: Dobro jutro, hvala lijepo, dobro jutro svima.
0: Evo, sutra nam spremate jednu predivnu izložbu, retrospektivnu izložbu Luka Capora u pritvoru, pa ajmo malo čuti od početka o čemu se zapravo radi.
1: Luko Capor je naša velika tema koja nažalost nekako nije bila do sad prezentirana. Luko Capor je konavoski umjetnik, autodiktat u 72. godini života koji je cijeli svoj život posvetio umjetnosti. On uvijek kaže da bez jednog dana radnog staža je bez podilaženja pod ikakvu cijenu posvetio se svom umjetničkom radu. I to je, amo reći, umjetnik je, ne mogu reći ni slikar, ni kipar, jer se jednako dobro iskušao i u slikarstvu, i u kiparstvu, i u konceptualnom izražavanju, i u restauraciji skulptura, slika. Jedan nevjerojatan bogati opus koji se u stvari uhvatio u razne različite izričaje, različite stilove izražavanja, tako da je njega uopće teško obuhvatiti. Mi smo se odlučili nekako da se prikaže njegov cjelogodišnji cjeloživotni umjetnički opus od tih najranijih radova iz 80-ih do danas. Izabrali smo iz svih tih dijelova njegovog stvaralaštva nekakve reprezentativne radove, premda je i to bilo komplicirano jer je on cijeli svoj život radio, dijelio, spremao, preslikavao, raslikavao, nije se niko sustavno bavio s njegovim stvaralaštvom. Tako da, hvala Bogu da je pristo u pridvorju kroz klaustar i kroz cijelu vijećnicu ćemo izložiti njegove skulpture, njegove slike. Zaista ono jedna ogromna sreća da će Konavle moći doživjeti cjelokupni taj rad Luka Capora. Svi u Konavlima poznaju Luka Capora ako čovjeka, ali malo ko je upoznat sa tim bogatstvom koje je on stvorio u svome životu.
0: Je li se on skrivo godinama, pa nije htio baš javno pokazivati sve to što je radio?
1: Mislim da vam se on uopće nije zamorio s tim stvarima. To je čovjek koji, ja imam osjećaj da od jutra do večeri samo u svemu vidi mogućnost za neko stvaranje, u svakom materijalu vidi formu, u svakom motivu vidi svoju brigu slikarsku ili kiparsku. Tako da je ono to baš jedan dobar primjer kad umjetnik treba nekog kustosa ili treba nekog instituciju da ga prati, da povremeno neko reče, amo Luko, aj pokaži ovo sa što radiš, aj pokaži ovo sa što radiš. Jer to je jedan 50-godišnji rad, ogroman rad, koji do sad nije bio nikako sistematiziran, nije pregledan, nije sagledan. I onda je to sad toliko obilje svega skupa različitih stilova da je uopće teško to i prikazati. Mi smo se upravo iz tog razloga odlučili da ćemo ići na katalog oko 100-150 stranica veliki gdje će se prikazati i njegovi crteži i ti radovi u prostoru i skulpture i slike. Vi kad pogleda, kad bilo ko pogleda sa strane njegove radove, nitko neće promisliti da je riječ o čovjeku koji nema likovnu akademiju. I baš je on jedan dobar primjer kako likovne akademije ne stvaraju umjetnike, a jednostavno ni amateri nisu svi da su amateri. Hoću reći, nije presudno nikakvo veliko školovanje ako se čovjek posvijeti cijelim životom. Meni iz moje perspektive, moje struke kao slikarice, ja to slobodno mogu reći. Jer sam se nagledala kolega koji nakon akademije nisu ništa dalje napravili na sebi, a isto tako vrhunskih umjetnika, a isto tako i veliki broj ljudi koji se amaterski bave s tim slikarstvom, koji su ostali u tom amaterskom dijelu i ovakvih pojedinaca koji su iskočili jako dalje. Meni je strašno žao da smo se mi tek sad u ovim godinama sjetili Luka Capora i da nije bilo nekakve mogućnosti prije nekako sve skupa sagledati, jer dosta toga je i preslikano, dosta toga je završilo po privatnim zbirkama. Ali evo, ovo će sad biti jedna prilika da ljudi se upoznaju onako baš upravo s onim što je naš Luko Capor nama.
0: I evo poziv svima koji će sutra prema Konavlima, u koliko sati će nam biti otvaranje izložbe?
1: Znači, izložbu je Luko Capor, osim što je umjetnik, on je onako jako uzemljen u tom konavoskom identitetu. Uh-huh. On je iz sela Vignji, znači iz centra Konavala, i preko puta njegovog sela je taj samostan u Pridvorju koji je u stvari kulturni centar Konavala, mjesto gdje se svi sad sliječemo za Svetog Antuna, Sveti Anton u toj izložbi je poseban dan, ljudi idu pješke iz svih sela, ujutro, popodne, blagoslov djece. Tako smo se odlučili da dan prije Svetog Antuna otvorimo tu izložbu i nismo usamljeni u tome, zato što se taj dan svi ostali koji imaju nekakva događanja poslože, i to se zovu, to je u stvari ta proslava Svetog Antuna svake godine koja se održava. Tako će prije nas u 7 sati otvoriti se izložba o Stjepanu Radiću i bit će predavanje iz kolege Marka Vodopije iz Muzeja galerija Konavala o Stjepanu Radiću, i onda je naš program u 8 sati. Na otvaranju će sudjelovati gospođa Kate Bagoje, koja je pridonijela tekstom za katalog, gospođa Lidija Crnčević, koja isto tako u katalogu kao autor, i svi ostali, naravno, koji su planirani. Tako da u 8 sati u prizori Luko Capor i poslije Lijepi Tretimjen.
0: Antonija, ukoliko neko ne stigne sutra, hoće li izložba biti neko vrijeme otvorena?
1: Izložba ostaje do kraja 9. mjeseca.
0: O, pa to je divno. Znači, divno. Svima koji dođu ovo ljeto prema Konavlima, uljepšat će sigurno taj izlet i taj dan.
1: Kako ne?
0: Ma evo, što reći nego čestitam od srca, i evo, divno je što ćemo jednog ovakvog umjetnika tajanstvenog na neki način možda uspjeti pobliže upoznati i vidjeti dio tog njegovog bogatog umjetničkog rada kroz cijeli život. Antonije, hvala tebi i tvojoj udruzi što tražite ovakve priče, predstavljate ovakve ljude i bavite se svim tim lijepim stvarima koje naše Konavle čine još ljepši.
1: Hvala vama.
0: Do slušanja.
1: Do slušanja, hvala.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

Pred saborske zastupnike stiže konačni prijedlog zakona o posredovanju u prometu nekretninama, koji se, među ostalim, omogućuje drugim europskim posrednicima da trajno posluju u Hrvatskoj pod uvjetima koje imaju i domaći posrednici. Time se, kažu, osigurava veća razina zaštite korisnika usluga i jača nadzor na tržište, kako bi se spriječilo djelovanje neregistriranih i nelegalnih poslovnih subjekata. Radovi na nogostupu u Čokolinu u ulici doktora Vlatka Mačeka počinju u ponedjeljak. Postojeći nogostup zbog dotrajalosti u vrlo je lošem stanju, te će radovi obuhvaćati njegovo uklanjanje, pripremu terena, tamponiranje te izradu novog betonskog nogostupa duž cijele ulice. Trajaće 20 kalendarskih dana, a izvodit će tvrtka Platanus uz stručni nadzor tvrtke Statički sustav. Ugovoreni iznos radova je nešto više od 62 tisuće eura. U općini Vela Luka održana je sjednica Vijeća za prevenciju kriminaliteta, prevenciju prometnih prekršaja te prevenciju narušavanja javnog reda i mira. Uz predstavnike lokalnih vlasti prisustvovali su predstavnici svih mjerodavnih institucija, policijske postaje Korčula, Županijskog doma zdravlja, lokalnog dječjeg vrtića, osnovne škole i srednje, zajednice sportskih udruga Vele Luke, udruženja obrtnika te odjela za mentalno zdravlje Županijskog zavoda za javno zdravstvo. Tijekom rasprave izneseno je aktualno stanje i problemi s kojima se suočava ova lokalna sredina, te neke od mjera u pravcu njihova rješavanja. Sve s ciljem zaštite građana te svih oblika javnog reda i mira, kako bi se i mještani i gosti osjećali sigurno i ugodno. U sklopu programa E1 Dubrovnik GP 2026. inicijativa CREE puta Provir organizira programe Future Adriatic Experience i Future Adriatic Dialogues tijekom dana na brodu Karaka. Uz edukativne radionice za djecu posvećene moru, održivosti i STEM-u, provešće se i akcije izvlačenja odbačenih ribarskih mreža iz podmorja. Na brodu će se održati i panel rasprava o održivosti Jadrana, na kojoj će sudjelovati i bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, te zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac s drugim domaćim i međunarodnim sudionicima. Općina Župa Dubrovačka obavještava sve korisnike koji ostvaruju pravo na ulazak vozila u pješačke zone da će od ponedjeljka, 15. lipnja, sustav rampi i podizni stupić za kontrolu pristupa biti u punoj funkciji. Ulazak vozilima bit će omogućen isključivo korisnicima kojima je izdana odgovarajuća dozvola. Svi uvjeti i potrebna dokumentacija za izdavanje dozvole propisani su javnim pozivima koji su dostupni na web stranici općine. Dubrovački simfonijski orkestar nastupit će pod ravnanjem Valentina Egela u 21 sat u crkvi Male Braće. Solist će biti violinist Orest Šorgot u Brahmsovom koncertu za violinu i orkestar u D-duru, a na programu je i Beethovenova simfonija broj 3 Eroika. Koncert se prvotno treba održati u atriju Kneževa dvora, no zbog najavljene kiše premješten je u crkvu Male Braće. Vremenska prognoza. Sunčano, od sredine dana promjenjivo oblačno uz mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. Slabo do pojačano jugo potkraj dana će okretati na buru, koja će u noći pojačati na umjerenu do jaku. More malo do umjereno valovito. Temperatura zraka u Dubrovniku je trenutno 26, a mora 23 stupnja. Tlak zraka je 1013 hektopaskala, a vlaga 75%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika, tonski ostvario Johnny Lešević, čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

Reci kad smo to prestali biti djeca, naukli sive fasade, ponizno zabili glave u pjesak. Daj rec

Sva naša ljeta pjevala je grupa Vatra, a kad vam se čini da vam neki dani nisu baš onako kako bi trebali biti, onda je vrlo jednostavno, krećemo sa sljedećom pjesmom koja će vas sigurno vratiti u dobro raspoloženje. Sve će biti u redu, kaže nam Psihomodopop.

0: I danas je taj dan dugo iščekivani početak mundijala svjetskog prvenstva, dakle 11. lipnja, čak 48 reprezentacija u tri države, u Americi, Kanadi i Meksiku, dakle veliki spektakl, čeka nas više od 100 utakmica, svi smo zaluđeni nogometom ovako ili onako, a posebno smo zaluđeni kada igra hrvatska reprezentacija. Tako da ćemo s nestrpljenjem očekivati naše vatrene kada će zaigrati, a do tada sigurna sam da ćemo slušati puno onih navijačkih pjesama koje će nekako u nama buditi raznorazne emocije i još veću želju za pobjedom i da Hrvatska konačno postane prvak svijeta. E pa baš danas u mom studiju, u našem studiju točnije, su dragi prijatelji, umjetnici, glazbenici koji su napravili jednu potpuno novu pjesmu. Dolaze nam iz Konavala Pepo Deranja i Vlaho Car. Dobar dan i dobro mi došli.
1: Dobar dan. Dobar dan svima.
2: Dobar dan, Darija, hvala.

0: Čao sam na super. Darija.
1: Evo, jedna potpuno nova pjesma koja će sad ovih dana puniti radijske etere, a vjerujem i mnoge razglase koji su u našoj županiji po kafićima, restoranima, gdje god je organizirana.
2: Nadamo se, da će pjesma probiti eter, ono baš da će uskit. Evo još jednom, ja sam Vlaho Car, dolazim iz Cavdata i mladi sam muzičar, tako da evo, kroz nekakvu svoju osobnu kreaciju, nekoliko godina kreiranja, napravio sam pjesmu Mati se zove, ona je navijačka, domoljubna pjesma prije svega i stvarno ono glorificira, ajmo reći, one nekakve naše osobne tri stvari, i Boga i majku i domovinu, jedno u troje, i tako nekako je sklopljena u jedno. I evo, nakon početka kreacije nekih 5-6 godina, evo, probila je eter napokon, i došla nekako, otvorila je svjetlo ovih etera, prostora naših, pa evo, što Bog da, tako će biti, ona, kako bude primljena, ja se znači biti primljena dobro.
1: A bit će sigurno, mislim, svi ćemo to lokalno da slušati, podržavati, i vjerujem da već vaši ukućani to pjevaju mjesecima, dok ste to radili, sigurno ste im ovaj puštali.
0: Izlazim na nos već.
1: Pepo, ti si kao drugi dio Vlako, yes, i pjevati, yes, i sviraš.
0: Ja sam instrumentalni dio odradio. Uh-huh. Gitare i ostalo, što je moja uža specijalnost.
1: Super. Kako je došla ideja? Mislim, vjerojatno dođe svima ideja kad gledaju neku dobru utakmicu. Ja moramo još neku pjesmu, još neku dobru da nas digne, da nas nosi.
2: Evo, moram samo na to neki način naglasiti. Mi smo, znači, ajmo reći, sportski radnici. Mm-hmm. U tom smislu. Znači, ja sam trener u STK Konavljaninu, a Pepo je stonotenski klub Konavljanin, a Pepo je predsjednik u klubu. I unaz za nekih 5-6 godina, ajmo reći, naš bratski klub Marin Color napravio je svoju pjesmu. Mm-hmm. I kaže, ono, pa možda, ja se još nisam tad bavio glazbom. Znači, ja se počeo baviti glazbom i kreiranjem i sviranjem unazad 4-5 godina. A to vreme nekako mi išlo, kako smo bili u klubu i kako smo jako puno tih aktivnosti radili i sa djecom i s roditeljima i animirali za stolni tenis i radili nam stvarno jedan veliki posao. Kliklo mi je, tad mi je svima ideja, da napravim jednu pjesmu koja bi, ajmo reći, nosila klub. I onda su došli ti taktovi,

0: na, na, na, na. I tako se meni to vrtilo, vrtilo glavom i nekako je to u jednom momentu stalo, ali došla je korona, ovamo se neke stvari se počne promijeniti. Ja u tom periodu uzeo gitar u ruku, počeo učiti svira gitaru, učio malo, počeo pjevati, ono, čisto da imao nekakav još jedno ispunjenje u životu i zadovoljstvo. Ja. I ono, kad sam već savladao koliko toliko, pa kaže, idem je iskreirati, idem je odsvirati na gitari, da im kako to izgleda. I ono, uzeo sam gitaru i počeo pjevušiti malo, naš, ono, po sluhu, akord, lijevo, desno, da. I nastava gitarski, a malo pomalo što ću, idem, pošto je Pepo već u međuvremenu napravio jednu pjesmu, znači himnu za Konavlina, ta mm-hmm. pjesma egzistira i postoji, ja bih volio da također onaj dođe do svjetlo dana da je snimimo. Ja sam onaj počeo kreirat, a bilo je tad Europsko prvenstvo, i to sam malo zakasnio za Europsko prvenstvo, nekako gotova pjesma, ono, vam reći nekakvi 70-80%, i zakasnili smo. Ona je tu tad postojala u cijelosti, kao što bi
1: bilo. Ona je nema dvije godine zakasnimo.
0: Nije kasno, isto.
2: Dobro, pa mislim, ali nikad nije kasno. Evo, sve dođe na svoje, sve dođe na red.
0: Tako da je, ta, evo, klikli smo, evo sad u ovom periodu, unazad nekakih mjesec i nešto dana. Ako su radi s određenim prijateljima, kolegama s posla, dali su meni osobnu informaciju, stupirno pepamo, idemo u Opuzen. I da vam, mislim, Prim studio, Jašar
1: studio. Studio se zove Prima Vista, znači Jašara, svi znate, znam njega, on je producirao pjesmu, mi ga ovim putem puno pozdravljamo.
2: Ja ga puno pozdravljam.
1: Jašare, pozdrav, legenda si, hvala ti na svemu i tako dalje, on nam je to pomogao sproducirati i to ti je to.
2: Pa to je, ali to je fenomenalno. Ali dobro, sad kad je ta pjesma tu, sad ste vidjeli da možete, da zajedničkim snagama pogotovo, sigurno imate dobrih ideja. Sad nemojte čekati dvije godine, nego već...
0: Ima tih ideja dosta, ali mislim, i sa moje osobne strane i sa Pepove strane, stvarno, Pepo se već duže vremena bavi glazbom, muzikom, već i kreira i svira i moj svoj bend i tako. Ona, tako da, ono, koliko ja poznam, ima stvarno jako, jako lijepih uradaka i ja se nadam.
2: Pepo, koji bend imaš?
1: Pa nema, Darija, nama je ovo hobi, znaš.
2: Pa znam, pa dobro.
1: Mi se s ovim bavimo slobodno vrijeme, imamo ljubav prema sportu, prema navijanju, prema domovini i nama je to zanimljivo, mi to volimo i sad smo napravili tu pjesmu. Mi inače imamo druge preokupacije, druge stvari, koje ovo je nama jedan hobi, slobodno vrijeme i sad smo odlučili našem gradu, našim Konavlima i državi navijačima da tu pjesmu da se zabavljaju dok, i našim igračima dok traje prvenstvo i nama je to ispunjenje naših snova i naših
2: kako djelja. Djeca iz klubova ovog gdje ste vi reagirali,
1: pa
2: na
1: super,
2: ovo?
1: Pa super,
2: ja mislim
1: super,
2: da su oni oduševljeni.
1: Super. Djeca i Cavtatu i Konavlima, a nadam se da će sad nakon emisije Dubrovnik usta ljudi prihvati pjesmu, da će uz navijanje malo bodriti i da će doći do igrača da oni isto imaju taj moment. Svi očekujemo rezultate. Tako je Hrvatska i tu se ništa ne može.
0: Evo, visoke kriterije su postavili.
2: Da, a možemo li ostvari napraviti neku prognozu? Kako nam stoji Hrvatska? Što mislite? Što mislite? Dokle ćemo dogurat?
1: A moja Darija...
2: Mislim, nada zadnja umire. Mi svi vjerujemo da ćemo biti prvaci, ali...
1: Mi najjači poznajemo samo medalju, a Zlatko kad sluša, vjerojatno mu nije lako, a što ćemo?
2: Vjerujem da i oni svi to žele, pa evo, mi ćemo sigurno navijati svi zdušno i bit ćemo im ono potpora koliko god možemo, pa sad što bude.
1: Da.
2: Planovi nakon ovoga, evo, sad smo rekli, radite to slobodno vrijeme, ali pa evo, mislim da nemojte taj talent zatomiti toliko dugo, nego ipak tu i tamo nešto, pa možda nešto sljedeće nek bude vezano uz Advent, uz Božić,
1: može.
2: Ono, zašto ne kad vas je krenulo ovako?
1: Onda se vidimo.
0: Onda se vidimo u studiju, ako
2: mogu da nas ja ću vas pozvat svaki put, da pače i što više, meni je to predivno i ja vam čestitam od srca i divno je kad ljudi u stvari taj svoj nekakav hobi mogu pretočiti ovako u nešto što mogu svi čuti, što je dobro i što će vjerojatno ostati zaživjet. I evo, ja evo preporučam svima da zavrte u svojim lokalima, apartmanima, restoranima, autima ovu pjesmu. Mi ćemo je sigurno puštati u nas na Radio Dubrovniku, jer vi ste naši. Ali evo, pošaljite je svugdje.
1: Ko ćemo, Darija?
2: Ja sam sigurna da će se svidjeti mnogima.
1: Pa mi se toplo nadamo.
2: Znači, zove se Mati.
1: Mati.
2: A zašto ste baš izabrali naziv Mati, ako kažemo da je tu i ljubav prema majci, domovini, Bogu, reprezentaciji i svima? A baš ste Mati izuzeli, a?
0: Dakle, gajemo ljubav prema majkama, prema osobno, jeli, ja i Pepo, i nekako, ja sam htio osobno cijeliti ljubav prema njoj, ona se zove Stane, pozdrav, Seka po nadniku, pozdrav sad, ko sluša, i to je, Amrž, direktno njome namjena pjesma. I nekako, majke su nam, Amrž, najbliže, a mislim, jer vi ste majka.
2: Uvijek, ne. Da. Tako evo da, divno, ja mislim da je mama ponosna. Da,
0: ja vjerujem, njome se jako sviđa i oduševljena je i sluša je i komentari se ono, wow, i tako da... Eto, moj sin. Dobro, ona je... Dobro, nadam se da će to sve biti kako spada, da će se slušati i da će to sve biti onaj širom publici dostupna, nadam se preko društvenih mreža i
2: tako je, da
0: će dospjeti, ja vjerujem da će dospjeti do onog srži reprezentacije, da će ipak možda i Repka slušati u trenucima kad budemo pisali pehar.
2: Eto.
1: Zlatko ja.
0: Zlatko Jajić.
2: Ovo su bile direktne poruke i nadamo se da će se to obistiniti.
0: Na kraju pjesma kaže Hrvatska na krovu svijeta za sve nas. Mm-hmm. Jel, znači, identitet je predstavljen i ja se nadam tome da
2: će. Ali Vlako, meni je super simbolično što si ti danas došao u ovoj kockastoj majici, dakle, pravoj navijačkoj. Znači, sad će kockice preplaviti cijelu našu zemlju ovih dana, to znamo svi, već. Svi čuvamo to u ormarima i vadimo za te posebne prilike. I evo ga, već danas je samo otvaranje. Ja vam od srca zahvaljujem, čestitam na ovom podvigu, lijepo je to i neka nama
0: hvala
2: vas.
0: Hvala svima.
2: Vi i dalje samo radite, a evo, naši slušatelji će sad ovo široko slušateljstvo koje nas sluša moć vas čut uživo. I što više sluša to u pjesmu, ja vjerujem da će im odmah ući u uho, jer jednostavno ulazi u uho i da će zapamtiti svaki stih.
0: Ja bih se još jedan put Pepu, moj drago prijatelj, zahvalio. Mi se znamo,
2: slobodno se vi zahvalite.
0: Ja, jako dugo, mi se znamo iz praktički predpubertetskog vremena. Uh-huh. Družili smo se prije i opet se družimo, imamo zajedničke interese i kažu u sportu, evo i u glazbi. Stvarno, njemu jedno veliko, veliko hvala. Ja ne znam kako bi mu, on ne traži ništa. Ljubav ne traži svoje, nego dobro drugog. Tako da ja mu stvarno moram zahvaliti na svim tim, na trudu koje je napravio i koje je odradio i koje je dokreirao pjesmu. Daje on taj poseban štih i tonovi su mu stvarno top. Ono, kad priča gitarom opisiva, ono, stvarno opisiva. Ne znam kako vam to objaviti, to trebate čuti, ja znam da ćete čuti.
2: Evo, ja ne mogu vjerovati da je Pepo ostao bez teksta, mislim.
1: Ma šta ću pričati dalje?
2: Evo, sve je Vlaho rekao svoj. Vama puno hvala što ste došli iz Konavala, je li bila gužva putem?
1: Ja, izdržali smo i opet ćemo, sve u redu.
2: Sad ćete opet nazad, evo. Što reći, pozdrav našim lijepim Konavlima, hvala lijepa Pepu Deranji i Vlahu Caru. Slušamo vašu navijačku pjesmu Mati, koja će se sigurno ovih svih dana svjetskog prvenstva vrtiti u našem programu. Hvala vam puno.
1: Dalje,
0: hvala
1: ti,
0: hvala
1: ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala ti, hvala

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: Baby Blue, idemo mi do jedne Baby Blue, jedne ovako prekrasne, talentirane umjetnice koja se zove Ana Kavalin. Ana, dobar ti dan i dobro nam došla.
1: Bog Darija i bog svima koji slušaju. I hvala ti na komplimentu.
0: E, pa da, evo ga, jedna, još jedna plavuša, baš mi je drago kad barem smo dvije u eteru zajedno. Ali lijepi povod, evo, da se ponovo čujemo. Imaš jednu divnu novu pjesmu, jedan duet sa Kristijanom Beluhanom. Inače ti je vrlo intenzivno ovih tjedana, dana. Evo, uskoro slaviš jedan lijepi rođendan. Tako da sve ćemo ti to zaželiti na kraju, ali amo mi na ovu pjesmu. Ana, otkud opće suradnja s Kristijanom Beluhanom? Otkud se znate ti, Kiki?
1: Mi se znamo iz doba Runjićevih večeri.
0: O, dobro.
1: 2008-2009, tada sam ja radila dole tu u Splitu. Mislim, ja sam pjevao back vokale, on je pjevao solo, ali bila je super ta ekipa i cijela energija oko toga i tada smo se upoznali, rijetko se nekad sretali, ali pao mi je na pamet, čula sam ga da bi zajedno mogli nešto iskombinirati.
0: Aha, i tako je to krenulo.
1: Da, i on je napravio ciljano pjesmu za nas dvoje, u stvari za mene. A, tako da sam baš počašćena, jer jako, mislim, pratim njegov rad i volim to što radi. I sad je izdao drugi solo album, jer ono, uz ostalo isto obaveze, to malo sporije ide. Ali kad izađe, to je jako kvalitetno i mislim da je prepoznato od struke. I evo, čast mi je što je pristao raditi sa mnom.
0: Lijepo ste vi to zakopali, tu pjesmicu, baš onako ste jedno drugom lijepo legli, rekla bi. Sve je to super, ali Ana, evo, možda da naše slušatelje podsjetimo, oni te često mogu čuta i vidjet na brojnim koncertima, kako Parnog Valjka, tako i Nena Belana. I toga je bilo u izobilju u zadnje vrijeme.
1: Tako je, i oni jedni i drugi puno rade. I sad je, evo, sezona, tako da, kao što si rekla, baš je ono akcija, ali ja kad je najveća akcija, onda najviše toga i napravim, jer me pokreće sve to zajedno i volim akciju i volim se s ljudima družiti i mijenjati energije, zato mi je i fora ovako s različitim ljudima raditi.
0: I u sve to imaš i svoju solo karijeru, evo, već popriličan broj pjesama, lijepo to ide sve zajedno. Je li, u stvari, možda zato imaš i najmanje vremena?
1: Da, nažalost, ali znaš kako je, kad radiš solo svoj materijal, moraš negdje drugdje skupiti sredstva za ulaganje u to, tako da.
0: Aha, pa se ovamo radi da se skupe sredstva.
1: To je ono realno, ali nema veze, to je veliki gušt i izražavaš se u tom putu i mislim, to je neki logični put nakon toliko godina u back vokalima, tako da super se osjećam i još jedino kad bi stigla ubaciti tu i tamo neki svoj nastupić solo, što sam u biti radila pred 3-4 godine, onda sam malo stala, ali planiram se opet pokrenuti po tom pitanju, da me ljudi vide kao front, ono, da budem glavna.
0: Da. Slušaj, ljudi tebe ne mogu ne vidjeti, pa sad, bez obzira.
1: Hvala ti, kao i tebe.
0: Da, da. Ali hoćemo li malo nešto više reći o pjesmi? Život bez tebe, o čemu priča?
1: A život bez tebe je baš Kiki dok je to skladao, radio, smišljao tekst, pa bi se sad toliko mi javio i kaže kao nikad nisam radio duet, kao radio sam pjesme sam za sebe, ali kao za dvoje, muško-ženskom nisam, i kao da li želiš da bude tužna pjesma ili sretna ljubav, ja kažem pa daj ti jedno i drugo, i tako je napravio kao pravi profesionalac, kombinira se, u stvari je kao ozbiljna pjesma, malo onako, nazire se kraj veze, ali na kraju je sretno, mislim da je nekako optimistično završi i kao i u životu često. Pa evo, lijepo smo to zaokružili u Red Sofa studiju vašeg Dubrovčanina Robija Napholca iz benda Fali Peti smo radili u Zagrebu i snimala je ekipa koja s Kikijem inače radi. Meni je to bilo prvo iskustvo sa njima, to su poznati džezeri Davor Doležal, Nikola Šantek, Robi Vrbančić, Milo Stavros je svirao bubanj, inače ekipa koja svira u Petom kupeu u Zagrebu, sad jedan od najjačih klubskih prostora, tako da sam i što s toga tiče sretna, evo, da smo uspjeli ostvariti tu suradnju.
0: Evo ga, sve se lijepo poklopilo. Idem polako, evo, sve ti se događa. Uskoro je rođendan. Koji datum je rođendan, Ana, da zapamtimo, da ti čestitamo?
1: 14. nedelja.
0: Jo, divno. Hoćeš uspjeti proslaviti ili će slavlje pričekat možda da završe koncerti?
1: Razmišljala sam da pričeka, ali ne znam šta čekati, je reakcija cijelo vrijeme i onda kreće ljeto pa godišnji, tako svi na svirkama okolo, ko bi okupio ekipu, tako da sam odlučila slaviti baš na dan rođendana i stići ćemo, evo, neko baš smo uprli sve snage, ljudi pomažu okolo, sve, na sve strane da to dobro ispadne, bit će lijepo vrijeme, u Rijeci ćemo slaviti.
0: Divno.
1: Čekam.
0: Pa što da ti rečem, sretan ti rođendan, to jest čestitat ću ti na dan, ali evo, sigurno je ovo tvoje doba godine, ti si isto taj ljetni tip, kad si rođena u ljeti, to je tako nama logično koji smo rođeni ljeti, da se odmah bolje osjećamo i puni smo energije, snage i sve bi nešto. I hoćemo li najaviti, imamo li kakvih koncerata ovdje negdje u našoj najjužnijoj županiji ovo ljeto, hoćemo te vidjeti negdje?
1: Pa, sa Valjkom, ako se ne varam, u Omišu smo najjužnije, negdje u 8. mjesecu.
0: Mm-hmm.
1: Da, a za sada ništa, ono, bili smo nedavno kod vas.
0: Jeste.
1: I tako da sad, za sada ne, sa Vajkom, a Neno Belan, on se znao onako javiti par dana prije, kaže, ej, jesi free, pa kao, možda i bude, ali ja to sad trenutno ne znam.
0: Dobro. Ako nam dolaziš, vidimo se onda uživo i doćeš nam i u studio, svakako da te malo i uživo gledamo i slušamo. Ana, želim ti od srca sve najbolje i želim puno uspjeha sa pjesmama, sa koncertima, sa svime i što sad ćemo pustiti Život bez tebe i nek uživaju naši slušatelji.
1: Hvala ti puno, Darija, na čestitkama i na razgovoru i na slušanju i nadam se da se vidimo uživo čim prije.
0: I ja isto. Ana, hvala ti puno i svako dobro.
1: Hvala.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: I sad ćemo se mi prebaciti do gradskog porta ili do Lazareta, ne znam gdje nam se nalazi Alen Bošković, ali on zna sve o E1, o utrci koja će ovog vikenda ponovo uzburkati vode ispred stare gradske luke i lokruma, električne jurilice na moru opet nam dolaze u naš grad. Alene, dobro ti jutro, dobro nam došao.
1: Dobro jutro i pozdrav svim slušateljicama i slušateljima Radio Dubrovnika.
0: Jesu li svi vozači stigli u Dubrovnik, jesu li već počeli treninzi, znamo da se već u portu prije par dana počelo postavljati i šatori i jurilice su stigle, kako nam je stanje između vozača, ekipa, jesu li svi sretni, uzbuđeni?
1: Evo ga, znači ovaj dio kad si spomenula Darija, ovaj uzburkano jutro si po južini.
0: Aha.
1: Došlo do promjene plana prebacivanja, znači prebacivanja glisera iz luke u Gružu do porta. Radi se sad na varijanti koja bi bila najprikladnija, jednostavno nije moguće proći iza grada, veliki je širok i nešto se sad eto mijenja, tako da ne znamo dokad i kad će se to sve odigrati, odnosno hoćemo li uspjeti danas odraditi te treninge. Rade vrijedna ekipa koja je tamo na terenu, Miro Rastović, Žarko Knego, Šime Fabris, Ivan Čagalj i ostali koji su uključeni u ovaj dio, Marko Buljić koji su oni koji rade baš klasičnu operativu i logistiku zajedno sa E1 timovima, tako da naći se rješenje koje će onaj zadovoljiti one koji u stvari se trebaju natjecati. I mislim da ono što su nam jučer rekli na pres konferenciji, kako raspoloženje vlada među njima, jedva se čekali vratiti.
0: Evo, baš lijepo, drugu godinu Dubrovnik je domaćin jedne ovakve utrke koja gostuje u sjajnim destinacijama na svijetu i zaista te slike koje odu u svijet su jako atraktivne i privlačne svima onima koji nikad nisu vidjeli Dubrovnik da zaista požele doći. Tako da jedna velika reklama u stvari sa tim televizijskim prijenosom donosi jedan veliki bonus našoj destinaciji.
1: Pa je, s obzirom na to da je, evo, dugi niz godina, neću možda se prevariti ako se ne radi čak u 4 zadnje godine, o tim razgovorima koji su pokrenuti između osnivača E1 i Vlade Republike Hrvatske, koji se poslije spustilo eto i do nas tu na operativu na lokalnoj razini, je baš bilo iz razloga što je to jedan izuzetan kanal za promociju Dubrovnika i Hrvatske no iz jedne druge perspektive. Ono što je važno naglasiti da cijeli ovaj projekt u stvari sadrži ono što je puno važnije, to je taj element samoodrživosti, odnosno očuvanja mora i onoga što bi se moglo dobiti iz voda i iz mora, jer utrke se održavaju samo na moru i već se održavaju na jezerima i na ušćima, kao što je to recimo u Lagosu, odnosno Lago di Como u Italiji. Tako da ta cijela plava ekonomija koju smo i prošle godine imali kroz summit, gdje su vodeći stručnjaci u svijetu iz plave ekonomije sudjelovali na istome, te ove godine koji je pod nazivom Blue Electric Adriatic u petak predviđen za održavanje, također sa vodećim znanstvenicima koji sad će raspravljati još nekim drugim gospodarskim elementima koji se mogu uključiti kroz plavu državu ekonomiju. Tako da mislim da je formule, odnosno Race Birds, kako je i naziv tih plovila koje će sudjelovati na natjecanju, koji su u Grand Prixu, je u biti glavni okidač da se privuče pažnja. Da, ja istaknula si koliko je važan taj promotivni dio, samo za evo, kratke podatke koje smo na temelju istraživanja E1 iz 2025. dobili, a to je da je utrka kao takva, taj broadcast ili prijenos uživo koji je bio u Dubrovniku proglašen za najuspješnijim sportskim prijenosom u 25. godini između jako puno sportskih prijenosa koji su se bili emitirali prošle godine. U izboru je pobijedio i velika natjecanja, velike golf turnire i tenis turnire i slično. S druge strane, otprilike 190 svjetskih država ima taj direktni prijenos. 300 milijuna ljudi je pratilo po istraživanjima E1 koje su izradile neovisne kuće za 2025. godinu. Ekonomski utjecaj u svezi promocije svega doseže gotovo 41 milijun eura. Tako da mislim da smo dobili ono što smo tražili, odnosno što je i Hrvatska kao država, ne samo vlada i Hrvatska turistička zajednica, Ministarstvo turizma i sporta tražilo godinama i gledali kako ćemo imati neki takav veliki događaj koji će imati široki doseg u svijetu. Evo, uspjeli smo sve to nekako objediniti, zbog toga je uvrštena utrka i u kalendar za 26.
0: Za sve naše znatiželjne sugrađane koji žele vidjeti uživo ove jurilice, gdje oni sve mogu doći i odakle je u stvari najbolji pogled na ovo vozno polje?
1: Pa ja bih samo kratko se vratio na ono što mnogi zanemaruju. Ljudi velikom većinom, kad je riječ o bilo kakvom događaju, vrlo dobro znaš o čemu pričam, o pripremama i samim tim aktivnostima koje prethode samom održavanju bilo kojeg eventa, u ovom slučaju sportskoga, je da su ljudi već došli ovdje u petak, radi 450 ljudi iz jedne produkcije, će biti u Dubrovniku od petka koji je prošao iza nas do sljedeće srijede, jer sve se to treba pripremiti, posložiti, napraviti, da ne govorim sad što je potrebno sve za prijenos uživo koji, kako sam rekao, ide u gotovo 190 svjetskih država. Znači, ono što je bitno naglasiti, da mi radimo na 7 različitih lokacija, 7 različitih eventa koji se događaju cijelo vrijeme paralelno, tako da ovaj dio koji je znanstveni, jer imamo znanstveni pristup, imamo edukativni, danas na brodu Karaka sa našim partnerima Kri Dizajnom, koji će sa djecom iz Doma Maslina raditi na jednom projektu, to je znači prikupljanje otpada iz mora, u ovom slučaju ribarskih mreža, iz kojih se poslije radi dizajnerski nakit i na odjeća, gdje će u sklopu toga djeca vidjeti kako izajmo s ronijecima i svima onima koji će sudjelovati na tom eventu, dakle Karaka danas četvrtak, pa onda će se to nadograditi za petak navečer u Sponzi, koja je kao službeno ceremonija, kao otvaranje cijeloga eventa, gdje će se raditi revija i na kojoj će se baš prezentirati ono što

0: usto, kako sam i rekao, edukativni dio samita u Lazaretima i ono što si me i pitala, informacije o samim, znači, race birdima koji će biti u svojim docking stationima, znači u portu, odnosno ispred Arsenala, da imamo jedan cijeli dio koji se događa na platovu Lazareta. Dakle, oni koji interesira kako i o čemu je riječ o utrci, mogu doći na platovu Lazareta, otvoreno je naravno od 10 do 18 sati i u petak i u subotu. Tamo ćete vidjeti, imat ćete tamo na par šatora i izložbeni primjerak, znači broda koji nije u vodi ovdje s nama, gdje će se mogu dobiti informacije, opće informacije o cijelom projektu, a oni koji žele još malo prošetati do porta mogu vidjeti kako izgledaju i same jurilice u vodi. A utrka se održava, kako smo rekli, u akvatoriji između banja Excelsiora i Lokruma, te taj cijeli, ajmo ga nazvati, natjecateljski dio će se odvijati u petak ujutro od negdje 10:30-11:00, pa tamo negdje do 6:00 i tako jednako u subotu. U Excelsioru će biti ovaj malo više službeniji dio, gdje će se događati neke aktivacije, odnosno edukacije prema baš što radi direktno je jedan kao projekt. Tako da, evo, mislim, vjerujte da je izuzetno složeno, u ostalom kako i pripada takvim velikim svjetskim serijama. Mislim da je ovo nešto što Hrvatska nije imala, da imamo takav dio, posebno ne na moru. Mi imamo VRC koji je automobilistički događaj, koji je jednako tako u svjetskom kalendaru, a ovo je na moru. Tako da su te dvije manifestacije zbilja nešto što je hvale vrijedno da u Hrvatska, odnosno u ovom slučaju u našem Dubrovnik, budu na svjetskoj mapi.
1: Alene, hvala ti puno na ovim svim iscrpnim informacijama. Evo, želim izvrsnu utrku, atraktivnu svima vama, dragi slušatelji, dođite, povjerite, uživajte u tome kako vozači voze ove jurilice po vodi, baš je onako neobično i drugačije od onoga što smo naučili. Tako da, evo, želimo zaista da nas vrijeme posluži, da posluži vrijeme jurilice i da budu utrke na vrijeme napravljene i odrađene baš onako kako treba prema protokolu i kalendaru.
0: Pa ja bih još samo za kraj pozvao sve da dođu vidjeti. Malo je neobično, inače u cijeloj seriji se ulaznice naplaćuju, mi je Dubrovnik otvoreni grad i mi smo inzistirali da to bude otvoreno, s obzirom da smo mi ovdje konzumiramo grad i obalu i more malo na drugačiji način nego destinacije poput Monaka, Majamija i slično. Dođite, pogledajte tamo kod Excelsiora, kod banja, vidite kako to izgleda. Naravno da će vam biti čudno jer nema zvuka, naravno zato zbog toga što je na struji, zbog toga što je to i realnost i budućnost. Ali ono što je bitno, evo još za kraj, vlasnici timova su poznate osobe iz svijeta filma, muzike i sporta. Najave su da će doći neki od njih i evo, nadam se da će i grad dobiti tu još jednu promociju preko zbilja svjetskih sportskih celebritija, tako da nadam se da će to biti, evo, dodatni neki mali tač, ajmo ga nazvati, za kraj ovoga svega što radim. Hvala još jednom svima na podršci, dođite, eto, podržite, pogledajte, grad je dobio tu dimenziju svjetskog događaja na moru i zahvaljujemo se svima što imate strpljenja s nama u organizaciji.
1: Alene, hvala ti puno, evo i s nastupljenjem iščekujemo koji će to celebriti pohoditi našeg grada ovoga vikenda. Još jednom sretno sutrkom i čujemo se opet sljedećom prilikom.
0: Hvala lijepo, čujemo se, Bog.

E sada da vidimo što ste najviše googlali u zadnjih 24 sata, pa Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje na prvom mjestu, Zagrebačka obilaznica na drugom. Googlali ste o uhićenju, o glumcu, Engleska Kostarika, o Oluji koja nam dolazi večeras, Izrael, Zadar Cibona, Lorena Bučan, Vrijeme, Cristiano Ronaldo, Aleksandar Vučić, Svjetsko prvenstvo 2026, pa da, to će sad biti u stvari najguglanije u sljedećih mjesec dana jer nam večeras počinje mundijal. Evo ga, došli smo do kraja jednog lijepog jutra. S vama su jutros od 6 sati bili Johnny Lešević za tonskim pultom, glazbu vam je birao Ladi Ćosić. Ja sam Darija Mikulan-Dražanetić, želim vam lijepo poslijepodne uz naš program, uz našu dežurnu popodnevnu ekipu koja je već spremna i čujemo se opet uskoro. Lijepo uživajte u suncu, u toplom moru koje je 23 stupnja, dakle već je fenomenalno za kupanje, i uživajte u ljetu koje dolazi.

Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska jučer je zaprimila 3 prijave za kaznena djela računalnih prijevara. Građani s područja Ploča, Dubrovnika i Župe Dubrovačke dovedeni su u zabludu navodnim ulaganjima u kriptovalute, lažnim SMS porukama ili lažnim internetskim stranicama, nakon čega su ostali bez novca s računa ili su uplaćivali novac na račune nepoznatih osoba. Upozoravaju građane da budu posebno oprezni ako prime SMS poruke o navodnoj deaktivaciji ili isteku pristupa aplikaciji za mobilno bankarstvo uz poveznice na lažne internetske stranice na kojima se traži unos osobnih i bankovnih podataka, podataka M-tokena, kodova za oporavak i autorizacijskih kodova. Ističu kako ni policija ni bankarske ustanove ne šalju SMS poruke građanima kojima traže plaćanja ili bankovne podatke. Ujedno posljednjih je dana na veći broj mobilnih uređaja i adresa elektroničke pošte različitih primatelja u Republici Hrvatskoj dostavljena lažna poruka u kojoj se nepoznata osoba predstavlja kao Ministarstvo unutarnjih poslova, te navodi kako je protiv primatelja poruke u tijeku prekršajni postupak sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Od građana se traži uplata novčanog iznosa za navodnu kaznu zbog prekršaja u prometu. Iz policije upozoravaju kako je riječ o phishing kampanji, odnosno pripremnim radnjama radi počinjenja prijevare, te je poruku dovoljno obrisati i na nju ne odgovarati, te ni u kojem slučaju ne uplaćivati novac. U sklopu programa E1 Dubrovnik GP 2026. inicijativa CRI i Provir organizira programe Future Adriatic Experience i Future Adriatic Dialogues tijekom dana na brodu Karaka. Uz edukativne radionice za djecu posvećene moru, održivosti i STEM-u, provešće se i akcija izvlačenja odbačenih ribarskih mreža iz podmorja. Na brodu će se održati i panel rasprava o održivosti Jadrana, na kojoj će sudjelovati i bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, te zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac s drugim domaćim i međunarodnim sudionicima. Radovi na nogostupu u Čokolinu u ulici doktora Vlatka Mačeka počinju u ponedjeljak. Postojeći nogostup zbog dotrajalosti je u vrlo lošem stanju, te će radovi obuhvaćati njegovo uklanjanje, pripremu terena, tamponiranje te izradu novog betonskog nogostupa duž cijele ulice. Trajat će 20 kalendarskih dana, izvodit će ih tvrtka Platanus u stručni nadzor tvrtke Statički sustav, a ugovoreni iznos radova je nešto više od 62 tisuće eura. Općina Župa Dubrovačka obavještava sve korisnike koji ostvaruju pravo na ulazak vozila u pješačke zone da će od ponedjeljka sustav rampi i podizni stupić za kontrolu pristupa biti u punoj funkciji. Ulazak vozilima bit će omogućen isključivo korisnicima kojima je izdana odgovarajuća dozvola. Svi uvjeti i potrebna dokumentacija za izdavanje dozvole propisani su javnim pozivima koji su dostupni na web stranici općine. Dubrovački simfonijski orkestar nastupit će pod ravnanjem Valentina Egela u 21 sat u crkvi Male Braće. Solist će biti violinist Orest Šourgot u Brahmsovom koncertu za violinu i orkestar u D-duru, a na programu je i Beethovenova simfonija broj 3 Eroika. Koncert se prvotno trebao održati u atriju Kneževa dvora, no zbog najavljene kiše premješten je u crkvu Male Braće. Za kraj o vremenu, pretežno je vedro, sunčano i vrlo toplo. Ponegdje ima umjerene i povećane naoblake. Puše umjereno do pojačano jugo. More je malo do umjereno valovito. Od sredine dana promjenjivo oblačno uz mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. Slabo do pojačano jugo potkraj dana će okretati na buru, koja će u noći pojačati na umjereno do jaku. Trenutna temperatura zraka u Dubrovniku je 27 stupnjeva. Tlak zraka je 1013 hektopaskala, a vlaga 77%. Temperatura mora je 23 stupnja. Slušali ste podnevne vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ante Bešlić, čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Radio Dubrovnik. Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Poslijepodnevni program.
2: Dobar dan u 12:13, 11. je dan mjeseca lipnja. Nas je opet nekoliko. Dubravka Bokun, Ante Bešlić i Marija Laptalo bit će dio vaše poslijepodnevne ekipe. Mislava ste čuli. Mislav Čimić u informativi. Ako se ko još pridruži, znat ćete. Dobar dan vam želim. Stojite mi dobro i nešto puše, pa će vam se možda učiniti da nije, ali jest. 27. Dobar dan.

Sramežljivi su oblaci, iako ih ima, možemo reći da je pretežno vedro. Na momente pretežno oblačno, ali svakako tu je sunce, tu su i oblaci, 27 stupnjeva, a more se penje prema 24. Dakle, danas onaj trenutak koji možete i nadam se više od trenutka iskoristite za kupanje. Gorjela je šuma kod Gornjeg Brgata, lokalizirano je u podne, izgorjela površina 0,75 hektara, rubovi se čuvaju, požarište natapa, dakle u podne je lokalizirano. Nadam se da ovakvih situacija, ovakvih obavijesti neće biti ovog ljeta, barem ne pretjerano puno. Ajmo se nadati zajedno da neće biti nijedna. Podne i skoro 19.

Nadam se da može dogovor. Pink, pa dvije italijanske pjesme, pa domaći teren Ladije Časića. Rubrika.

dragi slušatelji Hrvatskog radija Radio Postaje Dubrovnik. Dobar vam dan i dobrodošli u još jedno izdanje glazbene rubrike Na domaćem terenu. Vrijeme je za tri najvruća domaća singla sa naše Krot Top 20 koja nam ide petkom od 20 sati. Odbrojavamo od trećeg mjesta prema prvom, a na samom pragu vrha imamo dva izuzetna muška vokala koji su ulovili opasno dobre pozicije ovaj tjedan. Na trećem mjestu s laganim padom, ali i dalje nevjerojatnim šarmom, Martin Kosovec nam donosi njegov novi singl Mjesec na dlanu. Na visokom broju 2 prati ga Marko Kutlić sa njegovom Uzmi i drugi dio mene.

Evo nas natrag, vi slušate na domaćem terenu, a ovo što smo slušali bili su Marko Kutlić i Martin Kosovec na pozicijama 2 i 3. Ovim službeno privodimo kraju današnje odbrojavanje u rubrici na domaćem terenu, ali prije nego se potpuno odjavimo i prepustimo ostatku programa, ostao je onaj najvažniji dio. I ovaj tjedan, kao i nekoliko prethodnih, s uvjerljivih 380 bodova, apsolutni broj 1 za ovaj četvrtak je Jakov Jozinović i njegova Ja volim. Mi slušamo pobjednika, a vi ostanite uz 105 MHz. Lijep pozdrav, do slušanja.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: DM slavi velikih 30 godina i poziva da preko DM platforme Žar za budućnost do 15. srpnja prijavite projekte koji uključuju volontersko sudjelovanje, a potiču razvoj zajedništva, promiču jednakost ili brinu o okolišu. Činimo svijet boljim. DM. Tu sam čovjek, tu kupujem.
2: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
3: Džir koji traje.
0: Radio Dubrovnik.

Vjerujem da znate, 11. lipnja, danas počinje svjetsko nogometno prvenstvo. Igra se u Meksiku, igraju Meksiko i Južnoafrička Republika od 21 sat. To je bila samo mala napomenica, a što se Kvizograda tiče, s obzirom da nam počinje nam svjetsko nogometno prvenstvo, evo, možete birati. Hoćete li mi reći kako bi mi rekli lopta? Kako bi rekli gol kao vratnica ili kako bi rekli zastava? Sve vam je na B, a sve će nam trebati za ovo svjetsko nogometno prvenstvo. Pa birajte u Kvizogradu. Kako bi u Dubrovniku rekli lopta, vratnica kao gol, skoro sam vam odgovorila, i zastava. U svakom slučaju uživajte ako ćete pratiti večeras utakmicu. 21 sat, Meksiko, Južnoafrička Republika, a od 13 sati Kvizograd.

I Ante i ja smo prirodni i čisti. Nismo se ni zatezali, ni potezali, sve je na nama prirodno, a isto tako smo čisti, jel tako Ante? Ante, uopće me ne obada, jel tako Ante? Tako je, govori Ante, tako je. I prirodni i čisti Ante i ja. Tako je i u Hanidu, u svi proizvodi. U Hanidu čuli ste u našem najavnom spotu i prirodni. Sati, a vi nazovite, dragi slušatelji, ako niste u travnju i svibnju. Rekli su mi par puta da brzo govorim. Nastojat ću sporije. Pitanja su, ajde nekako smo ih vezali uz početak večerašnji svjetskog nogometnog prvenstva. Možete birat, hoćete li mi odgovoriti kako bi mi rekli lopta, kako bi rekli zastava i kako bi rekli gol kao vratnica. Eto, ispoštujte nam samo da niste zvali u svibnju i travnju. Mi smo na 413-335 ili na 413-355. Zovite ako želite nagradu u Hanidu. Ne morate znati sva tri odgovora, dovoljan je jedan. Vidim da Ante diže slušalicu. Sad će vas on malo ispitat, a onda ću vas malo ispitat ja.

0: Dobar dan.
1: Dobar dan.
0: Kako ste?
1: Hvala na pitanju, Opić.
0: Hoćete gledat svjetsko?
1: Hoću, ali neću sve.
0: Nećete sve, samo Hrvatsku, jel?
1: Ma, Hrvatsku, ali ima još par reprezentacija koje bi podržati.
0: Bosnu ćemo podržati, hoćemo li?
1: Koga?
0: Bosnu.
1: Hoćemo, zašto ne?
0: Što ćemo još? Što još želite?
1: Ne mogu vam sve sad jeći.
0: Ne mogu. Dobro, ne možete mi?
1: Recimo Španjolska, gusto me Njemačka, gusto me Argentina, Brazil ne igra loše. I moji.
0: Dobro, znači gledat ćete u svakom slučaju.
1: Hoću kako neću.
0: Ono što izaberete ćete gledati ili vam kasno?
1: Pa, s obzirom na moje godine, baš i nije.
0: Odlično, bravo, svaka čast. Dobro, gledat ćemo nogomet, a vi mi izaberite što ćete odgovoriti.
1: Mogu ja sva tri.
0: Ajde.
1: Boča, Branka i Bandjera.
0: Bandjera je točno. Za ovu vratnicu i gol.
1: Branka.
0: Taj ne znam izraz, ali onaj drugi kolokva.
1: Bara mi nešto, dobro, ajde. Ali gol po gol, ja sam mislila na okvir, okvir je Branka, a dobro.
0: Dobro, mislili smo na okvir, ali u svakom slučaju odgovorili ste Bandjera, što je bilo dosta.
1: Dobro.
0: Za dobit nagradu. Niste dobili, je li tako, zadnja dva mjeseca?
1: Nisam zvala nikad.
0: Dobro, drago mi da ste dobili sad, uživajte u nogometu, ima li neka pjesma koju bi slušali?
1: Pa, bilo koja naša.
0: Bilo koja naša. Iće vam Martin Kosovec, onda s jednom lijepom pjesmom Gracije Signore, vrlo zahvalan i na hrvatskom pjeva, samo je Gracije Signore.
1: Nema već.
0: Dobro.
1: Za dvije riječi ćemo mu oprostiti.
0: Dobro, sve dogovoreno. Nemojte samo zaboraviti, Anti ostavi ime, prezime i broj mobitela, što znači nemojte poklopiti.
1: Da, okej.
0: Sad će vas Ante preuzeti. Hvala također. Hvala također. Nisam vam rekla, Atlant centar, pođete od 1 do 8.
1: Znam gdje su, znam.
0: I subotom od 8 do 1, kad želite.
1: Hvala.
0: Nema na čemu. Adio vam, do slušanja.
1: Adio.
2: Da vam budemo još bliže, novi Honeydew Concept Store u Atlant centru. Iz Dubrovnika s ljubavlju, prirodno i čisto.

E, imam jednu obavijest i voljela bi da je poslušate pozorno, jer možete učiniti nešto dobro, nešto humanitarno i uživati u umjetnosti između ostalog. U nedjelju 14. lipnja u 20 sati u klaustru samostana Svetoga Križa doktorica znanosti Katja Baki otvorit će izložbu slika četiri autorice: Ivana Jovanović-Trosman, Iris Lobaš-Kukavičić, Nevenke Curić i Mirande Rako-Kuzmanić. Naslov izložbe je Igra, popratit će je i glazbeno Stjepo Gleđ Markos, a prihod od prodaje namijenjen je u humanitarne svrhe. To je ono najvažnije. Svi ste dobrodošli. Nedjelja 14. 20 sati.

Nađeno. Zovete nas, to znate, ako ste izgubili ili našli na 413-335 ili 413-355. Mi one ključe još uvijek imamo, očito nikome ne fale, a jučer nam je jedan mladić došao reći da je prije, to bi sad bilo 11-ak dana, izgubio ključ BMW-a, još jedan ključ je na crno-bijelom privjesku. Dva ključa, jedan je BMW, crno-bijeli privjesak, relacije Cavtat-Mlini. Broj vlasnika je 099 66 88 069.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa, pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

Otac si me zvao svakih 5 minuta kao nisi ljubomoran, samo želiš znati gdje sam. Nekad si me ljubio od glave do pete kao dijete koje nikad nije dosta.

Dobili smo obavijest prije 5-6 minuta zbog puknuća vodovodne cijevi. Bez opskrbe vodom će biti dio Zvekovice mokri do 18 sati. Puno je, ali evo, nadam se da će se zakrpiti što se zakrpiti treba. Ponovit ću, zbog puknuća vodovodne cijevi bez opskrbe vodom je dio Zvekovice mokri do 18 sati.

Požar iznad magistrale na području prije Gornjeg Brgata lokaliziran je oko podne. I dalje se natapaju rubni dijelovi požarišta kako bi se spriječilo moguće ponovno aktiviranje vatre. U intervenciji su sudjelovali članovi i volonteri Dobrovoljnog vatrogasnog društva Župa Dubrovačka, javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci te Dobrovoljnog vatrogasnog društva Rijeka Dubrovačka. Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska jučer je zaprimila 3 prijave za kaznena djela računalnih prijevara. Građani s područja Ploča, Dubrovnika i Župe Dubrovačke dovedeni su u zabludu navodnim ulaganjima u kriptovalute, lažnim SMS porukama ili lažnim internetskim stranicama, nakon čega su ostali bez novca s računa ili su uplaćivali novac na račune nepoznatih osoba. Upozoravaju građane da budu posebno oprezni ako prime SMS poruke o navodnoj deaktivaciji ili isteku pristupa aplikaciji za mobilno bankarstvo uz poveznice na lažne internetske stranice na kojima se traži unos osobnih i bankovnih podataka, podataka M-tokena, kodova za oporavak i autorizacijskih kodova. Ističu kako ni policija, ni bankarske ustanove ne šalju SMS poruke građanima kojima traže plaćanja ili bankovne podatke. Ujedno, posljednjih je dana na veći broj mobilnih uređaja i adresa elektroničke pošte različitih primatelja u Republici Hrvatskoj dostavljena lažna poruka u kojoj se nepoznata osoba predstavlja kao Ministarstvo unutarnjih poslova, te navodi kako je protiv primatelja poruke u tijeku prekršajni postupak sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Od građana se traži uplata novčanog iznosa za navodnu kaznu zbog prekršaja u prometu. Iz policije upozoravaju kako je riječ o phishing kampanji, odnosno pripremnim radovima radi počinjenja prijevare, te je poruku dovoljno obrisati i na nju ne odgovarati, te ni u kojem slučaju ne uplaćivati novac. U sklopu programa E1 Dubrovnik GP 2026. inicijativa CRI i Provir organizira programe Future Adriatic Experience i Future Adriatic Dialogues na brodu Karaka. Uz edukativne radionice za djecu posvećene moru, održivosti i STEM-u, provešće se i akcija izvlačenja odbačenih ribarskih mreža iz podmorja. Na brodu će se održati i panel rasprava o održivosti Jadrana, na kojoj će sudjelovati i bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović, te zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac s drugim domaćim i međunarodnim sudionicima. Radovi na nogostupu u Čokolinu u ulici doktora Vlatka Mačeka počinju u ponedjeljak. Postojeći nogostup zbog dotrajalosti je u vrlo lošem stanju, te će radovi obuhvaćati njegovo uklanjanje, pripremu terena, tamponiranje i izradu novog betonskog nogostupa duž cijele ulice. Trajat će 20 kalendarskih dana, izvodit će ih tvrtka Platanus uz stručni nadzor tvrtke Statički sustav. Ogovoren iznos radova je nešto više od 62 tisuće eura. Dubrovački simfonijski orkestar nastupit će pod ravnanjem Valentina Egela u 21 sat u crkvi Male Braće. Solist će biti violinist Orest Šaorgot u Brahmsovom koncertu za violinu i orkestar u D-duru, a na programu je i Beethovenova simfonija broj 3 Eroika. Koncert se prvotno trebao održati u atriju Kneževa dvora, no zbog najavljene kiše premješten je u crkvu Male Braće. Vremenska prognoza. Od sredine dana promjenjivo oblačno uz mogućnost za kišu, pljusak i grmljavinu. Slabo do pojačano jugo potkraj dana okretat će na buru, koja će u noći pojačati na umjerenu do jaku. Sutra još ujutro promjenjivo oblačno uz mogućnost za kišu ili poneki pljusak s grmljavinom. Tijekom dana očekuje se postupno razvedravanje. Puhaće umjerena do jaka bura koja će poslije podne skretati na sjeverozapadni i zapadni vjetar, navečer opet bura. More malo do umjereno valovito, na otvorenom moguće i valovito. Trenutna temperatura zraka u Dubrovniku je 28, a mora 23 stupnja. Tlak zraka je 1013 hektopaskala, a vlaga 69%. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonska realizacija Ante Bešlić, čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: Oglasi Radio Dubrovnika. Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako sredit skale u ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim? E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepco trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
0: Glazba, vi i Radio Dubrovnik.

Mina i Adriano Celentano, imamo još jednu vašu želju i ona će nas dovesti do mreže Hrvatskog radija, onda i do dnevnih novosti. Noće ste Sanja Majko, četiri tenora, vaša želja. Uživajte u pjesmi.

0: HR mreža. Oglasi.
1: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
2: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
3: Nagradna igra Hrvatske lutrije, dvostruka prilika, traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura, bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
4: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
5: Premium wellness odmor s 5 zvjezdica. Atlantida Boutique Hotel u Rogaškoj Slatini. Više na atlantida-rogaska.si.
6: Alu felge, doplata. Metalik boja, i to je doplata.
7: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i alu felge, metalik boju, 12,3 inčni ekran, te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: I ove godine ponovno Radio Matura s novim lekturnim djelima iz hrvatskog jezika na YouTube podcastu Hrvatskog radija Radio Matura.
8: Od 11. lipnja do 19. srpnja emisije, reportaže i prijenosi utakmica hrvatske nogometne reprezentacije.
9: Hrvatska je u finalu! Nije sad, poštovani slušatelji!
8: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
10: Mi smo ostvarili naš san.
8: Hrvatska nogometna reprezentacija i Hrvatski radio uvijek zajedno.
11: All dreams can come true.
0: HR mreža. Oglasi. Oglasi.
12: Kreni u pobjedničko zagrijavanje uz Plodine. Tortilja chips samo 79 centi. Staro pramen pivo 4 limenke samo 6,99 eura. A za bezbrižno ljeto sve Plodine na obali rade nedjeljom. Plodine, uvijek od akcije.
0: Oglasi.

0: Dobar dan, cijenjeni slušatelji. Večeras se otvara svjetsko nogometno prvenstvo. Iranci opet proglasili Hormuški tjesnac zatvorenim za svu plovidbu. Velike štete od nevremena s tučom u međimurskim vinogradima. Vrijeme sutra, djelomice, a na moru i pretežno sunčano. Najviša temperatura od 24 do 29 stupnjeva.
1: Svijet opterećen ratovima i krizama okreće se danas spektaklu koji će trajati čak do 19. idućeg mjeseca. Počinje svjetsko nogometno prvenstvo u Kanadi, Meksiku i SAD-u na kojem sudjeluje 48 reprezentacija. Prva utakmica igra se večeras u Meksiku, a vatreni za 6 dana imaju prvi nastup protiv Engleske. Događaj u kojem se vrti golem novac i oslobađaju snažne emocije, najavljuje Krešimir Gotlin.
2: Ima li većeg spektakla od svjetskog nogometnog prvenstva? Teško. I to ne samo u sportskom smislu. Ima li za nas veći sportskih uspjeha od bronci i srebra hrvatske nogometne reprezentacije? Olimpijske pobjede naših sportašica i sportaša su veličanstvene, ali samo je nogomet taj koji može toliko ujediniti cijelu naciju da diše kao jedno. Koja je to moć da ljudi putuju tisućama kilometara sa svojom reprezentacijom, da se uzimaju krediti ne bi li se nazočilo na stadionima diljem svijeta, tim modernim gladijatorskim arenama današnjice? Sve to počinje upravo danas i trajaće nikada duže. Punih 39 dana. Nikada više i reprezentacija, čak 48. Za trećinu više od dosadašnje 32. 40 utakmica više nego na posljednjem svjetskom prvenstvu, 104, a prva je večeras u 21 sat po hrvatskom vremenu. Meksiko i Južna Afrika igrat će u Mexico City-u, a dvije najuspješnije, ali i najizdržljivije reprezentacije sastaće se 19. idućeg mjeseca na MetLife Stadiumu u New Jerseyu. Ukupni nagradni fond iznosi vrtoglavi 655 milijuna. Svaka reprezentacija samim sudjelovanjem zaradila je 10,5 milijuna dolara. Prvi puta u povijesti tri nacije zajednički organiziraju turnir, Sjedinjene Američke Države, Kanada i Meksiko, koji ispisuje i povijest. Prva je to zemlja koja je tri puta ugostila svjetsko prvenstvo nakon 70. i 86. godine. FIFA je za ovaj turnir projecirala rekordan proračunski prihod od čak 8 milijardi i 900 milijuna dolara, što je ogroman skok u odnosu na 5,8 milijardi zarađenih u Kataru. Jedan mali dio toga dobit će i večerašnje glazbene zvijezde Shakira i Burna Boy. Uživo će u Meksiku izvesti Daj Daj službenu himnu ovog svjetskog prvenstva. Sve je spremno za spektakl u kojem se nadam da će naša reprezentacija sudjelovati što duže.
3: Dnevne novosti.
1: Vraćamo se domaćim zbivanjima. Snažno grmljavinsko nevrijeme s tučom veličine lješnjaka te jakim vjetrom i obilnom kišom pogodilo je sjever Hrvatske. Najviše je stradalo vinorodno područje Gornjeg Međimurja, a nevrijeme je zatim sinoć oko 22 sata i 30 minuta stiglo i u Varaždinsku županiju te trajalo gotovo do ponoći. Čućemo prvo stanovnike međimurskog mjesta Štrigove.
4: To sam još životu ne vidio. To nevjerojatno, neopisano. Nije to sad za jednu godinu. Pitaj Boga kad bi se to upravljalo. A to je sad tek početak.
5: Sinoć je to izgledalo stvarno strašno. Ne samo tuča, nego vjetar. Veliki vjetar koji je stvarno djelo... Jasno mislili smo da nam i krove odnese do...
6: Nisam mogu vjerovati da nešto tako se događa, da toliko jaka tuča se može pojaviti tak brzo, tak kratko i sad kad vidimo napraviti toliko veliko, maltene totalno štetu na vinograde.
1: Snažni udari vjetra koji su tijekom noći zahvatili i Novu Gradišku prouzročili su štetu na više mjesta u gradu. Najgore je bilo oko 2 sata poslije ponoći, a olujni vjetar rušio je stabla, lomio grane i oštetio krovove. U krugu Novogradiške opće bolnice vjetar je odnio krov s mrtvačnice. Štete ima i u radionicama industrijsko-obrtničke škole. Javna vatrogasna postrojba, prema riječima zapovjednika Tomislava Orlovca, do sad je imala više intervencija na uklanjanju stabala i krova s garaže osnovne škole Ljudevita Gaja.
7: Cijeli grad, ajmo reći, južni dio isto pogođen, polomljeno. Sreća ne smeta prometu, tako da će uslijediti evo tokom ovog dana, sutrašnjeg dana, sanacija i vraćanje cijelog života u normalu.
0: U susjednoj Sloveniji u nevremenu je oštećeno više od 150 građevina, od kojih više od 100 u općini Komenda, koja je pretrpjela najveću štetu. Osim oštećenih krovova, na mnogim kućama urušili su se zidovi. Srećom, nitko nije ozlijeđen, ali ima uginulih domaćih životinja, osobito peradi. Procjenjuje se da je šteta golema, a na terenu u 50 slovenskih općina više od 165 vatrogasnih timova sanira štetu.
1: Stotinjak vatrogasaca s 30 vozila noćas je oko 3 sata lokaliziralo veliki požar u tvornici namještaja u Svetom križu u Začretju. Gorjela je proizvodna hala tvrtke Prostorija, koja zapošljava 250 ljudi. Očevid još nije počeo, pa se ne zna ni uzrok požara. Evo izjava predsjednika Dobrovoljnog vatrogasnog društva Sveti križ Začretje Miljenka Šoštarića i predsjednika vatrogasne zajednice Krapinsko-zagorske županije Stjepana Skulibera.
8: Zahvaljujući kolegama vatrogascima iz cijelog Zagorja, uspjelo se lokalizirati požar, uspjelo se zaustaviti požar i uspjelo se spasiti da požar ne preskoči na neki način, da se ne proširi na ostale objekte poslovne koje su u sklopu tvrtke Prostorija.
9: Tek kad mi požar proglasimo ugašenim, onda će moći i istražni organi, dakle policija, ući unutra da evo napravi procjenu, isto tako i da utvrdi uzrok požara.
3: Dnevne novosti.
1: Na početku sjednice vlade premijera Andrej Plenković rekao je da se sa socijalnim partnerima nastavljaju razgovori o protuinflacijskom paketu.
10: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima, kao i sa predstavnicima sindikata, i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih i podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
0: Hrvatska poljoprivredna komora pozvala je vladu i Ministarstvo financija da izuzmu paušalno oporezivane poljoprivrednike iz novog vala poreznog opterećenja. Predsjednik komore Željko Mihelić napominje da poljoprivreda nije sektor ekstra profita, nego mukotrpan rad s iznimno sporim i malim povratom kapitala, osobito kod malih obiteljskih gospodarstava, a ujedno je i borba za opstanak i očuvanje domaće proizvodnje hrane. S obzirom na poskupljenje gnojiva i goriva, iz komore navode i da je inflacija već do sad pojela trećinu potpora, dok su otkupne cijene u poljoprivredi na povijesnom minimumu, pa se slobodno može reći da su hrvatski poljoprivrednici uvjerljivo najveći gubitnici trenutačne gospodarske situacije.
1: A predsjednik Republike Zoran Milanović ocijenio je, govoreći na skupu građevinara u Opatiji, kako su cijene nekretnina probile granicu tolerancije, što smatra posljedicom članstva u Europskoj uniji.
11: Skupoća nekretnina je već polako prešla granicu tolerancije i moguće ga je rast plaća, nominalni rast plaća i prihoda ljudi, to ne može pratiti. To je naravno jedna od posljedica nuspojava, kako god hoćete, hrvatskog članstva u Europskoj uniji, što apeliram, plediram, zalagat ću se, da cijelo vrijeme gledamo ne kao ideološki projekti, kao propagandni uspjeh, što smo dali i što smo dobili za uzvrat. To treba cijelo vrijeme vagati i mjeriti.
1: Upravo doznajemo da je Europska središnja banka povećala 3 ključne kamatne stope za 25 baznih bodova, ciljajući na stabilizaciju inflacije od 2% u srednjoročnom razdoblju. Nove projekcije revidirale su inflaciju na više, a gospodarski rast na niže za ovu iduću godinu, opravdavajući to utjecajem rata na Bliskom istoku, prvenstveno na tržištima sirovina. Ovaj potez Europske središnje banke usmjeren je na smanjenje potrošnje i usporavanje gospodarskog rasta, kako bi se inflacija do 2028. stabilizirala na ciljanih 2%. Unatoč silovitim međusobnim zračnim i raketnim napadima tijekom protekle dvije noći, diplomatski pregovori između Sjedinjenih Država i Irana i dalje traju, javljaju svjetske agencije. Američka vojska gađala je noćas iranske vojne mete, a iranska vojska američke baze u regiji. Iranci su opet proglasili Hormuški tjesnac zatvorenim za svu plovidbu. Ivanka Zorić. Amerikanci su objavili da su ciljali iranske vojne kapacitete, a Iranci su uzvraćali napadima na američke baze u Bahreinu i Kuvajtu. Predsjednik Trump tvrdi da je razgovarao s iranskim dužnosnicima koji su ga zamolili da zaustavi napade, no iranski državni mediji demantiraju da je noćas bilo razgovora s Trumpom. I ovi su napadi bili najavljeni. Sinoć je ministar obrane Pete Hegseth rekao.
12: Predsjednik Trump je spreman boriti se ako bude potrebe, ali je dao Iranu mogućnost da sklopi dogovor. Imali su priliku, ali su odlučili igrati igre, odlučili su bombardirati. Ako žele bombardiranje, predsjednik će uposliti ministarstvo rata. Ako trebamo pregovarati bombama, pregovarat ćemo bombama.
1: Iako američka vojska tvrdi da komercijalni brodovi i dalje prolaze Hormuškim tjesnacem, Iranska revolucionarna garda je objavila da se prolaz zatvara, te da će svako plovilo koje pokuša proći kroz tjesnac biti meta napada. Iransko ministarstvo vanjskih poslova je objavilo.
13: Ilegalni i zločinački napadi Sjedinjenih Država u proteklih nekoliko sati nisu samo očito kršenje povelje Ujedinjenih naroda i temeljnih pravila međunarodnog prava o poštovanju nacionalnog suvereniteta i teritorijalnog integriteta država, nego su i primirje, postignuto 8. travnja, učinili praktički besmislenim.
1: Američki dužnosnici tvrde da je cilj novih napada pritisnuti Teheran da pristane na dogovor, iako su svjesni rizika potencijalne vojne eskalacije. Cijena nafte porasla je nakon zatvaranja Hormuškog tjesnaca i popela se iznad 95 dolara po barelu.
0: Drugu noć zaredom u Belfastu su nastavljeni nemiri potaknuti napadom koji se dogodio u ponedjeljak kada je sudanski državljanin teško ozlijedio muškarca kojemu je navodno želio odrubiti glavu. Britanski državni tajnik za Sjevernu Irsku poručio je kako i društvene mreže snose odgovornost za poticanje nasilja prema pripadnicima etničkih manjina. Jelena Maštruko.
14: I drugu noć zaredom u Belfastu su izgrednici bacali molotovljeve koktele, palili automobile i kuće. Stanovnici su se jutros probudili u scene razaranja. Pougljeni ostaci izgorjelih automobila, namještaja i kanti za smeće ostali su nakon što su ih prosvjednici zapalili u sukobu s policijom. Razbijeni zidovi, cigle, boce razbacane po cesti. Komadi popločenih površina skinutih s prilaza leže odbačeni. Policija je vodenim topovima rastjerala veću skupinu ljudi koji su izazivali nemire i bacali cigle, boce i komade drva na policiju. 12 je policajaca ozlijeđeno, a 16 izgrednika uhićeno. Britanski državni tajnik za Sjevernu Irsku tvrdi da se osjećaj straha proširio među etničkim manjinama, te ističe kako je velika odgovornost na tvrtkama koje upravljaju društvenim mrežama, jer se nasilje potiče upravo na njima.
13: Želim vam samo prenijeti osjećaj straha koji se proširio među pripadnicima etničkih manjina u Sjevernoj Irskoj, jer su vidjeli scene o kojima ste vi i drugi izvijestili, a čuli su i za, na primjer, ljude koji su zaustavljani u automobilima na putu do posla kako bi ih se pitalo koje su nacionalnosti.
14: Načelnik policije Sjeverne Irske John Butcher pozvao je ljude da se ne prepuštaju valu govora mržnje na internetu. Stanovnik Belfasta podrijetlom iz Demokratske Republike Konga ističe.
13: Postoje ljudi koji nisu iz Sjeverne Irske. A budući da i sam ovdje živim, bojim se da bih mogao biti sljedeći napadnut na ulici. Stoga ne znam kamo odvesti svoju obitelj. Nisam mogao odvesti sina u školu jer ne znam kako. Hoćemo li uopće moći doći do škole? Zato sam zaključan u kući sa suprugom i troje djece. Ne znamo kako izaći.
14: Jučer je pred sud izašao 30-godišnjak podrijetlom iz Sudana koji je optužen za pokušaj ubojstva zbog napada nožem u kojem je žrtvi nanesena teška ozljeda, no trenutačno je zdravstveno stanje napadnutoga stabilno.
0: Sutra na snagu stupa pakt o migracijama i azilu. Uvodi se primjerice niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice. Eurozastupnik Karlo Ressler u Zagrebu je predstavio glavne elemente te uredbe za koju je glavni izvjestitelj Europskog parlamenta. U idućem višegodišnjem
1: godišnjem proračunu izdvojilo bi se više od 15 milijardi eura za modernizaciju opreme te povećanje broja pripadnika Frontexa na 30 tisuća, budući da oko 70% Hrvata izražava bojazan od nezakonitih migracija, što je iznad europskog prosjeka. Ressler poručuje da od novih mjera možemo očekivati isključivo višu razinu sigurnosti.
15: Do sada je europski sustav bio poprilično spor, bio je često pretjerano kompliciran i nedovoljno učinkovit i sve to je stvaralo veliki prostor za masovne zloupotrebe koje nažalost postoje. Dakle, tražim da se konkretno u aktu također prepoznaju konkretne stvari koje će države članice moći financirati, stvarne kapacitete, stvarnu infrastrukturu, stvarnu pomoć koja u svakodnevnom smislu hrvatskoj policiji, europskim, različitim nacionalnim policijama može pomoći u sprječavanju i otkrivanju nezakonitih migracijskih kretanja.
3: Dnevne novosti.
1: Iz naše zemlje samo još jedna vijest.
16: Roditeljima oroslavskog gradonačelnika Viktora Šimunića jutros su vraćeni mobiteli, na čemu je Šimunić zahvalio, iako ne razumije kako to da su vraćeni, jer se obično zadržavaju do kraja postupka. Naime, Šimuniću su jučer po USKOK-ovu nalogu pretraženi dom i ured, te oduzeti uređaji i dokumentacija. On je poručio da će i dalje raditi to što je počeo, a poznato je da je u javnim istupima upozoravao na korupciju u sportskim savezima. Šimunić smatra da su istražne radnje povezane upravo s tim, iako je USKOK te tvrdnje opovrgnuo i naveo da se istraga odnosi na navodna kaznena djela pri organizaciji dviju manifestacija u Oroslavju.
3: Sport.
1: Marko Ševak.
17: Utakmicom Meksika i Južne Afrike u 21 sat počinje svjetsko nogometno prvenstvo.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju izvješćuje Dameo Ramić-Kovačić.
18: I na sjeveru Amerike svanuo je dan otvaranja svjetske nogometne smotre. U Aleksandriji mirno jutro nakon uvodnog treninga vatrenih koji je bio otvoren za publiku i protekao u dobrom raspoloženju uz svečarsku atmosferu pokraj terena.
19: Hrvatska je stigla na prvenstvo! Hrvatska je stigla na prvenstvo, zašto zato ovdje nam je mjesto, zašto zato ovdje nam je mjesto, kaza opsasa.
18: Od danas se radi i za zatvorenih vrata, vježba će se taktički detalji i smišljati strategija za prolazak prve faze natjecanja. U zraku se osjeti posebnost velikog događaja, kaže jedan od debitanata, naš napadač Igor Matanović.
20: Naravno da je osjećaj poseban, osjetiš na cijelom svijetu, kad si na mobitelu, na Instagram, bilo gdje, osjetiš ili znaš da je svjetsko prvenstvo i da sam ja jedan igrač koji će igrati to svjetsko prvenstvo, mislim da je to jako posebno.
18: Poseban se program sprema i za večerašnje otvaranje u Meksiku, gdje ponovimo domaćin od 21 sat očekuje Južnu Afriku u prvoj od čak 104 utakmice na premijernom izdanju proširenog 23. izdanja prvenstva svijeta u nogometu.
3: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
17: Košarkaši Cibone vratili su naslov prvaka Hrvatske u Zagreb nakon 4 godine. Centar Cibosa, Marijan Čakarun.
21: Mislim da puno ljudi nije vjerovalo u nas. Eto, ne znam, u šoku sam stvarno. Ne znam što reći nego čestitati svojim dečkima, svaka čast i za ovo se igra, za ovo se živi.
17: Prekinut je meč Done Vekić na turniru tenisačica u Queens klubu pri vodstvu protiv Čehinje Bouskove 6-5. Marin Čilić u Hertogenbošu će igrati protiv Portugalca Boržesa.
3: Vremenska prognoza.
1: Domagoj Dolički.
22: Danas je u unutrašnjosti na sjevernom Jadranu prevladavalo oblačno, mjesemice s kišom i pokojim pljuskom. Poslije podne na oblaka porasla u Dalmaciji, gdje je bilo izraženih pljuskova praćenih grmljavinom. Vjetar je bio slab do umjeren sjeverozapadni, a duž obale puhala umjerena jaka bura, pod novelebita s olujnim udarima, a na jugu jugo. Temperatura zraka u 14 sati, uglavnom između 13 i 18, a na Jadranu 20 i 25, dok je na jugu bilo je do 28 celzijevih stupnjeva. U nastavku dana u većini Hrvatske pretežno oblačno, a prema večeri djelomično smanjenje na oblake sa zapada. Lokalno kiša je pljuskova s grmljavinom, osobito u Dalmaciji i izraženiji, a na jugu je moguće nevrijeme. Navečer pljuskova može biti i na sjeveru zemlje. Vjetar slabo umjeren sjeverni i sjeveroistočni, na istoku sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena jaka bura, podno velebite na udare olujna, a na jugu umjereno do jako jugo. Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, mjestimice i jaka bura, osobito podno Velebita s olujnim udarima. Poslije podne, najprije na sjevernom dijelu, bura u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19 Celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna većinom između 19 i 24, a na obali i otocima između 25 i 29 stupnjeva. Za vikend u Hrvatskoj djelomice, osobito na Jadranu i pretežno sunčano, te vrlo toplo. U drugom dijelu nedjelje i u ponedjeljak na kopnu oblačnije, lokalno uz kišu i moguće pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, u ponedjeljak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru umjeren sjeverozapadni, a od nedjelja jugozapadni vjetar i jugo. Temperatura zraka bez veće promjene, a u ponedjeljak dnevno na kopnu u padu.
3: Dnevne novosti.
1: Na kraju ćemo, cijenjeni slušatelji, ponoviti važnije vijesti.
16: Večeras se otvara svjetsko nogometno prvenstvo. Iranci opet proglasili Hormuški tjesnac zatvorenim za svu plovidbu. Velike štete od nevremena s tučom u međimurskim vinogradima. Vrijeme sutra, djelomica na moru i pretežno sunčano. Najviša temperatura od 24 do 29 stupnjeva. Dnevne novosti tonski je realizirao Gabriel Šimunec, spikerica Ana Marija Štorga, uredila i vodila Sanja Cota.
3: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ, 105 MHz. Rota 88,2, Korčula 103,8, Plato na Korčuli 97,2, Gruda 89,5 MHz, Lastovo 106,2, Loput 106,5, Slano 103,7, Vela Luka 101,1. Hrvatski radio, radio koji se čuje.

0: Radio Dubrovnik. Oglasi.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe. Posjetite Pepko trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepko, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.
2: Džir koji traje. Radio Dubrovnik.

U Dnevniku Radio Dubrovnika danas. Dubrovnik je opet domaćin svjetskog prvenstva električnih glisera A1 koje će se održati sutra i prekosutra, a već se održavaju dodatni programi i treninzi. Požar iznad magistrale na području prije Gornjeg Brgata lokalizirano popodne. Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska upozorava na najnovije računalne prijevare. Učenici umjetničke škole Luke Sorkočevića dobili su najznačajnije priznanje u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, Oskar znanja, i to u 4 kategorije. Dubrovački simfonijski orkestar večeras će u crkvi Male Braće nastupiti pod ravnanjem Valentina Egilate u solista violinista Oresta Šurgota. U nastavku dana moguća kiša, pljusak i grmljavina. Slabo do pojačano jugo okretat će na buru koja će u noći pojačati na umjerenu do jaku. Sutra još ujutro promjenjivo oblačno, potom razvedravanje. Dnevnik Radio Dubrovnika od 16 sati.

0: Točno je 16 sati. Hrvatski radio, Radio Dubrovnik, Dnevnik, urednik je Mislav Činić.
1: Poštovani slušatelji, dobar vam dan, evo što smo izdvojili.
0: Dubrovnik je opet domaćin svjetskog prvenstva električnih glisera E1 koje će se održati sutra i prekosutra, a već se održavaju dodatni programi i treninzi. Požar iznad magistrale na području prije Gornjeg Brgata lokalizirano popodne. Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska upozorava na najnovije računalne prijevare. Učenici umjetničke škole Luke Srkočevića dobili su najznačajnije priznanje u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, Oskar znanje, i to u 4 kategorije. Dubrovački simfonijski orkestar večeras će u crkvi Male Braće nastupiti pod ravnanjem Valentina Egela te u solista violinista Oresta Šurgota. U nastavku dana moguća kiša, pljusak i grmljavina. Slabo do pojačano jugo okretat će na buru koja će u noći pojačati na umjerenu do jaku. Sutra još ujutro promjenjivo oblačno, a potom razvedravanje.
1: Slušate Dnevnik Radio Dubrovnika. Dubrovnik je opet domaćin svjetskog prvenstva električnih glisera E1, koje će se održati sutra i prekosutra, no već se održavaju dodatni programi. Treninzi danas nisu mogli ići po planu zbog juga, no pripreme su ipak u punom jeku. O dosegu i važnosti ovakvoga natjecanja za cijelu Hrvatsku u ime organizatora govori Alen Bošković.
2: Ono što je važno naglasiti da cijeli ovaj projekt u stvari sadrži ono što je puno važnije, to je taj element samoodrživosti, odnosno očuvanja mora i onoga što bi se moglo dobiti iz voda i iz mora, jer utrke se ne održavaju samo na moru, i već se održavaju na jezerima i na ušćima, kao što je to recimo u Lagosu, odnosno Lago di Como u Italiji. Tako da ta cijela plava ekonomija koju smo i prošle godine imali kroz summit, gdje su vodeći stručnjaci u svijetu iz plave ekonomije sudjelovali na istome, te ove godine koji je pod nazivom Global Electric Adriatic u petak predviđen za održavanje, također sa vodećim znanstvenicima koji sad će raspravljati još nekim drugim gospodarskim elementima koji se mogu uključiti kroz plavu državu ekonomiju. Tako da mislim da je formule, odnosno Race Birds, kako je i naziv tih plovila koje će sudjelovati na natjecanju, koji su u Grand Prixu, je u biti glavni okidač da se privuče pažnja. Samo za evo, kratke podatke koje smo na temelju istraživanja E1 iz 2025. dobili, a to je da je utrka kao tako, taj broadcast ili prijenos uživo koji je bio u Dubrovniku proglašen za najuspješnijim sportskim prijenosom u 25. godini između jako puno sportskih prijenosa koji su se bili emitirali prošle godine. U izboru je pobijedio i velika natjecanja, velike golf turnire i tenis turnire i slično. S druge strane, otprilike 190 svjetskih država ima taj direktni prijenos. 300 milijuna ljudi je pratilo po istraživanjima E1 koje je izradile neovisne kuće za 2025. godinu. Ekonomski utjecaj u svezi promocije svega doseže gotovo 41 milijun eura. Tako da mislim da smo dobili ono što smo tražili, odnosno što je i Hrvatska kao država, ne samo vlada, i Hrvatska turistička zajednica, Ministarstvo turizma i sporta tražilo godinama i gledali kako ćemo imati neki takav veliki događaj koji će imati široki doseg u svijetu. Evo, uspjeli smo sve to nekako objediniti, zbog toga je uštena utrka i u kalendar za 26.
1: A ususret prvenstvu piloti električnih glisera predstavili su se jučer medijima. Na utrci sudjeluje 10 timova s ukupno 20 vozača. Vlasnici timova su popularne sportske i estradne zvijezde kao što su Tom Brady, Rafael Nadal, Will Smith i Mark Anthony. Uoči početka prvenstva razgovarali smo s Finkinjom Emom Kimilainen, članicom tima Brady.
3: We are here racing in Dubrovnik for the second time.
4: Ovdje smo po drugi put jer smo sudjelovali i lani kada smo bili drugi. Očekujemo kako ćemo ove godine zauzeti prvo mjesto. Naši gliseri koriste posve novu inovativnu tehnologiju koja koristi sustav hidrofolije i električnu energiju. Brodovi izgledaju gotovo kao svemirske letjelice, osjećaj slični upravljanju avionom nego vožnju brodom. Funkcionira gotovo kao letjelica, izdiže se iznad vode i poprilično je teško upravljati jer treba održavati ravnotežu između brzine i želje da podignemo gliser što više u zrak. U Dubrovniku su uvjeti posebno izazovni s obzirom na velik broj brodova oko staze i nemirno more. Gliserom u pravilu upravljaju dvoje vozača na izmjenično, bude naporno, izazovno i stresno uz više vožnje, ali u pravilu zadnja vožnja određuje uspjeh utrke.
1: U sklopu programa svjetskog prvenstva inicijativa CRI Exprovir organizira programe Future Adriatic Experience i Future Adriatic Dialogues na brodu Karaka. Uz edukativne radionice za djecu koje su posvećene moru, održivosti i STEM-u, provedena je i akcija izvlačenja odbačenih ribarskih mreža iz podmorja. Najavljena je i panel rasprava o održivosti Jadrana na kojoj će sudjelovati i bivša predsjednica Republike Hrvatske Kolinda Grabar-Kitarović te zastupnica u Europskom parlamentu Nikolina Brnjac s drugim domaćim i međunarodnim sudionicima. O programu ovoga jutra govori dizajnerica koja se bavi održivim dizajnom Kristina Burija.
5: Ovo nam je treće takvo izdanje. Ove godine smo u Dubrovniku, bili smo u Opatiji i prve godine u Zadru. Ono što je još jako zanimljivo je da imamo radionicu sa djecom iz Doma Maslina i osnovne škole gdje ćemo ih učiti edukativno o očuvanju mora, o plavoj ribi, o krpanju mreža i izradi nekih drugih artikala iz takve vrste otpada. Također ćemo predstaviti i namještaj koji upravo lanciramo. Ispuna tog namještaja je humana nova radi usitnjavanje raznih tekstilnih otpada, to je ispuna namještaja, a izvana su obloženi upravo tkaninom nastalom od odbačenih ribarskih mreža i to je projekt CRI Altera, tako da imamo neke nus proizvode tog velikog problema zagađenja koji nije samo da ugrožava Jadransko more, ugrožava i brodove i u principu radimo na edukaciji u smjeru mindseta da u more ne smije bacati ništa i da sve što je u moru mora biti samo priroda. I to je nekakva kultura koju bi nekako svi trebali usvojiti, a u ovakvim projektima koji s jedne strane imaju izazov i problem, a s druge strane gotovo rješenje, jako lako slikovito opišemo koliko se može i ono što mislimo da je nemoguće. Jer kada imamo otpad, a onda imamo finalni proizvod koji je ili odjeća ili namještaj i tako dalje, vidimo da taj problem veliki ima neko svoje odlično rješenje i da je to praksa koju svi trebamo prakticirati.
1: Požar iznad magistrale na području prije Gornjeg Brgata lokaliziran je oko podne, potom su se rubni dijelovi požarišta nastavili natapati kako bi se spriječilo moguće ponovno aktiviranje vatre.
0: U intervenciji su sudjelovali članovi i volonteri DVD Župa Dubrovačka, javne vatrogasne postrojbe Dubrovački vatrogasci te DVD Rijeka Dubrovačka.
1: A policijska uprava Dubrovačko-neretvanska jučer je zaprimila 3 kaznene prijave za djela računalnih prijevara. Građani s područja Ploča, Dubrovnika i Župe Dubrovačke dovedeni su u zabludu navodnim ulaganjima u kriptovalute, lažnim SMS porukama ili lažnim internetskim stranicama, nakon čega su ostali bez novca s računa ili su uplaćivali novac na račune nepoznatih osoba.
0: Iz policije upozoravaju građane da budu posebno oprezni ako prime SMS poruke o navodnoj deaktivaciji ili isteku pristupa aplikaciji za mobilno bankarstvo uz poveznice na lažne internetske stranice na kojima se traži unos osobnih i bankovnih podataka, podataka M-tokena, kodova za oporavak i autorizacijski kodovi. Ističu kako ni policija ni bankarske ustanove ne šalju SMS poruke građanima kojima traže plaćanja ili bankovne podatke.
1: Ujedno, posljednjih je dana na veći broj mobilnih uređaja i adrese elektroničke pošte različitih primatelja u Republici Hrvatskoj dostavljena lažna poruka u kojoj se nepoznata osoba predstavlja kao Ministarstvo unutarnjih poslova te navodi kako je protiv primatelja poruke u tijeku prekršajni postupak, a sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama.
0: Od građana se traži uplata novčanog iznosa na navodnu kaznu zbog prekršaja u prometu. Iz policije upozoravaju kako je riječ o phishing kampanji, odnosno pripremnim radnjama radi počinjenja prijevare, te poruku dovoljno obrisati i na nju ne odgovarati, te ni u kojem slučaju ne uplaćivati novac.
1: U općini Vela Luka održana je sjednica Vijeća za prevenciju kriminaliteta, prevenciju prometnih prekršaja te prevenciju narušavanja javnog reda i mira.
0: Uz predstavnike lokalnih vlasti prisustvovali su predstavnici svih mjerodavnih institucija, predstavnici policijske postaje Korčula, Županijskog doma zdravlja, lokalnog dječjeg vrtića, osnovne i srednje škole, Zajednice sportskih udruga Vele Luke, Udruženje obrtnika te Odjela za mentalno zdravlje Županijskog zavoda za javno zdravstvo. Tijekom rasprave izneseno je aktualno stanje i problemi s kojima se suočava ova lokalna sredina, te neke od mjera u pravcu njihova rješavanja. Sve s ciljem zaštite građana te javnog reda i mira.
1: Učenici umjetničke škole Luke Sorkočevića dobili su Oskare znanja u 4 kategorije. Riječ je o najznačajnijem priznanju u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, kojim se nagrađuju pobjednici državnih natjecanja te učenici koji su postigli vrhunske rezultate na međunarodnim natjecanjima.
0: U disciplini trio dobitnici su Paula Čatić, Žive Čatić i Damjan Vlašić pod mentorstvom Dore Kamber. U disciplini solo violončelo Žive Čatića mentorica je Vanda Đanić, koja je mentorirala i nagrađena u disciplini kvartet, Gabrielu Đanić, Terezu Kljunak, Nešu Kosović i Mariju Vidojević. U disciplini klape Oskar znanja dobila je klapa umjetničke škole pod vodstvom Damjena Vlašića te uz mentorstvo Miha Boškovića. Dodjela je održana sinoć u koncertnoj dvorani Vatroslava Lisinskog u Zagrebu.
1: Dubrovački simfonijski orkestar nastupit će pod ravnanjem maestra Valentina Egela u 21 sat u crkvi Male Vraće. Solist će biti violinist Orest Šurgot u Brahmsovom koncertu za violinu i orkestar u D-duru, a na programu je usto i Beethovenova simfonija broj 3 Eroika. Evo što je Jeleni Obradović-Mojaš, solist, rekao o večerašnjem programu.
6: Večeras će zvučati Eroika Beethovena, treća simfonija, i violinski koncert Brahmsa u D-duru. Pa prošle godine ravnatelj meni ponudio nastup i onda ja sam ponudio nekoliko koncerata, onda Brahms nekak bila ta točka koja ravnatelju se svidjela i ja, meni taj koncert jako repertuaran, sviram njega dosta često, cijeli život. I on se uklopio jednostavno u njemački program.
0: Muziciranje u Dubrovniku, je li vam?
6: A predivno, predivno, stvarno imao sam 3 probe, znam muzičare, oni mene se sjećaju još od mog prvog koncerta 97. godine kad sam imao recital u Sponzi u sklopu ljetnih igara. Prijatelji, kolege, nekako imali smo dobru vibru i složilo su se ti probe na jako, jako pozitivan način. Tako da meni je bio gušt, a ja se nadam da je i njime nije bila tlaka.

0: Iz sporta, novi veliki uspjeh Dubrovačkog jedrenja, ovaj put ostvaren na Ženevskom jezeru. Niko Kmetović i njegova ekipa Stravaganza Sailing Team na legendarnoj regati Bol d'Or osvojili su drugo mjesto u klapi monotrupaca. Riječ je o regati dugoj 66 nautičkih milja na kojoj je sudjelovalo 370 brodova, a Stravaganza je ovaj uspjeh ostvarila nakon 17 sati jedrenja. Smatra se kako je to prvi hrvatski brod koji je sudjelovao na ovoj regati, a po povratku u grad kolege i prijatelji posadi su priredili i poseban doček. Dojmove nam je prenio kormilar Stravagance Niko Kmetović.
1: Ne mogu baš odgovorno tvrditi da smo prvi, ali poprilično sam siguran da jesmo, jer ne znam da je do sad iko uspio prenijeti hrvatsku jedrilicu preko Alpa u Ženevu. Mi smo to uspjeli i evo, bili smo tamo, svi su nas vidjeli, svi su nas zapazili i mislim da je to, osim i jedriličarskog nekog aspekta, bilo ovako jedna velika promocija i Hrvatske i Dubrovnika i cijele te naše kulture pomorstva, jedrenja, gdje smo mi došli u jedan svjetski vrh i ipak njima objasnili da smo mi ipak jedna pomorska sila. Bol d'Or je jedna velika evropska, mogu reći, svjetska regata. Švicarska je, iako negdje usred kontinenta, prava istina je da je Švicarska jedan stvarno svjetski evropski centar jedrenja i kad dođete tamo stvarno svašta nešto možete vidjeti, naučiti i čak i u mnogim stvarima i zaviditi. Regata je jako popularna, Švicarci su dobri jedriličari, imaju jako puno profesionalnog jedrenja za razliku od nas, tamo ima jako puno profesionalnih timova. Mi smo to već gledali dugi niz godina i međutim evo pred jedno 6 mjeseci se definiralo da bi stvarno tamo trebali poći. Želja je poći ponovo do godine, napraviti nekakve još sitne modifikacije na brodu jer možemo biti još brži i evo probat se ponovo boriti sa domaćinima.

0: Vremenska prognoza za sutra, još ujutro promjenjivo oblačno uz mogućnost za kišu ili poneki pljusak s grmljavinom. Tijekom dana se očekuje postupno razvedravanje, puhat će umjerena do jaka bura koja će poslije podne skretati na sjeverozapadni i zapadni vjetar. Na večer ponovno bura. More malo do umjereno valovito, na otvoreno moguće i valovito. Najniže temperature zraka u Dubrovniku od 20 do 23, na ostalom području županije od 16 do 20, najviše dnevne od 26 do 30 stupnjeva.
1: Slušali ste Dnevnik Radio Dubrovnika, hvala vam što ste bili s nama.
0: Tonska realizacija Ante Bešlić, spikerica Marija Laptalo, Dnevnik uredio i vodio Mislav Čimić.

0: Temperatura zraka, to možete vjerovati, pada, 25 je, mislim nije pala na 15. Temperatura mora raste. Evo je na 24, u jednom je trenutku bila 23, a evo i Karla Lešević. Dobar dan.
1: Dobar dan, dobar dan.
0: Ti si s kišom došla.
1: Ja sam ti donijela kišu i nadam se da kiša neće ostati, nego da će proći skupa s ovim oblacima koji su se ovako trenutno poviše nas pojavili i okupili. Nadam se da će se brzo rastaviti.
0: Ja ću se uputiti i pjevaću Dancing in the Rain. Nije to neka kiša koja može učiniti čovjeku, mislim sad da malo okisnem, neće mi se sad dogoditi ne znam što, ali nadamo se ovo nešto što spominju neke pljuskove, grmljavine, oborine. U jednom trenutku sam čula i oluju riječ, nije mi se baš vidjelo pretjerano da nam se to neće dogoditi.
1: Nadam se da neće, ali to ćemo...
0: Prometni krkljanac.
1: Prometni krkljanac je svakako, jer je 4,5 ljudi idu s posla. Ja sam odustala od autobusa jer je tu od doma zdravlja prema Gružu stvarno, stvarno velika gužva, tako da sam došla pješke.
0: Dobro, Mako.
1: Ajde, ideš na noge, tebe baš brige.
0: Ja, pješači, Monte isto pješači, ti si dopješačila, ostanite vi uz Karlu i radi Dubrovnika.

0: Le ulici, uredit prostor u parku ili učinit grad ljepšim. E pa pozivamo te na radionicu za bolji grad, jer tamo ti imaš glavnu riječ. Predloži ideju koja će svakodnevicu učiniti boljom tebi i tvojim susjedima. Surađuj s ljudima koji dijele tvoju viziju. Ne grintaj u skafu, nego pokreni promjenu. Tvoj kvart je tvoj dom. Učinimo ga boljim. Raspored radionica i više informacija potraži na web stranici zaboljigrad.hr.
1: Tražite povoljne i kvalitetne proizvode za dom, odjeću za cijelu obitelj ili zanimljive igračke za najmlađe? Posjetite Pepco trgovinu u Dubrovniku u ulici Tomislava Macana 3 i otkrijte odličan izbor po fantastičnim cijenama. Pepco, osjetite kvalitetu, uživajte u cijeni.

0: Oglasi Radio Dubrovnika.
1: Adio čeljadi, je li vam ikad palo na pamet kako srediti

0: HR Mreža. Oglasi.
1: Mama, jesu li tvoje noge umorne? Salvit Venox Forte sadrži bodljikavu veprinu, prirodni sastojak koji pridonosi venskoj cirkulaciji. Salvit Veox osjeti olakšanje dok pucneš prstima za umorne i teške noge mama i baka.
2: Važno je pridržavati se uravnotežene i raznovrsne prehrane i zdravog načina života.
3: Visina dir, bageri, valjci, platforme i ostali radni strojevi na leasing za mlade tvrtke. Više na visina.hr.
4: Ide nevrijeme. Jesmo zatvorili prozore?
5: Život nije uvijek fair. Na sreću Croatia je fair čak i kad život nije. Osigurajte imovinu u Croatia osiguranju uz čak do 50% popusta. A na dar dobivate i legendarnu Croatia pločicu ili pločicu za ulazna vrata sa svojim prezimenom. Dobro je biti u Croatiji.
6: Ja imam zemni plin
7: i mi se grijemo s njim.
8: Gradska plinara Zagreb Opskrba. Prijeđi na GBZO.
9: Igre na sreću mogu izazvati ovisnost.
10: Nagradna igra Hrvatske lutrije Dvostruka prilika traje do 30. lipnja. Bilo koja srećka od 10 eura bila dobitna ili ne, sudjeluje. Glavna nagrada je 10.000 eura na potrošačkoj kartici, a tu su i druge super nagrade.
11: Hrvatska lutrija, ponosni sponzor hrvatskih sportaša.
12: Topli ljetni dan, hladno piće u staklenoj boci, cigareta, logorska vatra.
13: Jesi dobro to ugasio?
14: Ma neće biti ništa.
12: Nemar je prva iskra. U slučaju požara nazovite 193 ili 112 Hrvatske šume.
15: Natočite 20 litara V-Power goriva i kupite nogometnu loptu uz 50% popusta. Navijajmo zajedno uz Shell.
16: Alufelge, doplata. Metalik boja i to je doplata.
17: A ne, ne. Kad biraš Nissan Qashqai Smart limitiranu seriju, nema doplata. Za 26.500 eura dobivaš i Alufelge, metalik boju, 12,3 inčni ekran te više od 15 sigurnosnih sustava. Pametno, pametnije. Nissan Qashqai Smart.
0: HR Mreža. Oglasi.
8: Hrvatska radio televizija, Radio Dubrovnik. Srđ 105 MHz. Rota 88,2. Korčula 103,8. Plato na Korčuli 97,2. Gruda 89,5 MHz. Lastovo 106,2. Loput 106,5. Slano 103,7. Vela Luka 101,1. Hrvatski radio. Radio koji se čuje.
18: Sve su moje ljubavi bile nježne i slatke. Sve su moje ljubavi bile izuzetno kratke. Možda ne previše lijepe, ali sa puno duše, spremne na snove što se brzo ruše.

17 je sati sa 17 sati, 16 sati, pa tako tih nekih ura kad svi idemo s posla, uvijek se može očekivati i gužva. A danas se očekuje i kiša, tako da ako ste se uputili s autom negdje ili to možda planirate u sljedećih nekoliko sati, očekujte da će i kiša i gužva se nastaviti. Tako to kod nas u gradu ide, ali kiše neće biti nešto previše, već neka 2-3 sata možemo očekivati da će padati, a zatim iza 9 sati ponovno možemo očekivati razvedravanje. To je za sad ono što znamo o vremenu i nekim podacima o prometu. Mi sviramo dalje, kasnije ćemo još malo govoriti i o svjetskom prvenstvu koje nam počinje večeras.

Večeras se igra prva utakmica svjetskog prvenstva 2026. i to u Meksiku. Svečano otvaranje, odnosno ceremonija, bit će od 19.30, a utakmica u 21 sat. Otvaranje u Meksiku očekuje se dosta izvođača, među njima i Shakira, tako da se veselimo vidjeti što će nam to Meksikanci spremiti. A svoja posebna svečana otvaranja, naravno, imaju i Kanada i SAD. Kanada sutra u 19.30, USA, SAD u 1:30 sa petka na subotu ujutro. Ne znam za vas, ja mislim da ću SAD ipak propustiti jer je malo prekasno ili prerano, ovisi kako to gledate, a Kanadu bi možda čak i mogli pogledati. Nakon otvaranja večerašnjeg u 19.30, prva utakmica igra se u 21 sat i to između Meksika i Južne Afrike. Svakako bit će zanimljivo, a vidjet ćemo tko će nastupati na kanadskom i na SAD-ovom otvaranju. Mi do tada još malo sviramo.

Mana, Lila Downs, Danny Ocean, samo su neki od imena koje ćemo imati priliku vidjeti večeras u 19:30 na otvaranju svjetskog prvenstva u Meksiku, u ovom prvom otvaranju od najavljena tri. Ono što se svakako veselimo je nastup Shakire, koja će biti headliner sa jednim nigerijskim izvođačem koji se zove Burna Boy, a prvi put će izvesti i njihovu novu pjesmu Daj Daj, koja je napravljena baš za ovo svjetsko prvenstvo. Pa bio bi red da je i mi poslušamo. Ovo su Shakira i Burna Boy, Daj Daj.

Za svečano otvaranje svjetskog prvenstva ove godine u Kanadi nastupit će, odnosno headlinirat će Alanis Morissette, Alessia Cara, Michael Bublé, William Prince i još nekoliko različitih umjetnika. Za SAD čućemo Katy Perry, Future, Anitu, Tylu i također još nekoliko nenajavljenih artista koji će nastupati na sutrašnjim svečanim ceremonijama otvaranja u kanadskim gradovima u kojima će se igrati dvije prve utakmice. Mi vas za sad ostavljamo s jednim klasikom Katy Perry, pa ćemo se onda i pozdraviti za ovo popodne. Ovo je I ti.

Katy Perry dovela nas je do posljednjeg trenutka ovog našeg poslijepodnevnog druženja. S vama je bila Karla Lešević, za tonskim pultom Ante Bešlić. Glazbu nam je birala cijelo popodne i ostaće s vama sve do 20 sati Dubravka Bokun. Do sutra popodne u nešto dužem druženju. Lijepi pozdrav i ugodno popodne.

Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska upozorava građane da budu posebno oprezni ako prime SMS poruke o navodnoj deaktivaciji ili isteku pristupa aplikaciji za mobilno bankarstvo uz poveznice na lažne internetske stranice na kojima se traži unos osobnih i bankovnih podataka, podataka M-tokena, kodova za oporavak i autorizacijski kodovi. Ističu kako ni policija ni bankarske ustanove ne šalju SMS poruke građanima kojima traže plaćanja ili bankovne podatke. Naime, proteklih je dana nekoliko građana dovedeno u zabludu navodnim ulaganjima u kriptovalute, lažnim SMS porukama ili lažnim internetskim stranicama, nakon čega su ostali bez novca s računa ili su uplaćivali novac na račune nepoznatih osoba. Uz to, posljednjih je dana na veći broj mobilnih uređaja i adrese elektroničke pošte različitih primatelja u Hrvatskoj dostavljena lažna poruka u kojoj se nepoznata osoba predstavlja kao Ministarstvo unutarnjih poslova, navodeći kako je protiv primatelja poruke u tijeku prekršajni postupak i to sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Od građana se traži uplata novčanog iznosa za navodnu kaznu zbog prekršaja u prometu. Iz policije upozoravaju kako je riječ o kampanji, odnosno pripremnim radnjama radi počinjenja prijevare, te je poruku dovoljno obrisati i na nju ne odgovarati, te ni u kojem slučaju ne uplaćivati novac. Grad Dubrovnik bilježi 12% više dolazaka i 13% više noćenja gostiju iz SAD-a u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Američko tržište trenutno se nalazi na drugom mjestu po broju ostvarenih noćenja odmah nakon Ujedinjenog Kraljevstva. Iako putnici iz SAD-a dolaze i drugim zračnim prijevoznicima, posebno se ističe United Airlines, koji je od početka svakodnevnih operacija 1. svibnja ostvario rast broja putnika od čak 21% na liniji Dubrovnik-Newark. Pozitivni trendovi vidljivi su i na razini cijele zračne luke Ruđera Boškovića, koja je u 2026. zabilježila 5,8% više putnika u odnosu na isto razdoblje lani. Samo tijekom svibnja promet je porastao za 5,6%. Projekt Akademska inkluzija studentica i studenata Fakulteta za medije i odnose s javnošću Sveučilišta u Dubrovniku osvojio je prvo mjesto u kategoriji za najbolji komunikacijski projekt u zdravstvu na HealthCom Awards 2026. Riječ je o studentskoj kampanji koja je svojim dosegom nadmašila postavljene ciljeve, a samostalno ju je proveo tim od 6 studenata: Bruno Dedo, Iva Žitković, Teja Rožman, Vlaho Vidak, Sara Kalođera i Romana Knežević, pod vodstvom voditeljice projekta Sare Kalođere i mentorstvom docentice Romane Jon. Učenici umjetničke škole Luke Sorkočevića dobili su Oskare znanja u 4 kategorije. Riječ je o najznačajnijem priznanju u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, kojim se nagrađuju pobjednici državnih natjecanja te učenici koji su postigli vrhunske rezultate na međunarodnim natjecanjima. Nagrađeni su Paula Čatić, Đive Čatić, Damjan Blašić, Gabriela Đanić, Tereza Kljunak, Neša Kosović i Marija Vidojević, te klapa umjetničke škole. Mentori su im nastavnici Dora Kamber, Vanda Đanić i Miho Bošković. Dubrovački simfonijski orkestar nastupit će pod ravnanjem Valentina Egela u 21 sat u crkvi Male Braće. Solist će biti violinist Orest Šorgot u Brahmsovom koncertu za violinu i orkestar u D-duru, a na programu je i Beethovenova simfonija broj 3, Eroika. Vrijeme sutra. Još ujutro promjenjivo oblačno uz mogućnost za kišu ili poneki pljusak s grmljavinom. Tijekom dana očekuje se postepeno razvedravanje. Puhaće umjerena do jaka bura koja će poslije podne skretati na sjeverozapadni i zapadni vjetar, a navečer ponovno bura. More malo do umjereno valovito, na otvoreno moguće i valovito. Najniže temperature zraka u Dubrovniku će biti od 20 do 23, na ostalom području županije od 16 do 20, a najviše dnevne od 26 do 30 stupnjeva. Slušali ste vijesti Radio Dubrovnika. Tonski ih je ostvario Bruno Papac, a čitao i pripremio Mislav Čimić.

0: More, more, more plovi.
1: Ploviti se mora, preko sinjeg mora,

Dragi prijatelji Moreplova, dobar vam dan. Na početku emisije u kojoj pratimo aktualnosti iz svijeta pomorstva, brodarstva i ekologije mora. Sve je spremno za drugo izdanje svjetskog prvenstva utrke električnih glisera E1 serije u Dubrovniku. U Moreplovima danas donosimo razgovor s jednom od pilotkinja atraktivnih glisera. Bili smo na prezentaciji robotskog sustava za detekciju i uklanjanje morskog otpada razrađenog na sveučilištu u Dubrovniku. Popratili smo i novi veliki uspjeh dubrovačkog jedrenja, ovaj put ostvaren na Ženevskom jezeru. Niko Kmetović i njegova ekipa Stravaganca Sailing Team na legendarnoj regati Boldoro osvojili su drugo mjesto u klasi monotrupaca. U emisiji danas čućete više i ovogodišnjoj organizaciji spasilačke službe Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik. Uz pregršt dobre morske glazbe po izboru Ladija Ćosića počinjemo i ovo tjedne Moreplove. Za tonskim pultom je Zlatko Vlahušić, ja sam Katarina Lučić. Tampalija.

0: Poštovani slušatelji, sada mi je izrazito drago da pred našim mikrofonom mogu pozdraviti kormilara Stravagance, gospara Nika Kmetovića. Dobar dan vam želim, imamo razloga za ovo druženje u našoj emisiji.
1: Dobar dan želim ja vam.
0: Evo, vratili ste se iz Švicarske puni dojmova uz spektakularan doček, opet s razlogom, nakon osvojenog drugog mjesta na regati Bol d'Or u Ženevi. Zaista, evo, zanimljiv događaj, vrijedi podijeliti dojmove sa našim slušateljima.
1: Pa da, jedan jako zanimljivi, svakako ne svakidašnji događaj.
0: Reklo bi se ekskluzivno.
1: Da, da, pogotovo za, evo, za našu posadu. Bol d'Or je jedna velika evropska, mogu reći svjetska regata. Švicarska je, iako negdje usred kontinenta, prije bih rekao da je tamo neko skijanje i ne znam nija što, ledenjaci i čuda, ali evo, prava istina je da je Švicarska jedan stvarno svjetski evropski centar jedrenja i kad dođete tamo, stvarno svašta nešto možete vidjeti, naučiti i čak i u mnogim stvarima i zaviditi. Projekt cijeli skupa je počeo još davno.
0: Pred 1939. čini.
1: Tako je, tako je. Evo, taj traje sve do danas. Regata je jako popularna. Švicarci su dobri jedriličari, imaju jako puno profesionalnog jedrenja za razliku od nas. Tamo ima jako puno profesionalnih timova koji su na jednom svjetskom nivou jedrenja. Mi smo to već gledali dugi niz godina i kad ste u nečem onda gledate svugdje okolo što se nešto događa i prošle godine sam ja rekao ono, ko bilo bi dobro tamo poć, pa sve hoćemo, nećemo. Međutim, evo, pred jedno 6 mjeseci se definiralo da bi stvarno tamo trebali poć. I evo, prihitili smo se te cijele organizacije i pripreme. Ta organizacija je bila užasna.
0: Koliko je bilo izazovno zapravo samo doći do tamo?
1: Pa jako je bilo izazovno, iz obzira što naša Stravaganca je da je ona projektom nekako bila predviđena da se relativno lako transportira, ali opet ono, doći iz jednog Dubrovnika, napraviti, ja mislim, 1500-1600 km do Ženeve i nazad, nije bilo nimalo lako. Znači, trebalo je brod pripremi da se sve to može sastaviti, rastaviti, napraviti pripreme na brodu, skupiti posadu, skupiti cijeli taj šor tim koji će sve to pomoć brod pripremiti. Sad opet kad dođemo doma sve to raspremiti, pronaći auto, pronaći trailer. Ja sam čak upisao autoškolu da mogu imati kategoriju za to voziti, međutim to se nekako izjalovilo, trajalo je sve predugo, evo ispit mi je tek za koji dan. I tako da evo, angažirali smo onda i profesionalnog vozača, što se na kraju stvarno pokazalo kao najbolja opcija, jer on nam je tamo vozio nas u apartman, iz apartmana to sami nikad ne bi uspjeli jer to je tamo ogromna bila organizacija. I evo, brod je nakrcan, sretno smo došli gore. Gore je
0: podijelili
1: organizator.
0: Podijelili ste s nama to baš da je organizator.
1: To je bilo na takvom nekom vrhunskom nivou, ali nije to samo što je to vrhunski nivo organizacije, ono što su ti ljudi toliko srdačni, toliko dragi. Što god nam je trebalo, sve smo dobili. Dizalicu, pomoć, baš je to nekako prošlo sve glatko i brod smo ono full ekspresno sastavili, isti dan napravili trening, imali smo nekih sitnih tehničkih problema, vratili smo se nazad, to otklonili, ponovo izašli na more, to jest na tu vodu.
0: Jezero,
1: da, i evo, sutradan je uslijedila ta regata. Sami start te regate, kad snađeš na startu sa 400 brodova, je ono stvarno jedan poseban doživljaj. Imali smo savršen start iz prve linije među prvih par brodova, međutim nakon starta je, pošto je startna linija bila jako dugačka, vjetar je puhao s leđa i ti kad startaš u biti prvi, tebi vjetar dolazi s leđa, iza tebe je 400 brodova koji u biti tebi taj vjetar blokiraju, tako da švicarske posade, vrhunske posade koje su to znale, oni su startali skroz na drugom kraju linije i tamo vjetar malo zaobiđe tu cijelu flotu i oni su s tim vjetrom uspjeli izaći, tako da smo mi od početka hvatali nekako priključak za tih vodećih desetak 4-5. Jelica.
0: Pratili smo pomalo sve i na društvenim mrežama koliko smo mogli, u svakom slučaju 370 brodova, domaći brod K2, je li? Ostat opet drugi u takvoj konkurenciji nepoznatom terenu i neobičnom.
1: Moram reći da stvarno je jako, jako neobično jedrit na jezeru. Mi jedrimo na moru i na moru se princip je isti, sve je isto, ali se neke stvari potpuno drugačije ponašaju. Vjetrovi, imate visoke planine uz jezero. Na jezeru uglavnom prevladavaju bunace, ako nisu bunace onda su nevere. Ove godine je bila bunaca, iako oni kažu da je to bilo kao jedno od vjetrovitijih regata, ja bih rekao da je to najveća bunaca svih bunaca.
0: Za naše pojmove.
1: Onda, kad je sunčan dan, ta njihova termika potpuno drugačije radi. Jezero je puno manje nego more i grije se kopno sa svih strana i onda se termika puno drugačije ponaša nego kao ovdje gdje je veliko more i kopna su daleko jedno od drugoga. Tako da je jako, jako izazovno bilo i veoma je bilo važno poznavati te lokalne uvjete i dok smo mi malo shvatili što se tu događa i kako se događa, međutim negdje u pola tega prvog dijela smo se malo ohrabrili i odradili malo ekstremnije neke taktičke stvari i kad smo došli drugi kraj jezera gdje je bila prognozirana bunaca, tu smo počeli hvatati priključak za tim jedrilicama i došli smo u tu skroz bunacu gdje smo uspjeli neke jedrilice stići i iako su one po tim bunacama od nas brže, uspjeli smo zadržati to vodstvo nad njima, okrenu bovu i nakon bove smo odradili ponovo taktički par dobrih stvari i uspjeli smo stići K2. K2 je moderan, novi brod, on je ono što je Stravaganca bila pred 15 godina, moram reći, Stravaganca je brod iz 2011. godine, iako je ona nama još uvijek naša Ekskluzivna. mlada dama, ona je ipak brod iz 2011. godine, K2 je najmodernije čudo tehnike, u njega je potrošeno preko 2 milijuna eura, napravljen je samo da bi pobijedio tu regatu, međutim u jednom momentu mi smo se našli na krmi, i to je bila jedna borba između nas i njih. Oni čak imaju u svom timu i prognostičara i prateći gumenjak i trenera i svašta nešto. Vidim da su dolazili oko nas, puno su obilazili, gledali su što mi radimo, to su tamo njima prenosili. I tu je nastala ta jedna borba iz koje su oni izvukli deblji kraj. Ja sam napravio jedan okret previše, jedna mala sitna taktička greška nas je poslije koštala tega da smo izgubili taj priključak za njima i evo taj sam završnica regate završila tako da su oni prvi mi drugi, ali evo moram reći
0: dakle imate zašto tvrditi da do godine idete po pobjedu.
1: Pa evo sad znamo malo bolje kako to sve gore funkcionira. Regata je jako zanimljiva, jako izazovna, jest da je put ogroman i da je sve to, ali evo želja je poći ponovo do godine, napraviti nekakve još sitne modifikacije na brodu jer možemo biti još brži i evo probat se ponovo boriti sa domaćinima.
0: Ekipu moramo spomenuti.
1: Ekipa je znači na samoj regati su bili Lovre, Ivan, Dragan, Igor, Boris, Rut, ne znam jesam li koga zaboravio, ako jesam oprostite mi, malo imam tremu kad govorim na radiju, ali tu je osim te ekipe koja je bila
0: Eugen,
1: tako je, bravo, Sorijego, osim te ekipe koja je samo gore jedrila, tu je puno veća ekipa koja je sve to pomogla, koja je brod skrcala, koja je na brodu neumorno radila danima prije, koja će sad kad se brod vrati opet sve to raspremiti, napravi popravke na brodu, taj naš vozač Nikša, I moram napomenuti da je tu bilo jako puno dobrih ljudi, naših sponzora koji su uskočili, koji su dali nekakvo sponzorstvo, nekakve donacije, jer bez njih mi sami to bi jako, jako teško mogli isfinancirati. Švicarska je jako skupa, taj put je isto užasno skup, poplaćati sve te dadžbine, čuda, registracije, aute, kamione, trailere je bilo jako teško, ali evo, zahvaljujem se još jedan put ovim putem svim našim sponzorima, koliko god veliki ili mali oni bili, svaka ta njihova pomoć, pa makar i ta da oni samo misle na nas, je bila jako, jako značajno.
0: Mislim da nismo spomenuli važnu činjenicu da je to zapravo prvi hrvatski brod koji je tamo nastupio na taj način, najvjerojatnije, a svakako vrijedno iskustvo za dalje kod nas na neki način i organizacije ili nečemu.
1: Pa evo, ne mogu baš odgovorno tvrditi da smo prvi, ali poprilično sam siguran da jesmo, jer ne znam da je do sad iko uspio prenijeti hrvatsku jedrilicu preko Alpa u Ženevu. Evo, mi smo to uspjeli i evo, bili smo tamo, svi su nas vidjeli, svi su nas zapazili i mislim da je to, osim i jedriličarskog nekog aspekta, bilo ovako jedna velika promocija i Hrvatske i Dubrovnika i cijele te naše kulture pomorstva, jedrenja, gdje smo mi došli u jedan svjetski vrh i ipak njima objasnili da mi nismo neka mala balkanska nikakva zemlja, nego smo mi ipak jedna pomorska sila.
0: Svakako doček u Dubrovniku onda po povratku.
1: Da, doček je onaj bio spektakularan, prijatelji i cijela ekipa iz našeg jedriličarskog svijeta su nas dočekali u crvenom onaj ozračju, tako da evo, dimilo se, pjevalo se i baš je bilo lijepo.
0: Za kraj ovog razgovora, evo, što sad slijedi?
1: Pa slijedi naše ljetne regate, njih ćemo odraditi, svakako naša južno-dalmatinska. Iza toga nisam siguran točno. Odradit ćemo, a evo za sljedeću sezonu ćemo sjesti i napraviti ponovo neki plan. Nadam se da će se tu opet naći Ženeva ili neki ekvivalent, ima jako zanimljivih regata
0: preko
1: i u
0: nekog
1: Italiju,
0: oceana.
1: Ma, preko oceana mislim da nećemo, ali možda Italija ili Mađarska, mislim da će opet biti neki zanimljivi projekt.
0: Evo, iz čestitke, ako nismo ovako preko mikrofona ih izgovorili, hvala na dolasku u naš studiju i dijeljenju svih ovih iskustava s našim slušateljima.
1: Hvala vam.
0: Poštovani slušatelji, bio ovo kormilar Stravagance Niko Kmetović. Čuli ste kako je bilo u Ženevi. Nakon malo glazbe nastavljamo s Moreplovima.

0: Nakon što je prošlogodišnja utrka električnih glisera serije E1 u Dubrovniku proglašena najboljom u sezoni, u vikendu pred nama slijedi drugo izdanje utrke svjetskog prvenstva. Piloti električnih glisera predstavili su se jučer medijima. Na utrci sudjeluje 10 timova s ukupno 20 vozača, a svaki tim ima jednog muškog i jednog ženskog pilota koji dijele minutažu. Vlasnici timova su popularne sportske i estradne zvijezde kao što su Tom Brady, Rafael Nadal, Will Smith, Mark Antoni i Steve Aoki. Za Moreplove donosimo razgovor s Finkinjom Emom Kimilainen, koja vozi za Team Brady.
1: I'm Emma Kimilainen, racing for Team Brady in E1 series. I am the current world champion with my team.
0: Zovem se Emma Kimilainen i natječem se za Team Brady u E1 seriji. Trenutno sam svjetska prvakinja zajedno sa svojim timom. Ovdje smo po drugi put jer smo sudjelovali i lani kada smo bili drugi. Očekujemo kako ćemo ove godine zauzeti prvo mjesto. Naši gliseri koriste posve novu inovativnu tehnologiju koja koristi sustav hidrofolije i električnu energiju. Brodovi izgledaju gotovo kao svemirske letjelice, osjećaj slični upravljanju avionom nego vožnji brodom. Funkcionira gotovo kao letjelica, izdiže se iznad vode i poprilično je teško upravljati jer treba održavati ravnotežu između brzine i želje da podignemo gliser što više u zrak. U Dubrovniku su uvjeti posebno izazovni s obzirom na velik broj brodova oko staze i nemirno more. Gliserom u pravilu upravljaju dvoje vozača na izmjenično, bude naporno, izazovno i stresno uz više vožnje, ali u pravilu zadnja vožnja određuje uspjeh utrke.
1: Be very good, so but then in the end it doesn't matter how you've done before because it's just the final two that determines the whole race result.
0: Emma se sa 3 godine počela baviti kartingom, a potom se prije početka utrke u E1 seriji natjecala i u autosportu, točnije Formula 3 seriji preko 30 godina. E1 utrke traju tek 3 godine, pa upravo iz svijeta autosporta stižu piloti atraktivnih E1 glisera. Natječe se u timu Brady, čiji je dakle vlasnik Tom Brady, bivši profesionalni igrač američkog nogometa.
1: Tom Brady at the moment is unfortunately not in Dubrovnik.
0: Tom nažalost trenutno nije u Dubrovniku, ali veoma je uključen u cijelu priču. Zanima ga kako sve funkcionira i podržava nas iznimno. Održavamo redovne dogovore prije i nakon utrka, ponekad zaista dođe pogledati pojedine utrke u sezoni, no nažalost ovaj put neće sudjelovati. Čuli ste što je ususret ovogodišnjem izdanju utrke E1 serije u Dubrovniku rekla Emma Kimilainen, koja vozi za Team Brady. Zaključno podsjećam kako se utrka u gradskom portu održavaju u petak i subotu. Za sve će biti na snazi posebna regulacija plovidbe, a utrku možete pratiti preporučljivo s pozicija na banjama. S Moreplovima nastavljamo nakon kratkog glazbenog predaha.

0: Potpuno integrirani robotski sustav za detekciju i uklanjanje morskog otpada razrađen u okviru projekta Sea Clear 2.0 na Sveučilištu u Dubrovniku predstavljen je jučer javnosti u Vali Lapad. Pojedinosti o sustavu pojasnila nam je profesorica sa Sveučilišta, odnosno Laboratorija za integrirane robotske sustave Ivana Palunko.
1: Nije jedan robot, znači sustav je razvijen je u okviru Horizon projekta Sea Clear 2. To je nastavak Sea Cleara 1. Ako sjećate, prije par godina smo bili na Lokrumu. Ovo je nastavak, ovo je predzadnji demo. Ovo je zadnja godina projekta, završavamo u 12. mjestu 2026. I zadnji demo će biti u Taragoniji u Španjolskoj. I u Dubrovniku smo ovdje da pokažemo javnosti primjenu, znači robotike na čišćenje pomorskog dna. Znači sustav se sastoji od više različitih tipova robota. Znači imamo letjelice, bespilotne letjelice dvije. Jedna je na katamaranu, druga leti u slobodnom letu. Zatim imamo dva autonomna katamarana. Jedan je glavni Sea Cat koji na sebi služi kao generator struje za podmornicu i grabilo. Podmornica služi kao oči pod vodom gdje mapira smeće i govori drugom robotu koji je grabilo gdje se nalaze pozicije smeća i on ga dohvati. I onda imamo drugi katamaran koji je autonoman, koji dolazi do kase i smeće se spušta u taj katamaran drugi. Još smo u prototipnoj razini, znači mi dok smo radili tehnički demo prošli tjedan na Bistrini, razina automatizacije je dosta visoka, međutim ovdje zbog sigurnosti i zbog puno ljudi, dijelovi će preuzimati ljudi čisto zbog sigurnosti operateri. Sam katamaran sustav ima autonomiju od 6-7 dana, tako da ovisno o tome, površina ovisi gdje koliko ima smeća. Sad ćemo recimo pokazati cijeli demo unutar sat vremena, znači imat ćemo primjer površinskog smeća koji će detektirati, mali površinski roboti koji su razvijeni u okviru u sklopu Sveučilišta u Dubrovniku će donijeti to smeće, ovaj površinski katamaran će ga prikupiti, onda ćemo imati mapiranje, vidjet ćete cijeli proces, znači prikupljanje sa velikim grabilom spoda i onda depozit na ovaj drugi katamaran.
0: Jedan od partnera na ovom projektu je i Dunea, razvojna agencija Dubrovačko-neretvanske županije. O partnerima i njihovoj suradnji govori viša stručna suradnica Renata Glunčić.
2: Znači, partnerstvo je koncipirano tako da je okosnica partnerstva su tehnička sveučilišta, vodeći partner je tehničko sveučilište iz Delfta iz Nizozemske, potom su to sveučilište iz Rumunjske, iz Kluža na Poke, iz Minhena te iz Hamburga. Važan partner nam je i lučka uprava luke Hamburg. Potom imamo privatne firme koje se isto također bave razvojem prototipova robota, a to su iz Marseja, Subsitech. Uglavnom, kroz cijeli sustav je provučena priča reciklaže, tako da nam je iznimno bitan partner Vejo koji djeluje međunarodno i razvija sustave reciklaže. Osim hrvatskih partnera, znači jedini hrvatski partneri su Dunea i Sveučilište u Dubrovniku.
0: Zašto je u praksi uspjeh primjene ovakvog sustava važan upravo i za okoliš naše županije, pojašnjava pročelnik Upravnog odjela za zaštitu okoliša i komunalne poslove Silvio Markota.
3: Ako benefiti nije samo čišćenje morskog dna, nego tu su benefiti i što se tiče i prevencije, edukacije i obzirnog upravljanja sa otpadom. A što županija svakako promiče kroz neke svoje pa druge projekte kao što su projekti udruga zaštite okoliša koje mi financiramo.
0: Primjena samog sustava je višestruka, uključuje obalni turizam, akvakulturu, ribarstvo i zaštićena područja. Slijedi kratka pauza, u nastavku Moreplova govorimo o ljetnim aktivnostima Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik.

0: Poštovani slušatelji, u nastavku emisije govorimo o aktivnostima Hrvatskog crvenog križa, odnosno Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik, koji i ove godine, kao i ranijih godina, organizira spasilačku službu na dubrovačkim plažama. O svemu danas razgovaramo s ravnateljem Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik, gosparom Tomislavom Moretićem, i koordinatorom spasilačke službe Lukom Curićem. Dobro nam došli u naš studio.
1: Dobar dan.
2: Dobar dan.
0: Evo, za početak, dakle, ako možete sumirati kako je ove godine organizirana spasilačka služba, gdje će sve biti prisutni spasioci, imali ih dovoljno?
2: Pa ove godine ćemo biti na novim plažama. Prošle godine smo bili Šulić, Danče, Mandrać i Štikovica. Ove godine nećemo biti na Šuliću, ali ćemo imati dvije nove postaje na plaži Sunset u Uvali.
0: Zašto je evo došlo do takve odluke?
2: Pa to je bila ideja grada.

0: da malo aktiviramo Sunset plažu s obzirom da svi znamo u kakvom je stanju.
1: Ranije smo govorili i prošlih godina, uvijek je bila priča o tom interesu za zanimanje i zapravo koliko teško naći ljude koji se žele ipak time baviti, pogotovo u našem gradu gdje je možda puno lakše zaraditi na nekim drugim poslovima. Kako stanje ove godine, evo ako možete nam vi reći, koliko ljudi trenutno raspolaganju i je li se još uvijek može prijaviti netko ako želi?
0: Pa prijave za tečaj su prošle i svake godine su imali sve manje i manje, tako da ove godine nismo imali tečaj jer se premalo ljudi prijavilo. Ali su nam se svi spasioci od prošle godine vratili i obnovili tečaj i imamo dovoljan broj ljudi.
1: Ako sam u pravu, 12 ih je na raspolaganju, jel?
0: Tako je, 12.
1: I što možemo reći o njihovom poslu zapravo na plažama? Mislim, znamo otprilike čime se bave, koje su zapravo najčešće intervencije.
0: Pa najbitnije je da vrše nadzor nad plažom i prevenciju da ne bi došlo do tih nezgoda, a u slučaju dođe nezgoda, svi su obučeni da pružaju prvu pomoć.
1: Ranije smo zaista imali priliku čuti i da nije uvijek stvar samo nekakve prve pomoći u smislu, ne znam, nekakvih posjekotina. Zaista je bilo i slučajeva spašavanja života, je li tako?
2: Ako možemo biti točno, znači prošle godine je bilo preko 400 intervencija naših spasilaca. To su najčešće razne porezotine, posjekotine, ozljede, uganuća, ali bilo i lomova i ozbiljnih ozljeda, pa čak i prevencija utapanja. Jako je važno da smo prisutni na tim visokofrekventnim plažama kako bi bili na usluzi kupačima kojih je sve više, znamo kako su nam plaže ljeti, je to jako velika gužva, jako veliki broj kupača, jako veliki rizik za bilo kakvo neželjeni slučaj. Ove godine, kažem, kako je Luka rekao, smo se uključili na plažu Uvalu Lapad, koja je jedna od najvećih gradskih plaža. Imat ćemo tamo dvije postaje i nadam se da će biti sve dobro uz što manje intervencije.
1: Ko su zapravo dubrovački spasioci?
2: Dubrovački spasioci su...
1: Je li riječ uglavnom o studentima ili kako?
2: Uglavnom je riječ o studentima, o mladićima iz grada i curama, ako ih bude, ja se nadam. Oni se obučavaju tečajem za obuku spasilaca. Stečenim znanjem mogu biti ili licencirani spasioci.
1: A što se tiče same opreme za rad, evo, znam da se navode i jet skijevi, odnosno i brodovi u nekim slučajevima. Imate li sve što je potrebno? Hoće li sve biti aktualno?
2: Od opreme imamo sve, kompletirali smo opremu za ovu sezonu, raspolažemo i sa jet skijem Rescue Runnerom koji će također biti u funkciji, planiramo i za njega obučiti još spasioca da bi mogli biti obučeni ili za rukovanjem sa spašavanjem pomoću Rescue Runnera i tako nadam se da ćemo sa svim tim održati ovu razinu na kojoj smo sada i u budućnosti se nadam većem interesu lokalnih mladića i djevojaka ili za našu
1: Evo, veća primanja bi ih sigurno i više motivirala. Luka, što možemo reći o toj satnici ili možda nekom načinu na kojim bi se to možda u buduće moglo riješiti da se mlade ljude motivira da se više uključe upravo u ovaj posao?
0: Pa svi mi znamo da njih najviše privlači satnica. Prošle godine je bila 8 eura, nadamo se da ćemo ove godine uspjeti malo to podići, pa evo, vidit ćemo šta kažu financije.
1: O čemu zapravo to ovisi i od koga se možda može na neki način tražiti potpora ili ne?
2: Ja se zahvaljujem ovim putem na potpori gradskoj upravi, rezervatu Lokrum, Društvu prijatelja Dubrovačke starine, koji nam svi pomažu i financiraju ovaj projekt Crveni križ u gradu. Sredstva su takva kolika jesu. Nadam se da će se moći iznaći nekako pojačanje, ali mi ćemo se raširiti onoliko koliko možemo. Jeli? Nećemo iznaći nešto da ne možemo to riješiti. Što se tiče povećanja satnice, smjestit ćemo se u okviru projekta, tako da moramo pokriti dovoljan broj ljudi i to je to, ne možemo činiti nešto što ne možemo.
1: Evo, spomenuli ste Crveni križ u gradu, vrijedi istaknuti, znači osim ovih plaža, spasioci, odnosno volonteri Crvenog križa, prisutni su i na zidinama, ispred sponze, bit će tako i ove godine.
2: Tako je, naši timovi prve pomoći će biti na lokacijama kao i do sada, na zidinama, na Minčeti, Svetom Ivanu, na Stradunu kod sponze i kod Klarise i na Lokrumu sa dvije postaje. Također se radi o našem klubu obučenim curama i momcima iz grada koji su prošli obuku za prvu pomoć i oni jako puno imaju intervencija, pomažu raznim i kupačima i šetačima jer znamo kako naši turisti šetaju i u podne po zidinama, tako da tu ima stvarno svašta.
1: Još samo kratko, od kada do kada službe djeluju na terenu ove godine?
2: Pa kao i do sada, ove godine ćemo krenuti krajem lipnja, a završit ćemo početkom rujna sa projektom.
1: Ima li još nešto što bi sami htjeli istaknuti ili možda neku preporuku svim našim kupačima, svim našim slušateljima kako se ponašati i ove sezone i ovog ljeta, kako paziti na sebe i druge na plažama?
2: Lijepo je biti na plaži, uživati u suncu i moru i kupati se, ali treba biti oprezan, pogotovo u slučaju nekakvih većih valova ili ne da Bože nevremena, treba uvijek biti oprezan. More je jako opasno, jeli, pogotovo za ljude koji tu nisu odrasli, koji ne znaju šta se sve može dogoditi. Apeliram na opreznost i na poštovanje pravila kupanja, a i ujedno i pozivam, jeli, ponovo naše mlade momke i cure da se zainteresiraju za projekt spasioca i pružanja prve pomoći, javi nam se novu.
1: Tomislav Moretić, ravnatelj Gradskog društva Crvenog križa Dubrovnik, Luka Curić, koordinator spasilačke službe, bili su gosti u našoj emisiji. Najljepša hvala na razgovor.
2: Hvala vam.
0: Hvala.

I tako smo došli do kraja i ovo tjednih Moreplova. S vama su ovog četvrtka bili Zlatko Vlahušić za tonskim pultom, glazbom nas je pratio Ladi Ćosić, ja sam Katarina Lučić-Tampalija. U emisiji smo iznova idućeg četvrtka u isto vrijeme.

0: Gradoplov. Vremeplov Radio Dubrovnika kroz Dubrovačka stoljeća. Lipnja. Na današnji dan, 1407. godine, donesena je i potvrđena odluka i uredba o postupnom popločavanju svih gradskih ulica. 11. lipnja 1887. godine donesena je općinska naredba kojom se dozvoljava upotreba bicikla i tricikla. U kalendaru državnih blagdana Dubrovačke republike 11. lipnja obilježavao se blagdan Svetog Barnabe. Uz današnji dan u katoličkom kalendaru upisana su imena Barnaba, Borna, Jolanda, Ruža i Paula. U Dubrovniku na današnji dan.
1: S kasnijim svojim konkurentom u trgovini solju sa zemljama zaleđa, Kotorom, u početku Dubrovnik je bio u dobrim odnosima. S njime ga veže stari ugovor još iz 1181. o utvrđivanju prijateljstva i reguliranju odnosa međusobnih dužnika. No Dubrovačko-srpski rat 1301. do 1302. godine odrazio se i na Dubrovačko-kotorske odnose. Uz sve to, i mletačka vlada znala je zabraniti Dubrovčanima trgovinu s Kotorom. Tako Dubrovačko veliko vijeće na višu zapovjed mletačke vlade 11. lipnja 1331. godine zabranjuje da građani izravno ili neizravno trguju s Kotorom, te određuje da svi Dubrovčani moraju napustiti Kotor sa svim svojim imanjem. Unatoč svemu, stvarni je život i dalje zbližavao Dubrovčane i Kotorane.
0: Nakon što je 9. travnja 1415. godine malo vijeće odlučilo da se u Dubrovniku uvede stalna služba gradskih čistača, iste 1415. osnovana je i komisija od 3 građana koji nadziru čišćenje ulica i trgova. Ovim odlukama prethodila su i 2 važna i značajna zaključka iz 1407. godine. 10. siječnja te godine doneseni su propisi za određivanje toka vode po gradskim ulicama, a 6 mjeseci kasnije, 11. lipnja te 1407. godine, donesena je i potvrđena uredba o postupnom popločavanju svih gradskih ulica.
1: Tim odlukama je malo vijeće htjelo regulirati tok vode i nečistoće koja se pogotovo za kišnih dana slijevala s južne i sjeverne strane ka glavnoj središnjoj ulici, a popločane ulice trebale su olakšati protočnost i omogućiti normalan tok kišnice i otpadnih zagađenih voda. Veliko vijeće je odlučilo da se ovako izvrši njegova odluka. Izvršit će se popis svih ulica, pa će se svake godine izvlačiti onoliko imena ulica koliko će ih se moći popločati, a troškove oko toga podmirivat će popola, država i vlasnici kuća ili terena u tim ulicama. Taj propis je zapravo preteča kasnije odluke o gradnji gradske kanalizacije, budući da se na tim sjednicama malog vijeća još ne govori o posebnim kanalima za otjecanje vode gradskim ulicama.
0: No, Dubrovčani su već ranije popločavali gradske ulice. Naime, već početkom 14. stoljeća s popločavanjem ulica, najprije opekom, a poslije uglavnom kamenim pločama, započeli su kako bi sustavno riješili problem odvoda oborinskih voda. Svakako da početak popločavanja datira prije godine 1328. jer se tada u arhivskim vrelima spominju radovi na izvedbi pločnika, a već godine 1390. radovi na njegovu popravku. Godine 1360. donosi se odluka o popločavanju place, straduna, kojom se naređuje da se s radovima započne oko vrata Pustjerne, zatim oko Prvostolnice, pa placom Dopila. A na današnji dan, 1407. godine, veliko vijeće donosi odluku o popločavanju svih ulica grada.
2: 11. lipnja 1887. godine donesena je općinska naredba kojom se dozvoljava upotreba bicikla i tricikla. U njoj se između ostaloga kaže: vožnja je na veločipedima, biciklima i triciklima dozvoljena na placi samo za prelaženje, a u gružu, lapadu, župi i brgatu uz obaveznu upotrebu fenjera i zvonca. Vozači su u slučaju opasnosti dužni vikom upozoriti prolaznike i kočijaše. Čim počne rasvjeta, vlasnici bicikala i tricikala dužni su upaliti fenjere. Na potezu od Pila do Ploča nema vožnje biciklima.
0: 11. lipnja 2014. godine Željezno prijestolje iz mega popularne serije Igra prijestolja stiglo je i izloženo u Dubrovniku. Prijestolje je okosnica kultne HBO serije Igra prijestolja, dijelom snimane i u Dubrovniku koji je poslužio kao idealna kulisa za kraljev grudobran. Željezno prijestolje, izloženo u gradu, zapravo je replika originala, težine čak 135 kg. Željezno prijestolje javnosti je bilo izloženo do petka, 13. lipnja u 18 sati. Biografije Dubrovčana rodom i djelom.
1: 11. lipnja 1826. godine u rodnom Dubrovniku umro je književnik i prevoditelj Tomo Krša, član glasovite Rimske akademije degli Arkadi. Pisao je prigodne stihove na hrvatskom i latinskom, a napisao je i pohvalni životopis Đura Ferića i omanju raspravu o Dida Kupiru.
0: 11. lipnja 1922. godine u mjestu Malence u Sloveniji rođen je Dragan Roller, gospodarski povjesničar koji je proučavao i gospodarsku povijest Dubrovačke republike. Objavio je djela Dubrovački zanati u 15. i 16. stoljeću te agrarno-proizvodni odnosi na području Dubrovačke republike od 13. do 15. stoljeća. 11. lipnja 2012. godine, nakon kraće bolesti od upale pluća u Dubrovačkoj bolnici u 40. godini života umro je pjesnik i kipar Maro Šehović, umjetnik osebujnog životnog i danas prepoznatog umjetničkog traga. Dubrovnik u Domovinskom ratu.
2: Na današnji dan, u četvrtak 11. lipnja 1992. godine, bio je 14. dan opće opasnosti. Od 6 do 7 sati i 20 minuta iz Trebinjske općine napadana je Župa Dubrovačka. Načelnik glavnog stožera Hrvatske vojske, general zbora Antun Tus, bio je u posjetu Dubrovniku. Brodom Astrala nakon 17 dana stigla humanitarna pomoć u Cavtat za stanovnike Konavala i Cavtata. Toga dana, 11. lipnja 1992. godine, u Dubrovniku nesretnim slučajem, kao pripadnik 163. brigade Hrvatske vojske, poginuo je Pero Koštro.
1: Gradoplov poslušajte, ali i pročitajte na web stranici Radio Dubrovnika. Čitali Nila Miličić-Vukosavić, Sebastijan Vukosavić i Nike Nađ. Uredio Sebastijan Vukosavić.

0: Policijska uprava Dubrovačko-neretvanska upozorava građane da budu posebno oprezni ako prime SMS poruke o navodnoj deaktivaciji ili isteku pristupa aplikaciji za mobilno bankarstvo uz poveznice na lažne internetske stranice na kojima se traži unos osobnih i bankovnih podataka, podataka M-tokena, kodova za oporavak ili autorizacijskih kodova. Ističu kako ni policija, ni bankarske ustanove ne šalju SMS poruke građanima kojima traže plaćanja ili bankovne podatke. Uz to, posljednjih je dana na veći broj mobilnih uređaja i adresa elektroničke pošte različitih primatelja u Hrvatskoj dostavljena lažna poruka u kojoj se nepoznata osoba predstavlja kao Ministarstvo unutarnjih poslova i navodi da je protiv primatelja poruke u tijeku prekršajni postupak sukladno Zakonu o sigurnosti prometa na cestama. Od građana se traži uplata novčanog iznosa za navodnu kaznu zbog prekršaja u prometu. Iz policije upozoravaju kako je riječ o phishing kampanji, odnosno pripremnim radnjama radi počinjenja prijevare, te je poruku dovoljno obrisati i na nju ne odgovarati, te ni u kojem slučaju ne uplaćivati novac. Grad Dubrovnik bilježi 12% više dolazaka i 13% više noćenja gostiju iz SAD-a u odnosu na isto razdoblje prošle godine. Američko tržište trenutno se nalazi na drugom mjestu po broju ostvarenih noćenja odmah nakon Ujedinjenog Kraljevstva. Iako putnici iz SAD-a dolaze i drugim zračnim prijevoznicima, posebno se ističe United Airlines, koji je od početka svakodnevnih operacija 1. svibnja ostvario rast broja putnika od čak 21% na liniji Dubrovnik-Newark. Pozitivni trendovi vidljivi su i na razini cijele zračne luke Ruđera Boškovića, koja je u 2026. zabilježila 5,8% više putnika u odnosu na isto razdoblje lani. Samo tijekom svibnja promet je porastao za 5,6%. Projekt Akademska inkluzija studentica i studenata Fakulteta za medije i odnose s javnošću Sveučilišta u Dubrovniku osvojio je prvo mjesto u kategoriji za najbolji komunikacijski projekt u zdravstvu na Health.com Awards 2026. Riječ je o studentskoj kampanji koja je svojim dosegom nadmašila postavljene ciljeve, a samostalno ju je proveo tim od 6 studenata: Bruno Dedo, Iva Žitković, Teja Rožman, Vlaho Vidak, Romana Knežević i voditeljica projekta Sara Kalođera uz mentorstvo docentice Romane Jor. Učenici umjetničke škole Luke Sorkočevića dobili su Oskare znanja u 4 kategorije. Riječ je o najznačajnijem priznanju u obrazovnom sustavu Republike Hrvatske, kojim se nagrađuju pobjednici državnih natjecanja te učenici koji su postigli vrhunske rezultate na međunarodnim natjecanjima. Nagrađeni su Paula Čatić, Čive Čatić, Damjan Vlašić, Gabriela Đanić, Tereza Kljunak, Neša Kosović i Marija Vidojević, te klapa umjetničke škole. Mentori su im nastavnici Dora Kamber, Vanda Đanić i Miho Bošković. Dubrovački simfonijski orkestar nastupit će pod ravnanjem Valentina Egela u 21 sat u crkvi Male Braće. Solist će biti violinist Orec Šurgut u Brahmsovom koncertu za violinu i orkestar u D-duru, a na programu je i Beethovenova simfonija broj 3 Eroika. Na kraju vijesti još samo najava emisija. Slijedi dokumentarno-mozaična emisija Prohujalo s vihorom, a potom od 22 sata Kronika dana Hrvatskoga radija. Zatim slušajte glazbu u noćnom džiru Radio Dubrovnika sve do ponoći. Vrijeme sutra. Još ujutro promjenjivo oblačno vrijeme uz mogućnost za kišu ili poneki pljusak s grmljavinom. Tijekom dana očekuje se postepeno razvedravanje. Puhaće umjerena do jaka bura koja će poslije podne skretati na sjeverozapadni i zapadni vjetar, a navečer ponovno bura. More malo do umjereno valovito, na otvorenom moguće i valovito. Najniže temperature zraka u Dubrovniku će biti od 20 do 23, na ostalom području županije od 16 do 20, a najviše dnevne bit će od 26 do 30 stupnjeva. Slušali ste večernje vijesti Radio Dubrovnika. Tonskih je ostvario Bruno Papac, a čitao i pripremio Mislav Čimić.
1: Vaš zvuk, vaš izbor. Vi birajte. Zvuk vašeg vremena. Na valu Radio Dubrovnika. Jedo ti ga tu.
2: Prohujalo s vihorom.
3: Frankly, my dear, I don't give a damn.
4: A man's the only thing that matters. It's the only thing that lasts.
5: Something you love better than me, though you may not know it.
3: Tara is from which you get your strength. The red earth of Tara.
4: Well, land's the only thing that matters.
5: Something you love better than me.
3: The red earth of Tara.
4: Tara.
5: Tara.
3: Tara.

0: Na početku našeg današnjeg programa nekoliko riječi o našem današnjem programu.
1: Dobro večer, gospođe i gospodje. Dobro večer, ugodno vam sutro, ne ili ugodno vam ovo kasno poslijepodne uz program Radio Dubrovnika i emisiju Prohujalo s vihorom. Eto, godištima smo zajedno četvrtkom u ure u ovoj programskoj sjemi Radio Dubrovnika. Bićemo zajedno, onda smo i skupa i večeras od 22 sata do kronike dana Hrvatskog radija. To smo u konceptu ove emisije blagospomenarske koji listamo i fono arhive Radio Dubrovnika. Objavit ćemo novi nastavak serijala Godina moga grada Tabloid i Vreme po Hrvoju Ivankovića, godište je 1902. U nastavku je lovnik Kriških moraca, odabrali smo nekoliko citata iz Drzića koje kazuje prvak hrvatskog glumišta i Tonko Lonza. Onda ćemo slušati još jedan nastavak, drugi iz serijala Negromantovo trezoro u susret novom izdanju Dubrovačkih ljetnih igara. Ima 17 nastavaka, dakle tijekom cijelog lipnja se pa i kolovoza imat ćemo ovaj serijal koji lista povjesnicu najstarijih hrvatskog ljetno-kulturnog festivala koji bilježi neke važne osobnosti koje su obilježile Dubrovačke ljetne igre kroz povijest, a ono što je i zanimljivo, emitirat ćemo i fragmente nekih važnih koncerata i ne samo u Kneževu dvoru koje su snimane za potrebe tada Radio Dubrovnika. I to bi bilo negdje sve što su vam pripremili za večeras. Gradba je evergreenska, to ove znate, bira je Viktor Lenert, ja sam Davor Mojaš, ovo je Radio Dubrovnik, za one koji nisu čuli, ovo je emisija Prohujalo s vihorom.

Dan je sada već dobrano podmakao. Pa ipak, za cijelo je još prerano za moju pjesmu. Ne valja pjevati prerano. To donosi nesreću, ja to uvijek kažem. A opet, s druge strane, događa se da čovjek čeka predugo.

0: Dubrovačko 20. stoljeće počelo se polagano trošiti, a dubrovački psi morali su u novi vijek ući sa brnicama.
1: 26. travanj. Psi. Općinsko je upraviteljstvo odredilo da svi posjetnici kućaka u gradu, predgrađima i gružu od 1. maja ove godine do opoziva moraju svoje pse opskrbiti nagubnicom da se tako uklani svaka eventualna pogibelj od pasjeg bijesa.
0: No pasji bijes, lavež ili ugriz i nisu najveća pogibelj koja nas može snaći, a slično su očito mislili i onodobni dubrovački kućki koji su se u idućim godinama, a sudeći po njihovim današnjim slobodno zjehajućim potom što šetuckaju ulicama našeg grada, uspjeli izboriti za oslobođenje od napasti zvane nagubnica. A građanstvo kao građanstvo pomirilo se uskoro i sa tim dramatičnim preokretom. Sjećamo se u ostalom kako su dubrovačke novine koncem 19. stoljeća uporno agitirale protiv lokalnih pasa lutalica, tražeći od općine da otvori radno mjesto profesionalnog kućkodera. No te iste novine su, a nakon što je dubrovački kućkoder postao stvarno, počele derati i samog kućkodera. S pravom, u ostalom, o čemu će nam posvjedočiti jedan članak objavljen u Dubrovniku od 18. svibnja.
1: Prema općinskoj naredbi, psi nepoznata vlasnika i bez nagubnice od 1. maja hvataju se i ubijaju radi opasnosti hidrofobije u ovo ljetno doba. Budi. Ali što mislite, kako se smiču te nevoljne životinje? Prošle sedmice dogodio se ovaj slučaj. Općinski redar nekoliko puta pucao iz revolvera na psa i nije ga usmrtio, a zatim ga kućkoder premlati motikom tako da su nesretnoj životinji crijeva izišla na dvor, a još živa. Tek pod drugim udarcem životinja je izdahnula. Pitamo općinske patres patrise jesu li im poznate ove strahote i može li se onako ići protiv prirode.
0: Toliko za ovaj put o dubrovačkim kućkima i kućkoderima.

0: A da ne treba biti pas da bi se izvuklo deblji kraj, rječito govori idući prilog iz Crvene Hrvatske.
1: 10. svibnja. Istukao suprugu. Predvečer u nedjelju neki stranci nađuše na putu između Gospe od Milosrđa i Svetoga Vlaha od Gorice jednu žensku svu krvavu. Stranci je pridigoše i poslavši po kočiju odvezoše je u bolnicu. Odmah se je saznalo da je to neka stane supruga kočijaša Jakoba Sanzina od malo vremena ovdje nastanjena. Isto i za podne vidjeli su njih dvojicu zajedno da se šetaju putem Svetoga Mihajla. Kažu da je on tražio od nje novaca, pa kad mu valjda nije htjela dati, da ju je kamenjem istukao i ostavio na putu. Uvečer ga je oko 9 sati našao jedan oružnik u gružu, pa ga je uapsio i predao u sudbene tamnice.

0: Tjedan dana kasnije, Crvena Hrvatska je objavila i kratku vijest koja je bila uvertira u drugi jedan slični događaj.
1: 17. svibnja. U srijedu je u Bundinom kazalištu priredio koncert čuveni pjevač bas gospodin Skarneo, rodom iz Omiša.
0: Pitate se vjerojatno gdje je tu sličnost sa slučajem nesretne Stane i kočijaša Jakoba. No priča o basu Skarneu tek je počela. Čujmo zato i njen nastavak. Crvena Hrvatska od 24. svibnja.
1: Za nedjelju uvečer bio je najavljen drugi koncert pjevača i komendatora Skarnea. U Bundino je kazalište bilo došlo oko 160 osoba. Poslije više nego pol sata čekanja javiše općinstvu da gospodin Skarneo neće tu večer pjevati. Razlog je tomu bio tobože maleni prihod, u ostalom preko 200 kruna čista. Svak je bio ogorčen radi takove nepažnje prema općinstvu, a osobito prema onim gospođama i gospodi koja su dobrovoljno sudjelovali na koncertu, ali ipak sve se je mirno razišlo, dočim bi drugovdje bilo izviždanja. Sutradan tražili su radnici koji su bili u kazalištu radi koncerta zaposleni da gospodin Skarneo isplati njihov trud. On ih je slao tamo i jamo i najposlije nije htio da zna za ikakvu isplatu. Oko podne radnici zaustaviše Skarnea pred općinskom kafanom i zahtijevahu da im plati. On ih osorno odbije, riječ po riječ, dok jedan radnik uzrujan bahatim ponašanjem Skarnea prilijepi mu čušku. To je djelovalo jer odmah iza podne poslao je Skarneo novce. No, nije na tomu svršilo. Impresario Skarneov, neki desant, iskazao je pjevaču gostioni k suncu, gdje su obojica bili na stanu, da nije korektno postupao. Skarneo navali pestima na njega, a ovaj opet prilijepi mu 2-3 šake. Uvečer je pjevač otputovao Split, gdje se, kako čitamo u Jedinstvu, tužio da su ga u Dubrovniku napali radi talijanštva. To nije istina. Iz Splita brzo javiše jučer jednoj privatnoj osobi da je i tu Skarneo počinio drugih lopovština, altre mascalconate.

0: što reći neko neugodan neki bas. A u onodobnom Dubrovniku su stolovali i neugodni neki konsuli. Efendija Nagib Beg, na primjer.
1: 14. lipnja. Konsuo i dimnjačar. U prošlu je subotu ujutro pošao gradski dimnjačar Frano Petaus u stan gospara Nagib Bega, generalnog turskog konzula, da mu pregleda i očisti dimnjak. Konso Nagib Beg nije htio dozvoliti dimnjačaru da obavi svoj posao. Dimnjačar ga opomene da dimnjak u njegovom stanu nije već od jedne godine dana očišćen, a da zakon propisuje da se mora svaka 3 mjeseca čistiti, te stoga, ako mu bude zapriječivati da obavi posao, da bi prisiljen prijaviti ga vlasti. To razljuti Nagib Bega, te udari šakom nekoliko puta dimnjačara i istjera ga iz stana. Ova će afera imati još posljedica, jer je dimnjačar tužio konsula radi zlostavljanja.
0: Ne možemo a da ne zaključimo kako su Dubrovačke 1902. šake letile na sve strane.

0: Da li biste umjesto Svetog Vlaha slavili, na primjer, Svetog Dubravka? E sad, da bismo vas detaljnije izvijestili o toj zamisli, moramo zaći u sfere politike za koju smo još u prvom izdanju tabloidnog Vremeplova Godinama moga grada rekli kako će nam biti rijetki i usputni gost. No, kada je o određenim bizarnostima poput ove riječ, tada politiku i politiziranje jednostavno ne možemo zaobići. Evo nam zato prigodnog teksta iz Crvene Hrvatske od 25. siječnja.
1: Naši Srbi, baš kao pravi Dubrovčani, najaviše da neće na nijedan način učestvovati u svečanosti Svetoga Vlaha. Međutim, reklo bi se da oni na dan Svetoga Vlaha spravljaju se poči na srč, da ondje malo proteferiće i za despet Svetome Vlahu zavjetuju se Svetome Srđu da im ne da grđu, jer ih zbrlja grđa pegula nije mogla zadesiti ove godine. U tu svrhu i gospar Strahinić, koji ni u palicu ne vjeruje, ispijao je pjesmu Svetome Srđu da mu ne da grđu i vruće mu se preporučio da ga pomaže u najnovijem poduzeću. Ob svemu se vidi da Srbi, ogledajuć naokolo i videći jad i tugu patničkoga srpskoga roda širom svuda i ovuda, a videći da ih Sveti Vlaho ne pomaže, odlučiše obratit se drugim svetiteljima, jer i tako, a i Vlaho čaše skoro pred Dubravkom uzmaknuti da je vrijeme ugađalo. Dubravko, to vam je, ako ne znate, Sveti Silvan. Moći ovog sveca čuvaju se, kako je poznato, u crkvi Svetoga Vlaha i bijehu dobavljene, ako se ne varamo, godine 1884. od biskupa Jedrlinića, koji ih dobije od Svetog Oca Pape Pija IX. U zamjenu za poklonjeni komadić Isusove pelenice. Srbi pišu sad u Srđu da su moći Svetoga Silvana bile sahranjene u crkvi Svetoga Vlaha s namjerom da li radi sličnosti svečeva imena s imenom našega grada, novi svetac puku omili i kadli tadli zamijeni Svetoga Vlaha. Mislimo da će se svaki pravi Dubrovčanin koji zna što je za Dubrovnik Sveti Vlaho prekrstit i lijevom i desnom kad ovako čuje. Pomislite, Srbi kažu da su Dubrovčani imali namjeru učiniti da Sveti Dubravko zamijeni Svetoga Vlaha, a Sveti Vlaho postane ono što je sada Srđ. Ma zaista valja da je sasvim poludio onaj koji ovo piše.

0: A da ne bismo bili sasvim jednostrani, prenosimo i dvije kratke crtice iz onodobnog Dubrovnika koje su također u svezi s političkim razmiricama.
1: 9. ožujak. U prošli utornik vrata na kući pravoslavnog paroha osvanula su sva izlijepljenja sa ljuskom nečisti. Ovako se što u Dubrovniku do sad nije viđelo, pa ne možemo da ovomu nadjenemo uzroka, već promišljamo da nije ovo plod famoznog propovijedanja ovogodišnjeg u Gospi. Sramota. lipnja. Jedan poštanski činovnik Hrvatić, visok jedan pedalj, odbio je jedno pismo adresirano ćirilicom, govoreći da ne zna turski. Sramota.
0: 12. A preko dvije ili više sramota, evo nas i do nešto vedrijih vijesti.
1: 12. srpnja. U petak popodne stiglo je iz Trebinja 6 automobila sa 18 putnika iz Francuske. Oni su automobilima putovali iz Pariza u Beč, iz Beča u Sarajevo, iz Sarajeva u Dubrovnik.

0: napomenuti da je godina 1902. i da su automobili u ondašnjem Dubrovniku poprilična atrakcija. Jednako u ostalom kao i panorama gospara Težaka.
1: 14. lipnja. Gospar Ivan Težak otvorio je na Brsaljama veliku panoramu snabjevenu velikom zbirkom znamenitih aktualnih slika, otkrića, ratova, svečanosti, groznih događaja itd. Panorama je između najljepših što smo ih do sada imali u Dubrovniku.
0: Ovaj mali blok nadopunimo vješću o jednoj tradicionalnoj dubrovačkoj pojavi.
1: 2. studenog. U subotu dne 24. prošlog mjeseca na 10.30 ura po ponoći se osjetio su gradu i okolici prilično jak potres koji je trajao dobrih 10 sekunada. Mnoga čeljad prestravljena istrčala su iz kuće.
0: Od ozdo su dakle dolazili potresi, a od ozgo dažd i munje. Sjećate se vjerojatno onog tragičnog slučaja s kraja 19. stoljeća kada su od udara groma stradale 3 žene sa Brgata. Jedna od njih čak i smrtno. Ove naše 1902. godine opet je bilo gromovito u okolici Dubrovačkoj, točnije rečeno na Pelješcu, ali bez tako strašnih posljedica. O tome će izvješće objavljeno u jednom od brojeva Crvene Hrvatske.
1: Dana 27. prošlog mjeseca malo da ne postrada nekoliko ljudskih žrtava. Pod samu veče, uz pljusak kiše, krupe i uz pljesak i grmljavinu, udari grom usred sela Pijavićina u košaru Balda Poljanića. Tu ubije petero ovaca, a u susjedstvu smete 2-3 žene, čineći pritom baš čudnih šala. Jednom, na primjer, čovjeku trgne iz ruke veliku kačicu, a ispred nogu odvali komad praga, dok drugomu razbi staklenku, ne učinivši ipak pritom kvara ni jednomu ni drugome. Ozljedi mnogo voćaka, i to u popriličnoj daljini, načinivši na svakoj dubokih tragova. Sreća velika, ljudski život ni jedan ne postrada.

0: Nanjušili ste vjerojatno kako smo se približili vijestima iz Crne kronike, kojima je Dubrovačka 1902. upravo obilovala. Načinili smo stoga mali izbor tih vijesti, a sa nakanom da prošetamo dubrovačkim krajem uzduž i poprijeko pa i šire.
1: 2. veljače. Na dubrovačkom parobrodu Gundulić, koji je na rijeku došao iz Brazilije krcat kafe na račun Lojda, bila se pojavila kuga kad je išao iz Aleksandrije u Santos. Razbolješe se jedan sobar, kuhar i 2 mornara. Kuhar je umro te je bio pokopan u Rio de Janeiro, a drugi ozdraviše. Na rijeci su parobrod najstraže pregledali, nije bilo više ni traga nikakoj sumljivoj bolesti.
0: 16. ožujak. Utornik 11. ovega mjeseca u selu Gabrili kod Konavala, neki Nikola Katužić ubio je iz puške Vlaha Božijaka Tuđega, koji je u ovoj kući bio othranjen s uzroka što bi Božijak bio htio da postane domaćin, a da istisne Katužića i uskratio mu hrane kad mu je Katužić tražio. Ubica se je sam predao sudu.
1: 10. svibanj. Bacio se niz prozor. U ponedjeljak se je rano ujutro jedan domobranac po imenu Đuro Radulić iz Stona u vojničkoj bolnici bacio niz prozor. Pao je u konal iza jezuita. Nesretnik se je prije nekoliko vremena umislio da je bolestan, pa ga je to dovelo do ludila.
0: 23. ožujak. U puški je vrag. Javljaju nam s Lastova da je onamo 8-godišnji Ivo Karlović, dočepavši se puške te igrajući se s istom, nehotice ubio svog 5-godišnjeg brata Frana.
1: 31. svibnja. Jučer su se dogodila 2 slučaja samoubojstva u našoj općini. Neki Marko Bošić, kočijaš, bacio se jučer oko 4,5 sata ujutro u ponor na Boninovu. Bošić je rodom iz Svetoga Petra kod Pregrade u Hrvatskoj. Bilo mu je 53 godine. Živio je s nekom Ljubom Lihter s kojom je imao 3 nezakonite djece. S njome se je bio nešto posvadio u četvrtak, pa kažu da ga ona nije htjela te večer primiti u kuću. Noć je prespavao pred kućom. Ujutro je pošao od Tole na Boninovo, ostavivši pred pragom kaput i u njemu na komadiću kartije napisano: "Draga Ljubice, s Bogom, vidjeti se nećemo. Ti si kriva da ja dušu izgubim." Oko 6 ura ujutro opazili su neki prolaznici u ponoru Lješinu i obavijestili redarstvo koje ga je činilo prenijeti u mrtvicu.

0: Drugi se je slučaj dogodio u Makošama u Župi. Neki Ilija Miletić pokojnog Ivana ubio se kuburom pod grlo. Tane mu je probilo moždani. Ukućani ga nađuše ujutro mrtva na postelji. Bilo mu je 69 godina. U zadnje vrijeme pokazivao znakove umobolnosti.
1: I mogli bismo tako nastaviti u nedogled. Bezbroj sitnih i krupnih stvari označilo je to Dubrovačko ljeto gospodnje 1902. Od česme postavljene nakon početne euforije već poprilično zapuštenom Gradcu, pa do velikih manevara austrougarske kopnene vojske i mornarice. No naše vrijeme je za ovaj put isteklo. Čujemo se ponovno idućeg četvrtka, kada će na redu biti zgode i nezgode Dubrovačke 1903. godine.

Godinama moga grada tabloidni Vremeplov listao i čitao Hrvoje Ivanković, glumac od zadatka bio Niko Kovač, usnimila Dubravka Vlašić. Tonski snimano u studiju radio postaje Dubrovnika mjeseca veljače 1994. godine.

Ella es la tigatú.

Iza svakoga kamena sakriva se priča. O nekomu Marinu, o nekomu Mihu, o nekoj Cvijeti, o nekomu Ivanu koji je govorio o lijepoj, o dragoj, o slatkoj slobodi koja se ne prodaje ni za sva zlata ovoga svijeta. To je Dubrovnik. I to je Dubrovnik kad se kupamo na Komarni ili kad uvečer sjedimo na Proporeli, pijemo vino i gledamo u more prema Lokrumu. Dubrovnik je i zimi. I zimi je Dubrovnik, kad je prazan i pust, i kad preko Straduna od zvonika prema Pilama proleti sova, i ti staneš i razveseliš se. Kad kreneš preko Straduna, sjeti se da je to sve Dubrovnik.

Grobnik knjiški moljaca. Faith and hope and charity, one for you and one for me. Money doesn't grow on trees, but babies come from ladies. Držićeva kazališna djelatnost započela je danas izgubljenom komedijom Pomet. Dio gledateljstva bio je oduševljen njegovim dramskim talentom, hrabrošću da upre prstom u negativne pojave suvremenog dubrovačkog društva i hvale mu nisu uzmanjkale. No, javili su se i neprijatelji, zavidnici i književni protivnici. Nakon Tirene optužen je da plagira starijeg autora Vetranovića. U obranu Držiću istupio je sam pjesnik Mavro Vetranović, benediktinac, pokazavši neviđeni primjer etičnosti i poštenja. Tirena, pripovijest kako se Venere Božica užeže u ljubav lijepog Adona u komediju stavljena, novela od Stanca i pjesni sačinjavale su jedinu Držićevu knjigu objavljenu uz pomoć prijatelja i sponzora za njegova života, od koje se nažalost nije očuvao niti jedan primjerak. Tek je nekoliko primjeraka ponovljenih izdanja iz 1607. i 1630. Nema sumnje da je Držić sam organizirao predstave okupljajući glumce, odabirući žive modele, osmišljavajući scenu, režirajući, svirajući i pjevajući. Zabilježeno je da je studirajući kanonsko pravo u talijanskom gradu Sijeni, gdje je bio rektor studentskog doma i prorektor sveučilišta 1541. 1542. čak i glumio. A 1543. u Ankoni se zadužuje kupujući muzičke instrumente s mladim plemićem Lujom Sarakom. Krajem 40. Držić nastavlja uspješno teatarski život i u Dubrovniku. Njegove su komedije neizostavni dio karnevalskih dana i svadbenih svečanosti. Bez mene se ne može nitko oženit kako bez glumca. Prikazuju se u palačama vlastele i bogatih građana i na otvorenom prostoru pred vijećnicom, a Dundo Maroje i u samoj vijećnici. Činjenica da je pritome trebalo okupiti glumačku ekipu ne bi smjela navoditi na povijesnu zabludu poistovjećenja noćnih i kazališnih družina u renesansnom Dubrovniku. Za razliku od noćnih družina, redovito staleški uvjetovanih, koje su se često i na vrlo grubi način zabavljali na račun posve nedužnih sugrađana, kazališne družine nisu nužno bile staleški uvjetovane, a stvarale su jedno osobito kulturno ozračje u gradu, otkrivajući ne samo visoki standard života, nego i njegovu zamjetnu civilizacijsku razinu, pripremajući predstave i u prostorima koji su služili za grebenanje cukna, takozvane garcarije.

Novac stvara nepovjerenje među ljudima, a njegovo gomilanje poradi zadovoljenja pohlepe Držić je oštro osuđivao, prije svega zato jer je vidio da se tako truje mladi svijet. Ali on ne drži moralne prodike, nego prikazuje sadržaje ljudskih odnosa, oslikava karaktere koji variraju između kolebljivog morala i posvemašnjeg pomanjkanja etičnosti i osjećaja.

0: Iskoristiti životne prigode, a istodobno umaći nevoljama, moglo se uz pomoć fortune. Ona kod Držića nije samo alegorijska figura, nego splet zamki kojima treba ovladati da bi se uspjelo u životu. A kako postići uspjeh, to je sekret, to je tajna života koju Držić velikodušno svima otkriva. Za čovjekovu plovidbu kroz prostor i vrijeme, od zlata i drugih materijalnih vrijednosti, mnogo je važniji njegov čuveni aksiom akomodavanja, prilagodbe čovjeka vremenu u kojem živi, načinu na koji se živi i ljudima s kojima se živi.
1: Jedo ti ga tu.

50 dubrovačkih festivalskih ljeta, bogati i raznovrsni sažetak našeg odrastanja, vremenopis grada i zapis umjetničkih dosega koji uvijek iznova obvezuju, i to bez obzira kada i gdje zagrabili u Negromantovo tezoro. Slike, prisjećanja, otkriveni arhivski i drugi zapis iznova će nam poslužiti za ovo prigodni zajednički plov uspomenama još uvijek svježih i obvezujućih tragova koji ostaju dijelom našeg zajedničkog prisustva i sudjelišta unutar duhovnog prostora koji se oduvijek iznova prepoznavao i svakim ponovnim, novim, ponuđenim povodom. Dubrovački ljetni festival, najstarija hrvatska kulturna ljetna manifestacija, iznova tako svojim bogatim i nepresušnim izvorištima traži poklonstvo kojemu je nemoguće ne odoljeti. Bez obzira što mi o pojedinim godištima, ljetima i sastavnicima svekolikih događaja po kojima pamtimo i vlastite razdjelnice, susretišta, nalaženja i prepoznavanja. Negromantovo tezoro, stoga ponovno otvorimo i zavirimo njegovu ponudu, ušima priklonitijem i srcima približenim, neka to bude poziv za plov uvijek prepoznatog ishodišta i polazišta.

I danas ćemo, poštovani slušatelji, prošetati koncertnim podijima dubrovačkih ljetnih igara 60. godina. Vodimo vas najprije na solistički koncert ruskog pijanista Jakova Zaka, koji je 9. kolovoza 1960. predstavio festivalskoj publici u Atriju Kneževa dvora programom Mendelsona, Chopina i Rahmaninova. S ovog drugog nastupa Jakova Zaka na 11. Dubrovačkom ljetnom festivalu slušamo Rondo Capriccioso Felixa Mendelsona.

Bio je ovo dio tonskog zapisa solističkog koncerta ruskog pijanista Jakova Zaka, održanog 5. kolovoza 1960. godine u Atriju Kneževa dvora u sklopu 11. Dubrovačkih ljetnih igara.

0: teatar, festival usprko s monografskim detaljnim raštanjivanjima i svekolikim drugim časopisnim tumačenjima, prosudbama, prikazima i osvrtima ostaje nepresušnim vremom uvijek novih iznenađujućih spoznaja. Negromantovo tezoro, sljedeći tako dubrovačku ljetnu teatarsku praksu, ovom prigodom o nekoliko predstava kroz jedno glumačko lice i osobnost. Dubrovačka glumica Jasna Ančić prisjetit će se tek nekih svojih festivalskih uloga. U nastavku bit će riječi o Sofoklovoj, Zlatarićevoj Elektri, Držićevoj, Imađeljevoj Nadumaraju, Goldonijevoj i Čalinoj i Radićevoj Kafetariji, Brešanovoj Aneri i još nekim drugim naslovima. Dalibor Foletić u svojoj knjizi Hrid za slobodu, gdje sumira svoje prikaze festivalskih ljeta, za vašu ulogu je napisao da se Jasna Ančić nametnula glumačkim čudom.
1: Da, možda je to bilo, čujte, iako je to, dakle, koliko ste rekli, 25 godina tek je prošlo i tako dalje, ja sam se pojavila kao jedna od novih snaga koje je doveo Kunčević, koju je donijela ovaj ondašnja direkcija i tako dalje. Možda sam ja bila sama po sebi interesantna kao vrlo, vrlo agresivna mlada osoba, znači, koja je tek počela zapravo trčati po tim kazališnim stazama i koja se nametnula možda čak i više fizički. Kad kažem fizički, ne,
0: dobro,
1: ne mislim na svoju visinu, nego na svoj glas, koji je sada još upečatljiviji zbog dvije kutije cigareta dnevno i po koji put. Ali to je zapravo jedna, moram sam sebe izdati, to je jedna od uloga, recimo, koju se poslije ponavljale svojim sadržajima i tako dalje, koje meni jako, jako prijanjaju. Znači, to su te gospođice Julije, to su te Elektre, to su te Klitemnestre, to su te Antigone i tako dalje, za koje se kaže, a nema problema, to će igrati jas. To je nacionalno, kao pretrčati jedno, ne znam koliko, 100-150 metara od nekakvog kafića do teatra i ništa se neće dogoditi. To je Jasni Ančić ovako. Ja sam i sama bila zapravo sklona neko vrijeme povjerovati u to. Međutim, kako je tih 25 godina izraslo u nešto drugo, izraslo u 1998. godinu, onda sam pa u zadnje vrijeme, ima jedno 7-8 godina, počela stvarati otklon od nametnute zapravo informacije da Jasna može vrlo lako napraviti sve takve uloge, da će za to biti možda potrebno na 10 dana.
0: Nakon Klitemnestre na festivalu, a govorimo o festivalu, Heraklo, Matković, Georgi Paro, Kneže Dvor, Jola, to je isto bilo nešto sasvim, ili u dostupu
1: sa... ta uloga predstavljena u Kneževom dvoru pokojnog Matkovića nije bila napisana, ona je naknadno napisana za mene. Naknadno, kao što je, idemo sada sa naknadnim pisanjem, kao što je bila, čini mi se, i Anera,
0: dakle,
1: pisana Ivan Brešana. I to su naravno jako, jako drage uloge, iako ja nemam paru favorita, ja nemam tog kućnog ljubimca od uloga. Mislim da se uloge nastavljaju, da se glumac, ne vjerujem da se mora uvijek potvrđivati, znate, svaki glumac, ako je dobar glumac, naravno, ako je velik, ako je fantastičan glumac, ima u sebi tu svoju značku, taj svoj otisak prsta prepoznatljivosti.
0: Ali je redatelj...
1: Bez obzira radilo se o Peru Prgiću, Miši Martinovići i tako da.
0: Kad redatelj odabere u podjeli Jasno, on ćeš onda i pretpostavlja da će to biti nešto sasvim drugačije od onog što piše u tekstu, što je možda on zamislio, i da će to iznjedriti jednu kreaciju kojom će zapravo profitirati svi, i on, i pisac, i sama predstava.
1: Točno, iako se, znate što, ja se automatski, mislim, kada uglavnom su to bile glavne uloge, kada pročitam scenarij i tako dalje, i kad se naravno sa nečim ne slažem, onda sam ja od one vrste glumaca koji se ne znaju svađati, ali koji znaju biti strašno tvrdoglavi. Znate, to je kad mene uhvati kokerizam. Kokerizam, jel? Ja postavim američki koker španjel. I tu nema odstupa. Tu nema odstupa, ja se zabijem, ja se ustavim i ja hoću istjerati svoje.
0: I redatelj popusti.
1: I redatelj mora popustiti.
0: Ako je pametan.
1: Ako je pametan, ako je dovoljno tolerantan, dakle, i ako vidi, znate zašto, jer to su moje unutrašnje oklade sami sa sobom. Ja kažem, ovo će biti dobro. Jer dva koraka lijevo ili desno ne znače ništa. Ako se ne desi to, onda se ponavlja možda evo ne toliko često, jedno 4 ili 5 puta, da, da se ovaj stidim što sam ušla na scenu, na taj ring, znate, jer mislim da je to ipak ring. Teatar je ring, bez obzira koliko pitomo gleda i tako dalje, ali svakom glumcu su, ako ne uspije nešto dobro napraviti, onda su mu oči na tragediju i tako dalje, i vrlo, vrlo ovaj, suptilno doživljava svoj vlastiti neuspjeh, pogotovo ako on potvrđen javno.
0: Klitemestra Iola, gospođica Julija Anera, međutim, bilo je nekoliko uloga, eto, spomenut ćemo jednu malu epizodu koja je ostala upečatljiva, kao i mnoge u toj predstavi u kafetari. Tomislav Radić, Gundelićeva Poljana, gotovo desetljeće prisutna predstava na festivalu, to je opet bilo nešto sasvim drugo.
1: To je bilo posve, mislim, vrijeme je u toj predstavi bilo posve nešto drugo. Ne?
0: Tako je.
1: Ta predstava je pregazila vrijeme, dakle, ne, desilo se jedno malo teatarsko čudo da vrijeme koji put pregazi predstavu. Kaže se, nešto nije aktuelno, glumac je ostario, zatvara se teatar, imamo problema, došao je rat, međutim, s tom predstavom se zbilja desilo to padobransko teatarsko čudo, da je predstava, eto, 10 godina gazila vrijeme i pregazila ga.
0: Da, glumci su bili deceniju stariji, i publika, ali i nove generacije koje su dolazile.
1: Mislim da su glumci samo rasli. Tako. Glumci su rasli s tom predstavom, zato što nigdje nije bilo zabilježeno da Izet Hajdarhodžić mora imati 55 godina, a ne 80, da Jasna Ančić treba imati 28, a ne 50. Uloge su bile razobličene u tom prostoru i vremenu, znate, tog dešavanja.
0: Što je bilo zapravo jedna najveća kvaliteta predstave. Vuči strah, Petra Kanavelić, kraljica Krunoslava, Tomislav Durbešić,
1: tako
0: da. Došli smo do Kanavelića, pa onda na neki način bismo
1: ostalo
0: mogli...
1: nam još jedno 95 uloga, ne znam, hoće li
0: međutim, u tom dijelu repertoara, recimo Dubrovačkog, ili kada je u pitanju hrvatska baština, ono što se meni posebno, čini se, treba izdvojiti, jedna od po meni prestižnijih, ako ne i ponajboljih predstava Dubrovačkog ljetnog festivala uopće, Mađelijev Dundo Mare na Pustjerni, bili ste Laura.
1: Laura.
0: Da.
1: Bila sam jedna šašava Laura.
0: Tako je.
1: Bila sam Laura, ovaj... Evo opet se sad račam, koja nije imala ni 10 godina da bi bila infantilna, a bila je to. Nije imala ni 30 godina, a imala i bila je puna erosa, takozvanog erosa. Bila je, čujte, možda i sa 70 godina nezadovoljna, pa je ovaj, to nadoknađivala silnim dinjama, tortama, špagetima i tako dalje.
0: Kako se inače ne uvoze, znaju ovo.
1: Da. Bila je jedna simpatična, neurotična Laura. Ja sam je htjela takvom napraviti i čini mi se da je to bilo u sklopu, eto tako, te nekakve čipke. Kad kažem čipke, čudim se i sama, jer Pustjerna je sve nego čipka, ali ispala je ipak tako. Volim tu Lauru, isto kao što sam volila tu gospođu Blagu. A ove uloge koje ne volim, ovaj, mislim da ih se ne sjećam. Mislim da se ne sjećam imena, identiteta, ovaj... tog nečeg što je prošlo.

0: Slušajte emisiju Negromantovo tezero posvećenu 50. obljetnici Dubrovačkog ljetnog festivala. Pedeseto festivalsko ljeto u znaku je Vojnovićeve Dubrovačke trilogije. Fonarhiv Radio Dubrovnika nudi zanimljivo prisjećanje na prvo uprizorenje Vojnovićeve trilogije, posjeća na miris Lovora Vrijesa i Pelina i svjedoči o glumačkim počecima Miše Martinovića.
1: Allons enfants. Orsat.
2: Čujte, između ovih tuđinaca, njihove sile i njihova imperatura i nas jadnijeh, nas šake starijeh republikanaca, nas prastarije slobodnjaka, ima još jedna jama, jedan ponor, još je podignut most. O blagoslovljena ti usta, puče moj. Još mu možemo prikovat verige na naše svete mire. Još možemo umrijeti svi složni, svi slobodni. Još možemo biti sami.
3: Hoćeš li ti za džepika njure?
4: Hoćeš li ti čerat ovu slobodu što kuca na vrat?
2: Iviše, ma iviše! Sve dok nam se sva naša brda podignu, dok je Bokeli, Crnogorci i Rusi zahvate kola.
3: I dok je nas im džedijaju i Bokeli.
2: I hoće, i učinit će dobro da nas svijeh obje se natucanj od vrata ako pomognemo neprijatelju našoj krvi.
5: Lovi stonuje čele.
3: Veljan, zakljera spustit će, evan, privit, bučanje.

Svi oni koji pamte nastup Ferentinskog ansambla za ranu glazbu u Atriju Kneževa dvora 14. kolovoza 1962. godine, možda će napraviti usporedbu s ansamblom Romeo i Julija Švedskog kraljevskog dramskog kazališta, koji posljednjih godina gotovo magnetskom snagom privlače dubrovačku festivalsku publiku na lovljenac u Knežev dvor. Firentinski pjevači, svirači i plesači imali su 62. godine gotovo identično atraktivni nastup. Čujmo ih u uvodnoj skladbi nepoznatog Firentinca iz 15. stoljeća, Done venite al balo.

Čuli smo dio tonskog zapisa nastupa Firentinskog ansambla za ranu glazbu u Atriju Kneževa dvora 14. kolovoza 1962. godine.

0: 50. obljetnica Dubrovačkog ljetnog festivala i Negromantovo Tezoro. Autorica po svemu u hrvatskoj kazališnoj literaturi vrijedne knjige Teatar u teatru Hrvatskom teatru, doktorica Lada Čale Feldman, prisjeća se svojih prvih dubrovačkih ljetnih festivalskih susreta.
1: Evo, mogu reći da sam uz Dubrovački festival zapravo odrasla, da je Dubrovnik i ondašnje ljetne igre, a današnji festival kriv što sam se zaljubila u kazalište, što se bavim kazalištem i što pišem o kazalištu. A izravno sam sudjelovala na njemu prvi puta 83. godine kao jezični savjetnik, nastavljajući donekle obiteljsku tradiciju njegovanja dubrovačkog dijalekta, nešto što sam naučila zapravo uz oca, pokojnoga Franu Čalu, sudjelujući zajedno s njime na probama i Grižule i Dubrovačke trilogije. A 83. bila je to jedna studentska predstava Krešimira Dolenčića i ondašnjih akademaca, Dundo Maroje na Lovrijencu, i ta se suradnja ponovila 11 godina kasnije, 1994. kada je Dunda dobio Krešo priliku režirati na Gundulićevoj Poljani, tako da sam, eto, može se reći, 20 desetljeća zakoračila u Dubrovački festival, i to mi je bilo dragocjeno iskustvo i vjerujem da je i taj praktični rad u kazalištu nešto što će trajno nadahnjivati moje pisanje o kazalištu.

Još jedan put vas, cijenjeni slušatelji emisije Negromantovo tezoro, vodimo na jedan od koncerata iz glazbenog rasporeda 13. Dubrovačkih ljetnih igara. U atriju Kneževa dvora 29. srpnja 62. godine nastupio je Gradski orkestar Dubrovnik pod ravnanjem Antona Nanuta. S ovog koncerta izdvajamo Menuet, treći stavak 5. simfonije u B-duru Franca Schuberta.

Trećim stavkom 5. simfonije Franca Schuberta u izvedbi Gradskog orkestra Dubrovnik pod ravnanjem Antona Nanuta, zabilježenim 29. srpnja 1962. godine u Atriju Kneževa dvora u sklopu 13. dubrovačkih ljetnih igara, završavamo ovu malu šetnju festivalskim koncertnim podijima 60. godina.

No lomna je pa i nepouzdana, krhka nit sjećanja na one tisuće blagoslovljenih noći kad se činilo da smo umijećem umjetenstva nadjačali olujno more i grom, dosegnuli zvježđa, osretnog liplova. Pa ipak, nakon svih ljeta, nisu nam ostale tek slučajne naplavine odjeka i odslika noći kojima riječi u pokretom i sazvučima vladah u njarnjasi. Jer to je san i taj je san živ, kako su svi snovi živi. A mi smo ista tvar od koje snovi sazdani su. I to malo našega života snom se zaokruži.

mustn't cry. No more we stop to see pretty cherry blossoms.

Eto tako, približili smo se samo kraju današnjeg izdanja emisije Prohujalo svih horom, sve što lijepo kratko traje, pa tamo to bilo gotovo 2 ure na ovim vašim i našim omiljenim frekvencijama srca i duše. Rekao bih ponekad u ovim nostalgičnim prisjećanjima nekih važnih osobnosti grada, ali i programa Radio Dubrovnika i nekih emisija koje su obilježile neke važne datume programskih iskoraka Radio Dubrovnika. Onda se da je bilo zanimljivo, to je jedna pozornica za novi sastanak onog tamo četvrtka novim istim frekvencijama u iste ure Radio Dubrovnika. Ostaje još na kraju da vas sve zajedno lijepo pozdravimo, da vam želimo ugodan nastavak večeri i u potpisu Viktor Lenert i Davor Moljaš. I onda ja umjesto Vikija u moje njegovo ime kažem svima laku noć.

0: 22 su sata.
1: Kronika dana s Marijom Gerbec-Njavro.
2: Dobro večer, poštovani slušatelji. Počelo svjetsko nogometno prvenstvo, slijedi 39 dana nogometne groznice.
0: Američki predsjednik ipak večeras neće napasti Iran, predomislio se.
2: Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula kamatne stope u eurozoni.
0: Vrijeme sutra, djelomice, a na moru i pretežno sunčano. Najviša temperatura do 29 stupnjeva.
2: Počelo je svjetsko nogometno prvenstvo. Nogometna groznica trajaće 39 dana. Idemo mi odmah do Amerike. Iz kampa naše reprezentacije uključujemo Krešimira Gotlina. Krešo, jesi li pratio ceremoniju otvaranja u Meksiku i kako ti je to izgledalo?
3: Apsolutno, vjerujem da je velika većina ljudi koji su čekali 4 godine na novo svjetsko prvenstvo pratilo tu ceremoniju, pa nešto novo. Prvo je ovo inače svjetsko prvenstvo, to smo već nekoliko puta naglasili, sa trećinom više reprezentacija, 48, 3 zemlje domaćina koje se odigrava u čak 4 vremenske zone. Od ceremonija otvaranja u Mexico City-u završena je prije jedno sat vremena. Shakira i Burna Boy otpjevali su himnu prvenstva Die Die. Uslijedio je nastup Andreje Bocellija. Istaknuo je da mu je ovaj nastup ogromna čast jer je čovjek nogometni fanatik kako je ne bi iz Italije još od djetinjstva, dodavši da mu povratak pred meksičku publiku donosi neizmjernu radost. Zanimljivo je da je Bocelli ove godine spojio nespojivo, jer je već otvorio i zimske olimpijske igre u Milanu. Isti je bio i kreativni studio zadužen za produkciju, prestižni Balih Wonder Studio. Marko Balih, inače talijanski redatelj i televizijski producent hrvatskog podrijetla, njegova obitelj ima korijene iz Splita, što sam Balih uvijek voli naglasiti. Na Steka stadionu viđen je i novitet, parada nacija sa zastavama svih 48 sudionika. Glavni motiv svečanosti otvaranja bio je inače tradicionalni meksički ukrasni papir Papel Picado, kroz koji je prikazana reinterpretacija FIFA trofeja u duhu meksičke tradicije. Sljedeća ceremonija nije ovo bila jedina ceremonija otvaranja. Prije prve utakmice Kanade bit će sutra u Torontu s temom kulturnog mozaika i nastupima zvijezda Alanis Morissette seti Michaela Bublea, a završni dio trostrukog spektakla održat će se na SoFi stadionu, također sutra prije prve utakmice Sjedinjenih Država, s futurističkim sjajnim vizualima i nastupom Katy Perry. Prvo poluvrijeme susreta Meksiko Južna Afrika iza nas, 1-0 inače, nakon prvog poluvremena, o tome opširnije u sportskom dijelu Kronike dana. Nama je naravno u središtu pozornosti hrvatska reprezentacija, ovdje u Aleksandriji, odakle se javljam blizu Washingtona. Na njihov trening naše reprezentacije upravo krećemo, a tamo ćemo čuti što o svemu misle Martin Baturina i Dominik Livaković. I samo za kraj, vjerovali ili ne, ovo je prvenstvo koje je čak i toplije od onog prošlog pustinjskog u Kataru. Lijepi pozdrav iz Sjedinjenih Američkih Država.
2: Hvala, bio je ovo Krešimir Gotlin koji nam se javio iz Amerike. A za Vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca, dok na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar pravosuđa Damir Habijan.
4: Dali smo im potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
5: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ovaj period, ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija, malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno, želimo puno uspjeha.
1: Kronika dana.
0: Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula je kamatne stope u eurozoni, rastu s 2 na 2,25% i to kako bi se zauzdala inflaciju, koju je potaknulo poskupljenje energije zbog rata na Bliskom istoku. Potez Europske središnje banke usmjeren je na smanjenje potrošnje i usporavanje gospodarskog rasta, kako bi se inflacija do 2028. godine stabilizirala na ciljanih 2%. Odluka je očekivana, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, zato što je inflacija u većini zemalja europodručja iznad 3%. Objasnio je i kako će se povećanje kamatnih stopa odraziti na Hrvatsku.
6: Moramo reći da je Hrvatska narodna banka već ranije sa svojim makroprudencijalnim mjerama, makrobonitetnim mjerama utjecala na smanjenje potražnje za kreditima, tako da su odobreni krediti u drugom kvartalu ove godine značajno pali u odnosu na prethodne kvartale i već je anticipirala zapravo tu odluku Europske središnje banke. U smislu kamatnih stopa, dakako da oni krediti koji sadrže klauzulu da se vežu na te osnovne kamatne stope euro području će imati blagi porast kamatnih stopa, ali to neće bitno utjecati na kredite građana, jer su u ovom trenutku kamatne stope u Hrvatskoj na kredit, dugoročno kredite najniže u Europskoj uniji.
2: Na početku sjednice vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na protuinflacijske mjere. Najavio je nastavak razgovora sa svim sudionicima i s obrtnicima i iznajmljivačima, ali i sa socijalnim partnerima.
4: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
0: Hrvatska poljoprivredna komora pozvala je vladu i Ministarstvo financija da iz novog vala poreznih opterećenja izuzmu paušalno oporezivane poljoprivrednike. Predsjednik komore Željko Mihelić poručuje kako poljoprivreda nije sektor ekstra dobiti, nego borba za opstanak i očuvanje domaće proizvodnje hrane. Ističe da su zbog rasta cijena gnojiva i goriva te niskih otkupnih cijena hrvatski poljoprivrednici među najvećim gubitnicima trenutačne gospodarske situacije.
2: U slijetanju vozila s ceste kod Udbine jedna je osoba poginula, a 9 je ozlijeđeno. Riječ je o automobilu bugarskih registarskih oznaka koji je prevozio migrante.
0: Prema informacijama Ličko-senjske policijske uprave, vozač je nakon nesreće pobjegao s mjesta događaja, ostavivši ozlijeđene u vozilu. Brzom i koordiniranom akcijom policije pronađen je u obližnjoj šumi te je uhićen.
2: U Saboru je na Odboru za pravosuđe održana burna rasprava o tome jesu li kazne za napade na službene osobe, posebice policijske službenike, preblage. Povod raspravi bio je slučaj napada marokanskog državljanina na hrvatsku policajku u kojem je počinitelj nepravomoćno osuđen na uvjetnu kaznu. Na sjednici je nastao otvoreni sukob mišljenja između saborskih zastupnika i predstavnika policije s jedne strane te sudaca s druge. Pojedinosti donosi Marin Erak.
7: Gotovo 90% napada na službenu osobu odnosi se na policiju. Ne govorimo o izoliranim izgredima, nego o kontinuiranoj pojavi, što je ozbiljan problem, tvrdi ministar unutarnjih poslova Davor Božinović. Kazne su strože nego u Sloveniji i Austriji, no u više od 70% slučajeva izriču se uvjetne osude.
8: Moja intencija nije bila je li nešto blaga kazna, je li nešto stroga kazna, niti se u to miješati. Mi imamo činjenicu da je za određeno kazneno djelo propisana kazna za zatvora od 1 do 8 godina. I onda 77% slučajeva završi ispod tog zakonskog minimuma. Ja se samo pitam da je prošle godine bilo pod prisilom primjerice 135 sudskih službenika i 107 dobilo uvjetnu kaznu, bili ova rasprava išla istim smjerom.
7: Na te tvrdnje reagirao Dražen Tripalo, sudac kaznenog odjela Vrhovnog suda.
9: Uvjetna osuda je zakonita sankcija. Ako ministar i ministarstvo smatraju da nisu primjerene ili da nisu odgovarajuće sankcije, može predložiti njihovo brisanje.
7: Na to se nadovezao i sudac Marin Mrčela, predstavnik Udruge hrvatskih sudaca.
10: Kako sad oni koji trebaju odlučivati o toj odluci mogu shvatiti komentiranje izrečeno od političara na političkom tijelu o odluci o kojoj trebaju odlučiti? Ja bih lijepo molio da političko tijelo ne daje nikakve preporuke sucima.
7: Kada mi ne bismo kritizirali odluke sudova, to bi značilo da je sudstvo jedino tijelo u zemlji koje je izuzeto od kritika, ustvrdio je predsjednik odbora Mostov Nikola Grmoja.
11: To nije točno i ne stoji da mi možemo samo kroz zakonodavne prijedloge ili zakonodavni okvir vama stvarati okvir na temelju kojeg ćete vi djelovati.
7: Dubrovko Jagić, predsjednik sindikata policije.
12: Policijski službenik, službenica mora biti dobro zakonodavni zakonski zaštićen, dobro plaćen, odgovoran naravno i mora biti bolja povezanost između zakonodavne, izvršne i sudbene vlasti.
7: Pučka pravobraniteljica Tena Šimonović-Einwalter smatra da senzacionalizam i politizaciju treba izbjegavati.
13: Naravno da oni koji počine kaznena djela trebaju biti adekvatno sankcionirani i od toga ne smijemo bježati. Pritom valja podsjetiti da članak 26 Ustava traži od sudova da jednako tretiraju strane državljane i hrvatske državljane.
7: Rekla je Šimonović-Einwalter uz poziv na prevenciju i zaštitu policijskih službenika u obavljanju njihova posla.
2: Kako doznajemo, USKOK je zatražio ponovno određivanje istražnog zatvora Vinku Grgiću. Zahtjev je poslan odmah nakon što je danas i službeno ponovno sjeo u fotelju gradonačelnika Nove Gradiške. Nastavak je to priče u kojoj je Grgić zbog optužbi za korupciju već odstupio s mjesta gradonačelnika, a zatim na izvanrednim izborima ponovno osvojio mandat. Još jutros, preuzimajući dužnost, najavljivao je realizaciju velikih projekata u gradu, uvjeren da novih privođenja neće biti.
14: Sve je moguće danas, međutim povijest suvremene hrvatske politike i događanja takvi kao što jesu i primjeri su bili potpuno suprotno, su dokazali. Od gospodina Bandića, od gospodina Posaveca, od gospođe Mercel, i niz drugih. Sudovi su reagirali kako jesu. Ako se šta dogodi, opet, neću uteći, neću bježati, neću. Legalist sam i poštujem sve, poštujem svaki posao koji se odvija i svih službi koji su se, možda vi ne vidite onaj drugi dio, ali ovaj drugi dio je vrlo korektan i pozitivan i moj dojam prema institucijama je izuzetno pozitivan, evo, ono što se ne vidi možda u eteru ili nešto, tako da ima pravde.
2: Američki predsjednik Trump objavio je da ipak otkazuje najavljene velike napade na Iran. Predomislio se zbog, kako kaže, napretka u pregovorima. No iranski mediji pišu da Teheran ni na što još nije pristao. Izvijestit će Danja Dubravac.
15: Američki predsjednik Donald Trump objavio je da otkazuje velike napade na Iran koje je bio najavio za večeras. Na društvenoj mreži napisao je da je donio odluku jer su pregovori koji se vode odobreni na najvišoj razini iranske vlasti.
16: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane. Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
15: Samo nekoliko sati prije Trump je prijetio preuzimanjem nadzora nad iranskom naftnom infrastrukturom, kako je to učinio u Venezueli. I za Fox and Friends je izjavio:
16: bacili smo na njih bombe u vrijednosti od 250 milijuna dolara. Znate, cijela stvar je luda. Ali oni su u predaji, zaista, samo to još ne znaju. Razgovaramo s njima i sve to, no znate, moja je preferencija oduvijek bila za uzeti otok Harg. Brian to zna, davno sam mu to rekao, Lawrence to zna. Rekao sam da bi to bila moja preferencija, no da budem iskren, ne znam ima li Amerika želudac za to, da zaradi bogatstvo.
15: No iranski Fars javlja da Teheran još nije pristao ni na kakav dokument ili memorandum o razumijevanju, niti odgovorio. Proturječne su i informacije o Hormuškom tjesnacu. Američka vojska tvrdi da je otvoren za sva plovila koja ne krše njihovu blokadu Irana i da su uspostavljene sigurne rute, a iranska vojska i vlasti kažu da je do daljnjeg zatvoren. Predsjednik parlamenta Mohamed Bager Galibaf upozorio je da bi pogrešne strategije i impulzivne odluke mogle imati dugoročne i dalekosežne posljedice, a predsjednik parlamentarnog odbora za nacionalnu sigurnost Ebrahim Azizi poručuje:
16: nažalost, američki se predsjednik ponaša kontradiktorno, što sada jasno vide i Iran i cijeli svijet. Razlog je taj što Amerikanci nisu u stanju donositi odluke. Nestabilan, pohlepan i hvalisav predsjednik Sjedinjenih Država danas svjedoči čvrstim i razornim odgovorima Irana.
15: Upozoravajući na sve veći gospodarski utjecaj rata na Bliskom istoku na sve zemlje, Svjetska banka smanjila je prognozu ovogodišnjeg globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije, na 2,5%, u odnosu prema 2,9% u prošloj godini.
2: Vlada slovenskog premijera Janeza Janše poništila je odluku prethodne vlade Roberta Goloba o zabrani trgovanja oružjem s Izraelom. Slovensko ministarstvo obrane smatra naime da je izvoz oružja u Izrael već dovoljno kontroliran postojećim slovenskim i europskim propisima. Janšina je vlada poništila i odluke o mjerama protiv Izraela koje, kako tvrdi, nikada nisu bile provedene. Golobova vlada bila je prva u Europi koja je u srpnju prošle godine donijela odluku o zabrani trgovanja oružjem s Izraelom.
0: Slovenija ukida nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. U ponoć će se s graničnih prijelaza povući slovenska policija i omogućiti nesmetan prelazak granice. Kontrole će biti zamijenjene kompenzacijskim mjerama uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje, poručuju iz slovenske vlade, napominjući da se ovim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%.
2: Britanski ministar obrane John Healey dao je ostavku nakon dugog spora zbog vojnog proračuna, optužujući premijera Keira Starmera da nije osigurao dovoljno resursa za obranu zemlje u vrijeme povećanih prijetnji. Starmer je optužbe odbacio, a nakon još jedne ostavke u britanskoj vladi poručio da će uvijek činiti sve što je potrebno za sigurnost zemlje. Ministar obrane odlazi u trenutku kada se Starmer bori zadržati premijersko mjesto, ali i ostati na čelu laborističke stranke.
0: Pogoršava se stanje s epidemijom ebole u Demokratskoj Republici Kongo. Afrički centri za kontrolu i prevenciju bolesti priopćili su da je od te opasne zarazne bolesti umrlo 127 ljudi, a broj potvrđenih slučajeva ebole popeo se na 635. Još 19 slučajeva i dvije smrti zabilježene su u Ugandi. Suzbijanje zaraze otežava loše praćenje kontakata, te oboljeli koji nisu izolirani i smješteni u centre za liječenje.
2: Pregled vijesti svijeta uredila je Marijana Mišura.
1: Kronika dana.
2: Novi sindikat i bivše radnice Šibenske revije, koje već 25 godina čekaju isplatu neisplaćenih plaća, najavili su dolazak na Markov trg. Od premijera traže da ih primi i da se njihov problem konačno riješi. Razočarani dosadašnjim neispunjenim obećanjima vlade poručuju da će na Markovu trgu ostati sve dok se njihov status ne bude riješio. Izvijestit će Hrvoje Gunjača.
17: Dosta nam je lažnih obećanja i čekanja na termin sastanka kod premijera Plenkovića, poručuje Jadranka Košarić, predstavnica bivših radnica revije.
18: Mi tražimo svoji 9 plaća koji smo zaradili, ne tražimo od njih ništa. Samo naši 9 plaća koji po zakonu nas pripadaju. Ja više ne znam šta imam da rečem, pa kako oni ne mogu reagirati na ove naše riječi. Pa riješite nas, to je samo 1.300.000 eura, ništa više.
17: Isplatu duga traže od države kao većinskog vlasnika i vjerovnika u stečajnom postupku revije, nekad ugledne šibenske tekstilne tvrtke. Više su puta javno prosvjedovali, bili na sastancima kod više ministara. Od siječnja traže prijam kod premijera Plenkovića, ali termin još nisu dobili, žali se bivša radnica Ružica Koštan.
19: Gospodine premijeru, lipo nas primite i otvorite jedan put Pandorinu kutiju, nemojte je se bojati. Mi tražimo samo malo i sitno, a ono sve drugo što je zamračeno puno nek se vrati u kasu.
17: Iz vlade su im još prije poručili kako su im voljni pomoći ako pronađu pravnu osnovu za isplatu duga. Vedran Uranija iz Novog sindikata kaže da su vladi već ponudili rješenje, donošenje posebnog zakona utemeljenog na europskim pravnim aktima.
20: Pravni temelj je vrlo jasan. Ako tim gospodina Plenkovića to ne zna, evo ja mu s ovog mjesta to poručujem. Nek pogleda rezoluciju Europskog parlamenta iz 2016. 25.10. koja kaže da Republika Hrvatska, kao i sve zemlje Europske unije, tako i Hrvatska, u slučaju kršenja ljudskih prava, neisplate plaća, otpremnina, mora donijeti zakon ili uredbu da to regulira isplatu.
17: Drugi pravni temelj, dodaje Uranija, jest direktiva o socijalnoj odgovornosti države iz 2024. godine. Radnice revije pozvale su na sastanak premijera Plenkovića 25. lipnja ujutro. Na Markov trg će se zaputiti u društvu predstavnika radnika Plobesta iz Ploča i Splitske Dalme, koji također čekaju namirenje duga. Ako ih premijer ne primi, kažu, kampirat će na Markovu trgu dok im se ne ostvare zahtjevi.
0: U Opatiji se održavaju 20. dani Hrvatske komore inženjera graditeljstva. Okupilo se oko 2000 sudionika vezanih za građevinski sektor, jedan od glavnih pokretača gospodarskog rasta. Prilika je to da se predstave neki od najvećih projekata, kao i trendove i smjerovi u kojima se kreće ta gospodarski važna industrija. Veliki skup građevinara otvorio je predsjednik Republike Zoran Milanović, koji je upozorio na golemi rast cijena nekretnina.
3: Skupoća nekretnina je već polako prešla granicu tolerancije i mogućega i rast plaća, nominalni rast plaća i prihoda ljudi, to ne može pratiti. To je naravno jedna od posljedica nuspojava, kako god hoćete, hrvatskog članstva u EU, što apeliram, plediram, zalagat ću se da cijelo vrijeme gledamo kao ideološki projekti, kao propagandni uspjeh, što smo dali i što smo dobili za uzvrat. To treba cijelo vrijeme vagati i mjeriti.
2: U rodnom mjestu Antuna i Stjepana Radića, Trebarjevu desnom, potpisan je sporazum o ujedinjenju triju seljačkih stranaka. Riječ je o Hrvatskoj seljačkoj stranci, HSS-u Stjepan Radić i autohtonoj Hrvatskoj seljačkoj stranci. Izvijestit će Aleksandra Funes.
21: Na povratku temeljnim korijenima stranke i na baštinu braće Radić pozivali su se potpisnici sporazuma, predsjednik HSS-a Darko Vuletić.
22: Obitelj, vjera, tradicija i domovina. Jel ne možemo biti licemjeri i govoriti vjera u Boga i seljačka sloga, raditi jedno, misliti drugo i treće ne znam šta. Ispravljamo te devijacije koje su se dogodile i u stvari svrstavamo Hrvatsku seljačku stranku na onu poziciju na koju ona i pripada.
23: Takva je bila situacija politička, nismo se slagali sa prijašnjim predsjednikom u političkim stavovima i tada je puno delegata naravno izišla iz te skupštine.
21: Dodao je Jurica Šojić, predsjednik HSS-a Stjepan Radić, a u ime autohtone Hrvatske seljačke stranke Ljubomir Bručić nada se jačanju stranačke organizacije na terenu.
24: Svaka ptica se vraća svome jatu. Eto tako se i ova stranka vratila ponovo u svoje jato, tamo gdje zapravo cijeli život i pripadamo.
21: Predsjednik izvornog HSS-a Darko Vuletić u dnevniku HTV-a najavio je ujedinjenje s preostale četiri stranke koje su proizašle iz HSS-a. Kaže da je mandat bivšeg predsjednika Kreše Beljaka obilježen dugotrajnim unutarstranačkim sukobima i nije ga iznenadilo to što je Beljak svoj saborski mandat vratio stranci.
22: To se dešava drugi puta u parlamentarnom životu Republike Hrvatske, znači u zadnjih 35 godina. Da su samo dva predali mandat predsjedniku stranke. Prvi je bio Friščić, pokojni Friščić, koji je predao mandat Branku Hrgu i sada Krešo Beljak je predao mandat meni.
21: Ulazak u vladajuću koaliciju smatra mudrim potezom i nada se da će se ponovno ujedinjeni HSS vratiti nekadašnjim slavnijim stazama.
2: I danas su nastavljene reakcije na istup Sandre Benčić, koja je nakon sjednice Odbora za Ustav HDZ-ovce nazvala stokom. Predsjednik Hrvatskog sabora Gordan Jandroković smatra da je riječ o ispadu mržnje, te je izrazio nadu da će se kolege iz lijeve koalicije vratiti drugčijem obliku komunikacije. Na pitanje osuđuje li izjavu stranačke kolegice, gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević uzvratio je nabrajanjem uvredljivih izraza kojima su se HDZ-ovci koristili za Možemo.
25: Sandra Benčić je rekla nešto sebi u bradu. Znači, nije to rekla za mikrofonom, niti medijima, niti za mikrofonom u Saboru. S druge strane, ono što je rečeno u Saboru, za Možemo, od strane baš HDZ-ovih zastupnika, je da smo sektaši. Gledam sad šta je sve objavljeno na službenoj stranici na Facebooku HDZ-a. Ofucani, prašnjavi, lutajući šarlatani, zaštitnici korupcije, jugosrpska sekta, lešinari, politikanski paraziti, strvinari, gubitnici, i se ikad HDZ zbog toga ispričao.
26: Nije tu u pitanju samo retorika. Ako ste vidjeli i izraz lica i tu količinu prezira, mržnje koje je kolegica zastupnica pokazala prema političkim protivnicima, je u stvari meni nevjerojatan. Dakle, mi smo kolege koji zajednički radimo u Hrvatskom saboru, imamo različite poglede na hrvatsku stvarnost, različitih smo svjetonazora, ali ovakav ispad mržnje koji nije rezultat nekog afekta ili neke svađe, nego je jednostavno očito njen stav.
2: Sport. I Sanja Žigar Frljuk.
4: Pozdravljamo sada i slušatelje Kronike dana našega prvog programa. Počelo je svjetsko nogometno prvenstvo u Sjedinjenim Američkim Državama, Meksiku i Kanadi. O svečanosti i otvaranja i prvoj utakmici nakon priloga o hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji koju prati Dameo Ramić-Kovačić.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
6: Dok su oči nogometnog svijeta usmjerene na meksičko otvaranje svjetske smotre, naši se nogometaši još upoznaju sa svojom američkom bazom u Aleksandriji. Jučer im je na prvom treningu priređen lijep doček, ali već od danas vrata trening kampa se zatvaraju i kreće ozbiljan radni ritam, napominje Kristijan Jakić.
8: Mi smo prvenstveno tu radi nogometa i nama prvi cilj mora biti samo razmišljanje o nogometu, a ne kako ćemo vidjeti neke građevine ili nema pojma šta restorane, tako da iza svjetskog prvenstva možemo i ostati ako hoćemo tjedan dana razgledavati, a sada je samo fokus na nogomet.
6: Nisu turisti ni promatrači, neće to biti ni na terenu, vjerujemo već od prve utakmice s Engleskom sljedeće srijede.
5: Svjetsko nogometno prvenstvo na Hrvatskom radiju.
4: A sada u svečanom otvaranju prvenstva i prvoj utakmici Meksiko-Južna Afrika, koja je u tijeku, Karlo Plazina.
9: Sad vremena igre prošle utakmici Meksika i Južnoafričke republike, domaćini vode 1-0 potpuno zasluženo od 9. minute pogotkom Quiñonesa. U 5. je Jimenez imao dobar udarac, obranio ga Williams, onda u 9. Quiñonez nakon ukradene lopte, izgubljene lopte Sitolea, pogodio snažno kroz noge Williamsu za 1-0. Imao je Quiñonez situaciju u 42. no pogodio je vratnicu. U nastavku novi šok za Južnoafričku republiku, Gutierrez je pobjegao obrani, išao sam prema golu, sleđa ga je u izglednoj situaciji srušio tragičar Sitole, koji je nakon izgubljene lopte kod gola zaradio i isključenje u 49. minuti, tako da Meksiko ima pogodak više i igrača više nakon sat vremena igre. U onom zabavnom dijelu programa koji je prethodio utakmici nastupile su brojne svjetske glazbene zvijezde. Shakira i Burna Boy otpjevali su službenu himnu mundijala. Nastupili su i David Guetta, Andrea Bocelli, J Balvin, a velika meksička glumačka zvijezda Salma Hayek otvorila je mimohod država na kojem se vijorio i barjak Lijepe naše, kao jedne od 48 država na 23. svjetskom nogometnom prvenstvu.
4: Hajduk je objavio da Ante Rebić napušta klub jer nije prihvatio novi ugovor, a Real Madrid je potvrdio da je Portugalac Jose Mourinho novi trener prve momčadi. Kiša je prekinula teniske mečeve Marina Čilića u nizozemskom gradu Hertogenbošu, odnosno Done Vekić u londonskom Queen's Clubu i bit će nastavljeni sutra. Čilić u drugom kolu gubi od Portugalca Nuna Borgesa 6-3, 6-5, a Vekić je u trenutku prekida vodila 6-5 u prvome setu protiv Čehinje Marije Bouskove. Na jakom stoloteniskom VTT Contender turniru u Zagrebačkoj areni u muškoj konkurenciji drugo kolo izborio je samo Tomislav Pucar. U hrvatskom dvoboju pobjedio je Filipa Zeljka 3-2 u setovima. Ispali su Gačina i Ban, ali su u paru izborili četvrtfinale. Kod stolotenisačica u drugo kolo prošla je samo Hana Arapović, pobjedivši kineskinju Han 3-1. Izgubile su Malobabić i Rakovac, koja je s Arapović ušla u četvrtfinale ženskih parova.
5: Vremenska prognoza.
2: Sinoptičar je Domagoj Dolički.
10: Sutra u Hrvatskoj djelomice, na Jadranu je pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena, mjestimice je jaka bura, osobito pod Velebita s olujnim udarima. Poslije podne najprije na sjevernom dijelu bura u okretanju na sjeverozapadni vjetar. Najniža jutarnja temperatura zraka od 9 do 13, a na Jadranu od 15 do 19 celzijevih stupnjeva. Najviša dnevna između 19 i 24, a na obali otocima 25 i 29 stupnjeva. Za vikend u Hrvatskoj djelomice, osobito na Jadranu, je pretežno sunčano te vrlo toplo. U drugom dijelu nedjelje i u ponedjeljak na kopno oblačenje, lokalno uz kišu i moguće pljuskove s grmljavinom. Vjetar slab do umjeren sjeverozapadni i jugozapadni, a u ponedjeljak sjeverni i sjeveroistočni vjetar. Na moru umjeren sjeverozapadnjak, a od nedjelje jugozapadnjak i jugo. Temperatura zraka bez veće promjene, a u ponedjeljak dnevna na kopnu u padu.
5: Kronika dana.
2: I na kraju emisije ponovit ćemo još važnije vijesti.
0: Počelo svjetsko nogometno prvenstvo. Slijedi 39 dana nogometne groznice.
2: Američki predsjednik ipak večeras neće napasti Iran. Predomislio se.
0: Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula kamatne stope u eurozoni.
2: Vrijeme sutra djelomica, na moru i pretežno sunčano, najviša temperatura do 29 stupnjeva.
0: Kroniku dana tonski je realizirao Robert Jakšić, spikerica Ivana Vukić. Uredila i vodila Marija Gerbec-Njavro.

da ne osjetim, da se ne pomjerim. Pome sada s neba mogu sići anđeli i da ne trepnem

0: Poštovani slušatelji, dobra večer. Utakmicom Meksika i Južne Afrike otvoreno je 23. svjetsko nogometno prvenstvo. Dvoboju je prethodila svečanost u 4 dijela, a više o svemu Karlo Plazina.
1: Meksiko je pobjedom otvorio domaćinstvo na svjetskom prvenstvu rutinskih 2-0 protiv Južne Afrike pogocima Quiñonesa u 9. i Jimeneza u 67. minuti. U pomalo i kaotičnoj utakmici s trima crvenim kartonima. Sitolea izvane, a kod Južnoafrikanaca Montesa u redovima jednog od domaćina mundijala. Utakmici je prethodio zabavni program u kojem je obilježena povijest i kultura Meksika. Nastupile su i brojne svjetske zvijezde, među njima i Andrea Bocelli. Shakira i Burna Boy otpjevali su himnu prvenstva Daj, daj. A meksička glumačka ikona Salma Hayek otvorila je svjetsku smotru.
2: Que viva México y que viva el fútbol!
1: Estadio Azteca ugostio je mimohod država tijekom kojeg se vijorio barjak Lijepe naše.
3: Croatia!
4: Croatia!
1: Slične se ceremonije očekuju i uoči prvih utakmica preostalih država domaćina, Kanade i SAD-a.
0: Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
5: Dali smo i potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
6: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump ponovno tvrdi da je na pragu postizanja sporazuma s Iranom, a ovog je puta i Teheran potvrdio napredak u pregovorima. Trumpova izjava zamijenila je još jače napade koje je najavljivao tijekom protekloga dana, a onda ih i otkazao. Sada kaže da bi se mirovni sporazum mogao potpisati već ovoga tjedna. Danja Dubravac.
7: Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je da se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana, dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana i ustvrdio da će se odmah poslije potpisivanja otvoriti hormuški tjesnac.
8: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane. Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja, sve dok se transakcija ne finalizira.
7: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise oko svojih crvenih linija i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Izraelska vlada priopćila je da su Trump i premijer Benjamin Netanyahu razgovarali o memorandumu o razumijevanju o pregovorima s Iranom, te da je premijer pozdravio Trumpove zahtjeve da Iran razmontira infrastrukturu za obogaćivanje uranija i ukloni visoko obogaćeni uranij. Upozoravajući na sve veći gospodarski utjecaj rata na Bliskom istoku na sve zemlje, Svjetska banka smanjila je prognozu ovogodišnjega globalnog rasta na najnižu razinu od pandemije, na 2,5% u odnosu prema 2,9% u prošloj godini.
0: Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od danas se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice.
3: Vijesti.
0: Prvi put u 3 godine Europska središnja banka podignula je kamatne stope u eurozoni. Rastu s 2 na 2,25% i to kako bi zauzdala inflaciju koju je potaknulo poskupljenje energije zbog rata na Bliskom istoku. Potez Europske središnje banke usmjeren je na smanjenje potrošnje i usporavanje gospodarskog rasta kako bi se inflacija do 2028. godine stabilizirala na ciljanih 2%. Odluka je očekivana, ističe ekonomski analitičar Damir Novotni, zato što je inflacija u većini zemalja europodručja iznad 3%. Objasnio je i kako će se povećanje kamatnih stopa odraziti na Hrvatsku.
4: Moramo reći da je Hrvatska narodna banka već ranije sa svojim makroprudencijalnim mjerama, makrobonitetnim mjerama utjecala na smanjenje potražnje za kreditima, tako da su odobreni krediti u drugom kvartalu ove godine značajno pali u odnosu na prethodne kvartale i već je anticipirala zapravo tu odluku Europske središnje banke. U smislu kamatnih stopa, dakako da oni krediti koji sadrže klauzulu da se vežu na te osnovne kamatne stope euro području će imati blagi porast kamatnih stopa, ali to neće bitno utjecati na kredite građana, jer su u ovom trenutku kamatne stope u Hrvatskoj na kredit, dugoročno kredite najniže u Europskoj uniji.
0: Na sjednici vlade premijer Andrej Plenković osvrnuo se na protuinflacijske mjere. Najavio je nastavak razgovora sa svim sudionicima i s obrtnicima i iznajmljivačima i sa socijalnim partnerima.
9: Nastavlja se dijalog sa svim dionicima kao i sa predstavnicima sindikata i mislim da kroz taj dijalog polako se kristalizira i podloga za ove mjere i osluškujemo što bi eventualno moglo biti od zajedničkog interesa za eventualne daljnje faze priprema zakonskih i podzakonskih akata kako bismo ostvarili taj cilj, a to je smanjenje inflatornih pritisaka.
0: USKOK je zatražio ponovno određivanje istražnog zatvora za Vinka Grgića, starog novog gradonačelnika Nove Gradiške. Grgić je na čelno mjesto ponovno izabran na prijevremenim lokalnim izborima krajem prošlog mjeseca, a kandidirao se unatoč ozbiljnim optužbama za korupciju. Dužnost je preuzeo jutros te najavio nastavak realizacije velikih projekata, uvjeren da novih privođenja neće biti.
3: Vijesti.
0: Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca. Saborski zastupnici ovotjedni će rad zaključiti raspravom o konačnom prijedlogu zakona o provedbi EU uredbe o obnovi prirode. Cilj je znatno obnoviti ekosustave u Europskoj uniji. Do 2030. planira se obnoviti najmanje 20% kopnenih i morskih područja, dok se do 2050. godine očekuje obnova svih ekosustava koji trebaju obnovu. Prema utvrđenom dnevnom redu, zastupnici danas neće glasovati o raspravljenim točkama.
3: Sport.
0: Pripremila Sanja Žigar-Frljuk.
10: O otvaranju svjetskog nogometnog prvenstva i prvoj utakmici već ste čuli, a hrvatska nogometna reprezentacija u svojoj bazi u Aleksandriji priprema se za utakmicu protiv Engleske, koja je na rasporedu sljedeću srijedu u Dallasu. Prije drugog treninga pred novinarima je bio iskusni vratar Dominik Livaković.
11: Bio sam 2 svjetska prvenstva i imam stvarno lijepa iskustva, tako i sada, stvarno pripreme su odlično prošle. Atmosfera je super, imamo odlične uvjete, isto kao što smo imali i na prethodna dva, tako da eto, sve u redu i sretni smo što smo tu.
10: Vaterpolisti Mladosti i Jadrana danas počinju finalnu seriju za naslov prvaka Hrvatske. Igra se na 3 pobjede. Prva utakmica je u Zagrebu u 18 sati i 30 minuta uz prijenos na drugom programu.
3: Vremenska prognoza.
0: Djelomice na moru i pretežno sunčano, vjetar slab do umjeren, sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29.
3: Vijesti.
0: Tonski ih je realizirao Robert Jakšić, uredila Marijana Mišura.
12: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u 4 dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo i potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ovaj period, ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija, malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno, želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
3: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane: Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
0: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise u vezi sa svojim crvenim linijama i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Vijesti. Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od ponoći se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka, te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice.
4: Vijesti.
0: Zadnji je dan nastave u ovoj školskoj godini. U ponedjeljak i službeno počinju ljetni praznici. Na zasluženi odmor ide većina učenika osnovnih i srednjih škola, a iznimke su oni koji idu na dopunsku nastavu, popravne ispite ili imaju stručnu praksu. Praznici će trajati gotovo 3 mjeseca. Vremenska prognoza. Djelomice na moru i pretežno sunčano. Vjetar slab do umjeren sjeverni i sjeverozapadni. Na Jadranu umjerena mjestimice i jaka bura, poslije podne će okrenuti na sjeverozapadnjak. Jutarnja temperatura od 9 do 13, a na moru od 15 do 19 stupnjeva. Dnevna većinom između 19 i 24, a na moru od 26 do 29. Vijesti. Tonski realizirali Dubravko Lukačin i Damir Hajduk. Uredila Marijana Mišura.
5: Glazbena noć. Hrvatski radio.

0: Neću misliti na tebe.
1: Vi slušate Glazbenu noć Hrvatskoga radija.

0: U Meksiku je počelo svjetsko nogometno prvenstvo na kojem sudjeluje čak 48 reprezentacija. Svečano otvorenje bilo je podijeljeno u četiri dijela s nastupima mnogih glazbenih latinskoameričkih zvijezda, a najveće oduševljenje izazvalo je pojavljivanje kolumbijske pop zvijezde Shakire. Na sličan način obilježit će se i početak natjecanja u preostala dva domaćina prvenstva, Sjedinjenim Državama te Kanadi. Hrvatski nogometaši prvu utakmicu igraju idući tjedan, u srijedu u 22 sata protiv Engleske. Hrvatski nogometni savez najavio je da se tada otvara i vatrena zona na zagrebačkome Cvjetnom trgu. Biće to idućih 39 dana službeno mjesto okupljanja navijača gdje će se pratiti utakmice. Za vatrene će navijati i vlada. Premijer Andrej Plenković otputovat će u Kanadu na utakmicu Hrvatske i Paname 24. ovog mjeseca. Na prvu utakmicu hrvatske reprezentacije u Dallas ide ministar Damir Habijan.
1: Dali smo im potporu veliku hrvatskoj nogometnoj reprezentaciji prigodom njihovog boravka u Rijeci. Uoči odlaska na svjetsko prvenstvo želimo im uspjeh u tjednima koji su pred nama.
2: Mislim da je momčad spremna i ja sam siguran da će barem ove period ovih mjesec dana koliko ćemo se baviti svjetskim prvenstvom i nogometom kao cijela nacija malo pokazati više zajedništvima i doista dečkima dati dodatni vjetar u leđa. Naravno želimo puno uspjeha.
0: Vijesti. Američki predsjednik Donald Trump najprije je otkazao velike napade na Iran, a onda i najavio ono što je nazvao velikim sporazumom kojim će se završiti rat s Iranom. Rekao je kako se očekuje da će sporazum biti potpisan u Europi za nekoliko dana. Dodao da su još moguće neke dorade dokumenata što bi trebalo biti završeno za nekoliko dana, te ustvrdio da će se odmah nakon potpisivanja otvoriti Hormuški tjesnac.
3: Razgovore i završne točke konceptualno i detaljno su odobrile sve uključene strane: Sjedinjene Države, Izrael, Saudijska Arabija, Ujedinjeni Arapski Emirati, Katar, Turska, Pakistan, Bahrein, Kuvajt, Jordan, Egipat i ostali. Pomorska se blokada u potpunosti nastavlja sve dok se transakcija ne finalizira. Uskoro će se objaviti vrijeme i mjesto potpisivanja.
0: Prema pisanju iranskih medija, Ministarstvo vanjskih poslova priopćilo je da su veliki dijelovi nacrta dovršeni, no da su Amerikanci neprekidno mijenjali stajališta. Dodaju da Iran neće raditi kompromise u vezi sa svojim crvenim linijama i da još nisu donijeli konačnu odluku o sporazumu. Vijesti. Slovenija je ukinula nadzor na granicama s Hrvatskom i Mađarskom. Od ponoći se granica može prelaziti nesmetano, a povučeni su i policajci. Slovenska vlada objavila je da će se umjesto kontrola primjenjivati kompenzacijske mjere uz državnu granicu i u unutrašnjosti zemlje. Napominju i da se tim potezom neće smanjiti sigurnost. Ukidanje nadzora na granicama unutar šengenskog prostora nedavno je preporučila Europska komisija, jer se broj ilegalnih prelazaka smanjio za oko 40%. Na snagu je stupio pakt o migracijama i azilu. Njime se uvodi niz dubinskih provjera, brzih graničnih postupaka i uzimanje biometrijskih podataka te uspostava povratničkih centara izvan teritorija Europske unije. Kao potpora paktu u pripremi je uredba o financiranju zaštite granice.